0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

izkutuari masal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari pentsalariak, ez du berari masal du nahi, baizik atxeba. Zuten berenari masal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomuren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute beren arima saldu gaur, eien aurre. Ezpatak izonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure amai gazteo. Ez eta horroka hontan, beren urtegi koderenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazait, lepoan hartu, basegia horretu.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskara askatasunaren alde. Amaiurko txarrian

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-245-5 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

emakumen aurkako indarkeria egon bada eta badira horren erantzuleak. Indarkeriaren oinarria diren desberdinkeriak iraunarazi eta birsortzea eragiten duten engranajea elikatzen dutenak. Egon bada eta badira erantzuleak, emakumeak gutxiagotzen dituen eta aldatzeko prest ez dagoen gizarte androzentriko eta patriarkal batean bizi garelako. Egon bada eta badira erantzuleak, indarkeria eragiten onartzen eta legitimatzen duten gizonak daudelako, beste aldera batera begiratuz eta beraiek bezalakoen interakzio jarrera matxistak justifikatzen.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.

Això sakan lagunok. Sori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidaigarria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela, euriteek kalteak eragin dituzte batez ere Bilboko Alde Zaharrean Bart Artekalen 70 cm-raino igo zen ura eta noski hainbat etxabe atari denda eta taberna hartu ditu urak. Bart normaltasunik ez dela izan nabaritu du gaur goizean kale garbik eta lanetan aritzen den behargin honek.
1: Bai, batez ere nota egin da, pues hori, tabernak, pues, igual itxi dute lehenago edo zeo zer, eta gero, pues hori, ez dute boltsak kanpora eraman eta hori, baina, bueno, oza, denak uraz beteta zegoen.
0: Akaso kalean gaur ez dagoen lana, barruan izango dute lokalak eta atariak garbitzen besteak beste. Bilbo, Zarago, Bizkaian izan dira arazoak Bart, Getxon, Basaurin, Erandion, edota Arrigorriagan, azken honetan egin zuen euri gehien, ia 100 litro pilatuta. Berehala joko dugu atzera berriz ere Bilbora, bestelakoan etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazioak izan dira nagusi, Iruinan, Gasteizen edota Donostian milaka lagun atera dira kalera, putre funtsak kanporatzeko eta etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatuz. Garbine Aranburu, LAB sindikatuko koordinatzaile nagusia da.
2: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin, ba negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emarteko ba, kontratuen iraupena ba, mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko ba, gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
0: Kongresuan bozkatutako dekretuen edukia ez dela konponbidearen berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela ere defendatu du LAB sindikatuko koordinatzaile nagusiak kritiko besteak beste UPN-erekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Gaur Bilbon egingo dute protesta LAB sindikatuak deituta. Manifestazio jendetsua bestalde Santurtzin Ander gaztearentzat justizia eskatzeko gogoratuko dugu taser pistola erabilita hartu zuela mendean udaltzaingoak eta handik bi egunera ospitalean hil zela gaztea. Gertatutako hori ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu nahi izan dute besteak beste Amaiu Renteria, justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
3: Beste behin ere, justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adieraz erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
0: Manifestazioa amaituta Anderren aitak unkituta eskerrak eman nahi izan dizkie manifestazioa babestu duten milaka eta milaka herritarri. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Muro egunon?
4: Egunon, Eibar zelkapen buru, Albaceten 3 gol eginda. Sansek gaur Granada hartuko du Zubietan. Efe Ligan, Eibar 3. neorketa erreska dirobazten ahal eginduko da Granadan, Realak lehenengo garaipena eskuratzeko, aukitako partidua izango du Valentzia azken zelkatuaren zelaian. Erremontea Xabi Azpiruzen lehenengo txapela galarretako buruzuruko finalean, Endika Barnetxeari tanto bakar bateko aldeaz irabazita. Eskupilotan, CaixaBank Masterzko finala Nafarroarenan, Ezkurdi Albizu Elordi Mariazkorena eta Saskibaloia Miraiuzko Trenen eta Araskiren ligako estreinua gaur etxetik kanpo, atzo Gernika Garaile Zeltaren kantxan, ACB Ligan Baskoniak Girona jasoko du eta Bilbo Basketek A Coruñan jokatuko du.
0: Urriak lauditu gaur, igandia da, Lazkaora ere gerturatuko gara gaur egunean zehar.

Tolosaldeko jai berezia ospatuko da gaur ibilian ibilian buelta lemapean 50. edizioa ospatuko du aurten jaiak Lazkaoko San Benito ikastolak antolatuta euskararen erabilera areagotu eta elkarlana sustatzen jarraitzeko helburuarekin.

0: zaren agusira begiratu da zeberri ordun eta niratxe izagirre.
1: Ene bat errepidean, Tolosan auto hilarak ditugu oraindik Lasarte aldera, ezkerreko erreiak itxita jarraitzen du istripu batengatik eta autoa erretiratu arte ertzaintza bertan da trafikoa bideratzen. Eta horrez gain, atzoko euritiak direla eta urputzuengatik itxita zegoen Bizkaia 7-3-5 errepidea ireki dute Erandio parean Asuan, segurtasun sailak jakinerazi digunez.
2: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
3: Bueno, gaur egora askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera gina atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsalderaren hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beroenak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
2: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 7 minutu dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
2: Eta Bilbora jo behar dugu, bertako alde zaharrean bartek haueko urilasek eragindako uolden ondorioak ikusgai baitira gaur goizean, estolda zuloak ez ziren gai izan, apenas 3 ordutan pilatutakoa xurgatzeko eta kaleak ibai bihurtuta ura denda taberna atari eta bestelako garajeetan ere sartu zen berehala. Gaur loiak garbitzeko, kalteak zenbatzeko eta atzo gertatutakoa babatak besteari kontatzeko eguna ere badute auzo horretan. Bilboko aldezarrean Iker Mojolankidea, kontegu segunon.
5: Egun honi der Bilboko zazpikaleetan dagoeneko normaltasuna da nagusi, kaleak buztitak daude, baina ez ere ez gertatu balitz bezala. Zaborra eta lur ondartsua dira atzoko ur jasaren ondorio nabari bakarrak, baina pixkanaka garbiketa zerbitzuak kentzen ari dira. Metroko geltokia arazorik gabe martxan dago eta irekitzen ari diren tabernek aitortzen digute atzo ura garbitu behar izan zutela, baina batez ere biltegietan, baina gaur dena garbi dutela. Nola nahi ere ez da guztien egoera, estanko baten langilea erabat etxita topatu dugu, denda urez beteta duelako eta horregatik ez ditu adierazpenik eman nahi izan. Gaur kalteak neurtzeko eguna izango da, atzoko zoramena eta gero.
6: Bai, hemen gogorrena izan zen, hemen posa plaza honetan ikusi zen ura, pues 30 cm ura. Super gogor, o sea, corriente bat bezala, eh? Ondartxan bezala, pues corriente bat, berdina.
7: Segoendela, o sea, super inundatuta, ertzaintzak eta guztiak kamioiz beteta ura hartzen eta izan da movida bat bai.
8: Soramen absolutu bat. Eta bueno, algenuen moduan, ba aurrean genuen ari, ba lagundu eta batez ere gueren artean, ez? Larrialdi deitu eta zuteran telefono hartzen.
9: Bai, beloretaren jo, bai. Ba, infernua zen atzo.
5: Hiru ordu eskaz izan ziren, baina aldezarreko kaleek Venezia ziruditen, belaunetaraino heltzen zen ura eta etxetik igerian irten zitekeen hemengo bizilagunak. Etxebarria parketik Unamuno plazarako aldapak maldea izateari utzi eta ur jauzi bihurtu zen.
2: Bilbon, soilik ez, Bizkaian oro har beste hainbat tokitan ere kalteak eragin dituzte eurilasek, batez ere errepideetan. Sosdeiak zerbitzuak ustira 140 abisu jaso ditu iluntzeko 8:30 bitarte iratxe.
1: Sosdeiak jasotako 140 gertakari horietatik 117 Bilbon izan ziren, gehienak uolde lokalizatuengatik eta urputzuengatik. Errepideetan Leioako abantzadako tunelak itxita egon dira gauerdira arte ura pilatu delako. Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion ere izan dire intzidentziak Sosdeiak jakinerazi duenez. Izan ere Bizkaian gogotik bota zuen atzo arratsaldean, Euskal Meten arabera, Arrigorriagan ia 100 litro, 84 litro bota zituen metro kuadroko, Sondikan 81, Bilbon abusuko estazioan 75, Getxon 63 eta Ziortza Bolibarren 71 litro metro kuadroko. Zaparra da handiengatik Euskal Metek abisu horia alerta laranjara igo zuen azken orduan eta gauerditik goizeko 6 arte abisu horia indarrian egonda, baina guk dakigunez behintzat ez da arazo gehiagorik sortu.
2: Katalunian alerta gorria ezarria dute gure muetatik kanpo, han ere eurite handiak dituztelako, 20 eskualdetan ezarri dute alerta. Baix Llobregat da zonalde kaltetuena, Bartzelona inguruan larrialdi zerbitzuek 1200 gorabehera erregistratu dute. Bart, agintariek etxean gelditzeko deia zabaldu diete bertako herritarrei, egoera erabat ezohikoa dela argudiatuta, eta azaldu dute alertari eutsiko diotela gaur arratsaldeko ordubia bitarte.
10: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8 eta 12 minutu, etxebizitza eskubidearen aldeko protestak izan dira bestelakoan nagusi azken orduotan. Lab sindikatuak deituta gaur hain zuzen ere Bilbon egingo dute protesta, atzo berriz Hego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan etxebizitza larrialdiarentzat konponbide eraginkorra eta duina eskatu dute. Horretarako etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu dute iratze.
1: Borroka da giltza etxebizitzaren negozioari ez, goiburupean milaka lagunek aldarrikatu dute etxebizitza itzasko bidea. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botua emanda hirigintza patronalaren eta funts putreen mesedetan jokatu zutelakoan gogor egindu Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile nagusiak bereziki EAJaren aurka.
11: Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako beharrezkoa deritzo etxebizitzaren merkatuan esku hartzea.
11: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emarteko kontratuen iraupena mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko gehiago eraikitzea eta egotea, ez?
1: Labek iragarri du arazoa konpontzeko bere eskura dituen bitarteko guztiak jarriko dituela, eta eragile sozial eta sindikalekin harremanak hasiko dituela greba deialdirik baztertu gabe.
2: Espainiara estatuan oroar hiriburu, errepikatu da irudi hori Madrilen greba orokorrerantz aurrera urratsa emateko asmobetea aldarrikatu dute. Istilu txikiren bat ere izan da gauean, beste protesta bat gehitu denean eskuin muturrak deitutako hain zuzen ere Nukleo Nazional eta Demokrazia Nazional taldeek deitu dute protesta Ceutaren inbazioaren aurka eta Sol Plazako kanpalekuaren aurka, eta istiluak izan dira hain zuzen ere polizia Sol Plazara sartzeko ahalegina eragotzi dienean. Eskuin muturreko protesta horretan parte hartzen ari ziren hiru lagun atxilotu dituzte azkenean. Alor politikoan bien bitartean ezker eskuin nork bere jarrerari eutsi dio kongresuan bi dekretuen gaineko eztabaidan azaldutakoa defendatuz eta hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera hori mai gainean dela Madril Mikel Claver.
12: Kongresuak etxebizitza neurriak jasotzen zituzten dekretuak bertan bera utzi ostean, gobernutik eskuina seinalatu dute gehiengo sozialaren aurka joateagatik.
13: Extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
12: Eta Junchek bere dekretua beste behin eskaini duela ikusita, PSOEk negoziatzeko prest dagoela dio, bere bazkideen en sumar beraldetik kalera begira dago. Yolanda Díaz.
14: Bloquearon o parlamento, pero no bloquean a democracia. Nada de decepcións. adiante y a movilizarse.
12: Kalera begira ere Pedro Sánchez, gizartearen erantzuna adi jarraituko du, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztatzen duen bitartean. Talde guztiak hauteskundetarako prest daudela diote, hori dio Juntzeko Jordi Turulek.
15: Ara si optan per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions, i si convoquen eleccions, doncs escolti, ens trobarem a les urnes, perquè...
12: Alderdi Popularra ere prest, beharrezkoa ikusten du hauteskundeak aurreratzea, eta Sánchezi eskatu dio ahalik eta laizterren egiteko. Alberto Núñez Feijó.
16: El gobierno está alargando una agonía y ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto
12: antes. Herritarrek gehiago jasaten ez dutela dio Feijó, etxebizitzaren egoera gobernuaren porrotaren simbolo gisa aurkeztu duen bitartean.
2: Hauteskunde orokorrak aurreratuko ote diren ala ez ikuskizun, Maria Txibite Nafarroko presidenteak esan du, Espainiako Alderdi Sozialista prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko.
17: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario, porque nuestra postura hoy...
2: Nafarroko Alderdi Sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenak Maria Txibitek, atzera berriz ere Nafarroko presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Iruñan bertan Arnaldo Otegik azpimarratu du datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behar zaiola. Laura Aznal eta Joseba Ziron Nafarroko gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Arnaldo Otegik adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen.
18: Nafarroan dena hasten da, ez aztu hau. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordiak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
2: Zortziak eta mazazpi minutu dira Iruñan udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu Aranzadi inguruan emakumezko bati egindako ustezko sexu eraso baten egileak direlakoan onintza segurola.
19: Iruñeko udaleko bozeramaileen batzordeak aho batez erakunde adierazpena onartu du eraso sexista irmoki gaitzesteko talde politiko guztiek elkartasuna eta laguntza osoa adierazi diote biktimari, baren intimitatea respetatzea eskatuz. Udalak hiri seguru bat bermatzeko konpromisoa berretsi du eta herritarrei jarrera aktiboa izateko deia egin. Biktimari babesa emateko eta gertaera publikoki salatzeko udalbatza osoak elkarretaratze isila egingo du bihar urriak 5 eguardeko 12etan.
2: Santurtzin bestelakoan sarreran ere aipatu dizuegu milaka lagun bildu direla Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazio horretan Ezkerraldean azken urtetan Bizkaiko Ezkerraldean azken urtetan ikusi den manifestaziorik jendetsuen izan da antolakuntzake azpimarratu duenez. Gogoratu taser pistola bat erabilita udaltzengoak atxilotu eta handik bi egunera hiltzela gaztea ospitalean horrelakorik berriro ez gertatzeko bermeak eta impunitatearekin amaitzeko eskatu dute. Izaro López plataformako bozeramailea da.
20: Erantzunkizun polizial, politiko eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Potentzialki hilgarriak diren polizia baliabideen eta tekniken debekatzea. Ala nola, taserrak. Oraindik, Santurtziko kaleetan diarduten inplikatutako poliziak berehala kargutik kentzea.
2: Hondarribian bien bitartean udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu zuen atzo manifestazioa Babacar Güelleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute hemen ere. Bintasar Manco Singal elkarteko idazkaria da.
21: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
2: Deno gara Babacar krimen gehiagorik ez lemadun pankartaren aldamenean, haren senidek eskerrak eman dizkiete asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren Hondarribiko herritarrei. Datorren asteazkenean urriaren 7an beteko dira 3 urte bestalde Hamasek Israel erasotu eta honek Gazaren aurkako erasoak hasi zituela. Gazan gertatutakoa ahansturan gera ez dadin eta palestinarrei elkartasuna adierazteko manifestazioak egin dituzte larun bat honetan Bilbon bezala Iruñan ere nere apikabean.
22: Duela 3 urte Israele Gazaren kontrako gerra hasi zuela eta urtemuga hori gogoan milaka lagun kalera atera dira Israel palestinarrekin egiten ari den genozidioa salatzeko. Palestinarekin elkartasuna taldea deituta Bilbon egin dute mobilizazioa erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean berriz Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak egindako deialdiarekin bat egin dute milaka herritarrek eustea garaitzea da lelopean. Ibero Jala Nafarroa Palestinarekin elkarteko bozera mailaren iritziz Gazan egindako sarraskia Cisjordanian eta Libanoko hegoaldean ere egiten ari da Israel.
0: Irurte beranduago genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira irurteko sufrimendoa, irurteko zuntzipena, irurteko zigor jabetasuna palestinarrentzat.
22: Duela hiru urte Hamasen erasoarekin eta bahiketekin hasi eta ondoren Israelek eginiko bombardaketetan 74.000 pertsonatik gora hil ditu Israelek.
2: Brasilen hauteskunde orokorrak dituzte igande honetan 140 milioi pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta eta besteak beste presidente zein izango den aukeratu beharko dute Lula da Silva eta Jair Bolsonaroren seme nagusia Flavio Bolsonaro dira favorito nagusiak inkesten arabera ezkerti errada favoritoa alde txikiarekin bada ere. Sao Paulora bidali berezia, Eneko Zuberogoitia egunon.
3: Egunon bai, boto emateko eguna da hemen eta ikusmina ere handia da. 1600 kargu publiko baino gehiago aukeratuko dituzte brasildarrek, dozena bat. Hautagai aurkeztu dira presidente izateko hauteskundetara, baina Lula eta Flavio dira favorito nagusiak. Hala ere, inkesten arabera bigarren itzulia egin beharko da. Neurri gogorrak proposatzen ditu Bolsonarok, kartzela erraldoiak, espetxeratzeko adina jaitsi eta kastrazio kimikoa delitugile batzuentzat.
6: Eles non vão nos intimidar. Aquí tem sangue de Bolsonaro.
3: Lulak polizien arteko koordinazioa handitu eta prebentzio neurrietan jarri du arreta.
6: Nunca tive injerencia na eleição de outro país.
3: Ekonomian zergait jaitsi eta estatuaren tamaina txikitzea proposatzen du Flaviok, inbertsio publiko handitzea Lulak. Leia estua aurre ikusten da polarizatuta dagoen herrialdean.
23: Teremos una división muy grande entre las personas.
3: Zalantzan daudenek erabaki dezakete irabazlea.
24: Pero me gusta los candidatos y no me gusta los que van a entrar.
3: Kampaina nahi zuzen, proposamenetan zentratu baino, beste hautagaiaren aurkako ideiak eta beldura zabaltzen izan dira alde batekoak zein bestekoak.
2: Goizeko 8 eta 22 giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa eman eta duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura kasuak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira Auzitegi Nazionalak segi gaztea erakundea kundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituen 2009 atxilotu zituzten 2009an horietatik 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago Donostian 32 gazte horietako 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aiert Larrarte abokatua.
25: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
2: Eta Sarek datorren urtarrilaren 9 manifestazioa deitu du Bilbon presoen alde. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren lanean jarraitzeko beharra azpimarratuta. Amaia Eldezabal bozeramailea.
26: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
2: Gaur egun ieslariak 13 dira, deportatuak 3 eta 112 preso daude espetxean. Preso horietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute. Goizeko 8:24 dira.

0: José Inacho de Ría, uno.
1: Ay, que un on.
0: La pecha de Narín Santanix, ser es San Verdiot, Gaur José Inacho.
1: Ah, bueno, no sé si
0: es. Seur que es Penín Verdiot.
1: Nick Barura, egin dut. Bueno, beti egiten dudan bezala, bai menik eskatu gabe, gainera, Barura. Jo, gainera, pensazten egin zan, agian berandu xamar nator, baina ez, bueno, oraindik ere garaiz nator.
0: Bai, bai, beti da garaiz.
1: Aizu, ba, gaitzerdi, gaitzerdi, ze kantuen egin burua beti berandu da, eta enuke nahi olako dik.
0: Oh, ze artista den gure Joseina, mira, ze ondo ekarria.
1: Eider, normetik esamu du prestatuta zonkaten, seguro, ba, ez da pentsatu.
0: Ez, ez, bat blokeatzen denerako beste aortiak.
1: Bai, justu, justu, hori zizango da. Bueno, ba, egunon, hemen gaude, Baobabs Will Destroy Your Planet izeneko talde honekin. Baobabs Will Destroy Your Planet. Baobabek ondatuko dute, izorratuko dute, suntxituko dute zure planeta. Hori talde baten izena da. Eta norbaitik esango duen, nongoak ote dira hauek. Ba, kontuz, Euskal Herrikoak, Euskaldunak dira, Nafarotik, Iruñetik ari dira, rock india hau egiten, eta benetan dotore egiten ari dira gainera. Talde honetan abeslari eta gidari Eimar Uberetagoen izeneko mutil badaukagu, berarekin bate era ba beste lau lagun, boskotea da neska eta mutil eta lehenago esan dugun bezala rock indie hori egiten dute. Taldearen izena hartu zuten literatur lan batetik. Zelotzen dute batetik musika eta gero bestetik literatur ukituko testuak ere lantzen dituzte. Eta 2016an ezagutu genituen, duela 10 urte, eta ezagutu genituen era bitxi batean gainera. Ba batean jakin genuelako, Euskal Herriko talde bat Nora eta Londresera, eta Londresen Nora eta Abbey Roadera joan zela diskoa grabatzera. Abbey Roadera lehen diskoa grabatzera. Esan, boa, zeote datorren men. Ba begira, oso disko interesgarri otorri zen. Beren lehen da biziko disko hori, taldearen izen bereko algun hori, lan benetan interesgarri egin zuten lako. Gero hortik aurrera jarraitu zuten, egia da azken urte hauetan bakanagoak izan direla, beraien diskoak, era bakanagoan aurkeztu dituzte, lan gutxiago aurkeztu dute, baina 2016 honetan berriz ere jarri dira 220-ko entxufean entxufatuta, eta ja baduaz beren velozidadean. Bi epe plazaratu dituzte, lehen da bizikoan iru kantu etorri ziren, ez esan izenpean iru abesti, eta orain, aste honetan bertan erakutsi dute, bai esan izeneko bigarren epea, eta hemen beste iru kantu da. Iru horietako bat hause da beti berandu izanekoa eta hau da lana izten duena. Baina itxi aurretik onelako seinale eta abestiak ere badatoz, Baobabs Will Destroy Your Planeten.

0: begia kanditu dituzu bai, ez da talde tipikoa. Ez da Euskal Herriko soinua duen talde.
1: Enuen espero, eh? Enuen espero.
0: Hori da asunto, hori da asunto.
1: Ez pasaizu berandutzen itxi dazu, eta kafe bat hartuko dugu.
0: Bueno, behar du guztia. Eskarrik asko.
1: Edo arte, muxu. Ay.

0: Eurite, karazoak sortu dituzte Bilboko zazpikaleetan eta Bizkaiko beste zenbait lekutan onai urreaga.
1: Euri gehien Arrigorriagan egin zuen ia 100 litro metro kuadroko horietatik 40 ordu bakarrean estoldek ekainezka egin eta ura Etxabe, Eskarat eta hainbat taberna eta dendatan sartu zen Bilboko aldezarrean Artekalen 70 zentimetroko garaiera harrapatu zuen urak.
2: Bai, bai, hemen gogorrena izan zen, hemen posa plaza honetan ikusi zen ura, pues 80 cm ura. Super gogor, o sea, corriente más de sala, ¿eh? Ondartxan bezala, pues corriente más, berdina.
3: Eso con nena, o sea, super inundatuta.
4: Zoramen absolutu bat, eta bueno, algenuen moduan, ba, aurrean genuen ari, ba, lagundu, eta batez ere, gueren artean, ¿eh? Larrialdi deitu eta ez zutera telefono hartzen.
5: Bai, beloretareño bai. Ba, infernua zen atzo.
1: Beste zenbait udalerritan ere izan ziren goraberak, Getxon, Basaurin, Galdakaon edota Erandion esaterako errepideetan ere izan ziren arazoak, sosdeiakek 150 gorabera erregistratu zituen gehienak Bilbon bertan.
0: Etxe bizitzarekin negoziorik ez egiteko eskatu dute milaka lagunek Donostian, Iruñan eta Gasteizen.
1: Sindikatuak deituta putre funtsak Euskal Herritik kanporatzeko eskatu dute Garbini Aranburu sindikatuko idazkari nagusiak EAJ-taren jarrera kritikatu eta egiturazko neurriak eskatu ditu.
6: Egoerak eskatzen du etxe bizitzarekin ba negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea. Maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko ba, kontratuen iraupena ba, mugagabea izatea edota etxe bizitza publiko ba, gehiago eraikitzea.
1: Gaur eguerdian Bilbon egingo dute manifestazioa atzo Espainiar estatuko hainbat hiriburutan ere protesta jendetsuak egin zituzten eta greba orokorra antolatzeko premia aldarrikatu dute.
0: Jendetz atera da kalera Santurtzin Ander Saezentzat justizia eskatzeko.
1: Zainek taser pistola batekin mendean hartu eta bi egunera erietxean hiltzen gaztearen senideek herritarren babes zabala jaso dute Amaiur Renteria justizia handerrentzat herri plataformako kideak berriz alakori gerta ez dadin bermeak eskatu ditu.
7: Justizia eskatzeko handerrentzat gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
1: Ezkerraldean azken urteotan egindako manifestazio jendetsuena izan zen atzokoa.
0: Israel Gazan egiten ari dena salatu dute milaka herritarrek Bilbon eta Iruñan.
1: Erresistentzia aurrera Israel desegin eta eusteak garaitzea da leloak hartuta manifestazio jendetsuak egin dituzte Palestinarekin elkartasuna eta Jala Nafarroa taldeek deituta. Asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko erasoa jozuela eta harrezkero Tel Avivek gogor egin du Palestinarren kontra. Eduardo Ibero Jala Nafarroa kokidea da.
8: Irurte behan dago, genozidoa ez da eten, genozidoa aurrera doa, izan dira irurteko sufrimendoa, irurteko zentzipena, irurteko zigor jabetasuna, palestinarra entzat.
1: Ilonetan Israelen egitekoak dituzten hauteskundek ez dutela Palestinak bizituen egoera aldatuko ohartarazi dute.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
9: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera ginean atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera odeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdi aldera eta arratsalderen hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da oso puntu alak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperaturari erreparatuz gero, ez du aldaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beronak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Errepide sare nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena.

0: Kolumbiako Unibertsitateak Xavier Leteren poemen antologia elebiduna argitaratu du 60 Poems izenburupean Oiartzungo olerkari eta kantagilearen 60 poema bildu ditu, jatorrizko euskarazko testuak eta ingelesezko itzulpenak. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Lourdes Otaegik, ales Urrutxagak, egin dute poemen aukeraketa, Kirmen Uribek berriz idatzi du. Itzaurrea, Ino Agirre.
1: Kristin Adisek itzule ditu poemak euskaratik ingelesera eta Columbia Unibertsitateko Sandial House zigiloan plazaratu da poema bilduma. Kirmen Uribe.
2: Eta Sandial House horretako taldean nago. Orduan, pentsatu denuen abiaraztea, ba, Iberiar Penintzulako hizkuntza guztiak jasotzen dituen bilduma bat, eta nik izan nien, bueno, ba, hasi behar da, Xavier Leterekin bai edo bai.
1: Lourdes Otaegik eta Leteri buruzko tesi egin zuen Alex Gurrutxagak aukeratu dituzte antologian datozen 60 poemak eta haren poesia ulertzeko baliagarri izan daitezkeen azalpenak, testu ingurua, azterketa kritikoa ere beraiek eman dute.
3: Itzaurrean, liburuari egin diegun itzaurrean 20 orrialdetan saiatu gara laburtzen egilearen ibilbidearen eta ezaugarri poetikoen berri.
1: Aukeraketa egiteko bi irizpide hauek erabili dituzte. Leteren poesiaren sakonean dauden ezaugarriak eta irizpide kronologikoa.
4: Pentsatu behar dugu ibilbide luzea egin zuen artista batengan, orduan elementu esanguratsuak poetikoki zentralak dienak eta baita ere ibilbide poetiko hori nola jaso. Hau da, esaldi tonto batekin esango dut. Ezin zuten 60 testuek izan 60 eta 70-etakoak.
1: 60 Poems, Xavier Leteren antologia elebidunaren aurkezpena New Yorken egingo dute Columbia Unibertsitatean azaroaren 12an eta aurkezpenean izango dira Kirmen Uribe idazlea, poemen itzultzaile Kristin Adis eta Sandial House argitaletxeko Eunice Rodriguez Ferguson.

0: Gasteizen Montehermoso Kulturgunean Klaustro Sounds zikloaren demoraldi berria hasiko da gaur arratsaldeko 7etatik aurrera. Raul Lomasen eta Periko Raezen eskutik martxora bitarte 6 proposamen eskainiko ditu zikloak Kulturguneko klaustroan eta nabarmena izango da Euskal Herriko artisten parte hartzea Maite Arostiza.
1: Montehermosoko klaustrorako propio sortutako adok ikuskizunarekin hasiko dute zikloa Raul Lomasek eta Periko Raezek lekua berezia da arkitektura akustika eta gertutasuna kontuan hartuta. Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko udaleko kultura zinegotzia.
2: Montehermosoko klaustroa leku berezia da eta hemen artistak eta publikoa oso gertu daude. Aurten ere 6 proposamen desberdin izango ditugu urritik martxora. Gasteizko, Arabako eta Euskadiko artista asko izango ditugu gurekin eta hori oso posgarria da guretzat.
1: Azaroaren 22an Oriol Paresek eta Jaime de los Riosek soinua eta teknologia jarriko dituzte elkarrizketan eta abenduaren 13an Garazi Navasek eta Tunipaneak akordeoia eta automatak uztartuko dituzte Garazi Navas EITB Kulturan.
3: Zukiten dozunari erantzuten dotxo, baina segidan. Osa, akzina eta reakzina deko segidan. Osa, ez da berez elkarrizketa bat. Da, oi hartzun bat izango balitz modun, ez?
1: Da, torren urtean, urtarrilean, Trigger String Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
4: Da, obra, de porrok estilokua, sokasko orkestian dako, dau amien dauta, Euskal Herriko txoko ezberdinetan.
1: Otsaiaren 14an, Koldo Uriartek sortutako hainbat soinu banda pantaila handian entzuteko aukera egongo da irudiek lagunduta eta zikloa izteko martxoaren 14an, Maite Arroita Jauregi Mursegok lau aurkeztuko du.

0: Eibar futbol taldea gozo-gozo, sorkapeneko buru, Albazeten hiru gol eginda, Sansek gaur Granada hartuko du, Zubieta. Efe Ligan, Eibar irugarren norketa errezken irabazten ahal eginduko da, Granadan, Realak lehenengo garipenea eskuratzeko aukerako partidu izango du Valentzia. Azte, katoren zelaia. Erremontea, Xabi Espiroze lehenengo txapela galarretako buruzuruko finalean, Endika Barnetxeri tanto bakar bateko aldeaz zidabazetan. Esku pilota, CaixaBank Mastersa, finala gaur Nafarro Arenan, Ezkurdi Albizu, Elordi Mariezkorena. Zaskibroia, Mirai Euskotrenen eta Araskiren ligako estreño gaur etxetik kanpo, Azokar Nikaaren garaipena Zeltaren kantxan, ACB Ligan, Baskoniak Girona jasuko du, Bilbo Basketek Akoruñan izango ditzordua. Zirrindularitzan Uso Ostolazaren bederatzigarren postua, Esloveniako Lupako txapelketan, Demi Bolerien zat urrezko domenia, gaur gizonezkoen lasterketa Ebene Puel, ituloi dausteko prest. Ja, bete-beteko jardualdi euskal taldentzat, bera-bera, betionak eta bidosaren garaipenak. Eta motorondoko albiste pare bat, Leicester, besteko bederatzetan hasiko da baringosaren ausia, bat formula, Verstappenek irtengo du lehenengo postutik, eta motoziklismoa Mar Marquezek irabazitu Japoniako saren ausia. Entzule egunon, goizeko zortziek eta berroita bi minutu, hemen txegaituzue, prest eguneko kirol albisteak zuen garatzeko, abia puntu futbola, bigarren baila, zortzigarren jardualdia Ibarre kolatu honean jarraitzen du partiduak bata besteren atzetik irabazten. Zazpi neorketa jarraian irabazi ditu, Jokin Aranbarrik zuzentzen duen taldeak atzo Albazete azken zelkatuaren zelaian, neorketa Sibaritan galtzen hasiarre, markagailoa irauli zuten ondoren armaginek. Ander Maderegak egin zuen banako berdinketaren gola bigarren zatian, Albazetek bere atean bat eta bikoa eta Pejiño aurrelariak bat eta irukoa. Urre balio dute beste hiru puntu beraz Sakura, Jokin Aranbarri, Eibar taldeko entrenatzaile azkoitiarra.
1: Batea zen meritu asko bebelaz, oso menditu behar nengo zatian, eta gu ez geha, komo da egon, ez du, esagon duke gure maia ikonen eman, baina bai atzen alditik aldean, ja beste taldea bat ikusi gala, garbi gauk genon. Vertikalo izin behar genula, espazizu, geixo atakau egin zela, agresu egin zen, zepia esen bestela goipeotan, bigaren kaira, mirabazten izizkun, eta gure zera esen izan partidu asko okatzen, ustete atzen atitik aurrean, hori luti zaldal bala.
0: Orengo Zeibartarrak zelkapen buru, hogeita bat puntu, Castellonek bi puntu gutxeo ditu, talde Valentziarrak egar jokatuko dutxean Zeutaren kontra. Albazetek Alberto González, entrenatzailea bota egindu atzoko partidua galduta. Gaur Sansek izango du partidua Zubietan, Granadari ingo diurre ordubietan, azkeneko partiduetan Mallorcaren eta Zeutaren kontra galduta, garaipenaren bidera itzuli nahi dute txuri urdinak. Jonan Sotegi ez da fio.
2: Bai, esperientzia handiko taldi da, ez? Eureke, bueno, zelai erdixen matezbe, izen naundixek, izen esperientzia handiko izenak, lehenko maian partidu asko jogatuko genti, zelai erdixik aurrera da, bai, bueno, arnaiz eta bar, hemen lehenko maian asko ikusi egon genti da, ez? Orduan, bueno, beti bazten dana. Gutzeko kriston aukeri da, barrero be, aurkari oso honen kontra jokatzeko eta gure partiduk bebai lehen mailako ritmo hortara gerturatzeko eta ia hor zelan ikusten garin ez.
0: Efe Liga Alabezek hirugarren partidua jarraian galdu du, gainera era mingarrian, neurketako azkeneko minutuan, Espainolen kontra gola jasota. Atletikek berriz bina berdindu zuen Madriden zelaian, Bibian Schultzek egin zituen zurigorrien migolak. Gaur Eibarrek Granadan jokatuko du egordiko amabietan, helburua hirugarren neurketa errezkan irabaztea Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
3: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu, eta bueno, eta garaipen mal lortzea guretzako izango zen ikaragarri, ez? Deskantzuratzen aldira, ba, bueno, amairo punturekin iritsi, eta bueno, eta ondo deskantzatzeko.
0: Eta Realak, Valentzian izango doitzordua zazpitardietan, aukera ona izango dute txurri urdinak, ligako lehenengo garaipena eskuratzeko azkendaren zelaian. Gorka Alvarez entrenatzaileak esan du, Europa Kupan, Hartzen kontra irabazita, taldean sentsazio onak da duela.
4: sentsazioetan iruditu zait ondo gendozela, azkeneko partidoetatik, eta emaitza lortu dugula, eta jarraipena ematea izango litzatekela gakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitzaldetik, ba lasaitasun handia emango digu, gauzak oinarrien berriro heldu eta bidea egiten jarraitzeko.
0: Kopan, Espainiako kopan, anaitasunak aurrera egin du, aldiz Baztanek ez. Atzo, azkeitiko taldeak, anaitasunak berriro irabazi egin zuen 2-5, eta Edeon talde Rixeraren zelaian, beraz, anaitasuna biharko zozketan izango da aukerak. Egokitzeko aukerak, Athletic Alavés, Osasuna edo Espainol. Eta Baztan, estaba zozketa horretan izango, atzo ez baitzuen kanboraketa irauli etxean, Kalatayud berriro garaile, oraingo honetan 1-2. Lehenengo federazioan, Liga, atzo derbia Lasasarren, puntu banaketa, banagintzuten Barakaldok eta Arenasek, Real Unionek etxean, Orenseren kontra, honek ere banagintzuen, eta Lezaman, Athleticek Extremaduraren kontrakoa izango du gaur, eguardiko 12. Nazioen Ligan, gaur 10 Jako lau neurketa, denak gaueko 9 laurden gutxitan, Gales Danimarka, Grezia Alemania, Herbereak Serbia eta Portugal Norvegia. Atzo Espainiak 3-1 hartu zuen mendean Txekia Republika eta Inglaterrak belarrandok eman zion Kroaziari 8-7. Erremontea buruzuruko txapelketako final ona. Lehiatu atzo galar eta pilotalekoan Xavier Azpiroz irabazle 30 eta 29 Endika Barnetxearen aurka. Txapela lehenengo aldiz lortu du itziko pilotariak 29 eta 34 galtzen joan arren, finala irabazi zuen ba pilotari nafarrak Oriamendi enpresak antolatu duen azkeneko buruzuruko txapelketan. Kepa Iribar lankideak kronika.
5: Sinestezina ez, oantxe bertan ez sinesten, baina bueno, hemenik aurrea, gauen, bilar, aste guztin ospatzekoa.
0: Xavier Azpiroz, finala bukatu berritan oraindik barneratzeke buruzburuko lehen finalean txapela eskuratu zuela. Partida undia jokatuta biak, denetarik izan zuen, aurretik ibili zen Nafarra, 6-3, 10-7, 11-8, buelta eman zion takadarekin barrenetxeak 11-16, eta 13-19. Berdinketak 21 eta 23. Azpirozek ia erabakita utzi zuen 29 eta 24, baina hortik 29-9. Eta azken zakean, Hernaniarrak, barrenetxeak aurrenekoa luze, eta bigarrena motz, falta, eta Azpiroz, txapeldun.
5: Final baten emaitzak balio du, etorri dien guztik ere gozatu induela, finalaz. Beti esaten du, ez da nere armaik gaundina, sakea, ez da nere armaik gaundina ematea indarra, txikie naiz, eskaz, baina eskaz ez, Lazka txiki esaten zuna bezala, txikie bai eskaz ez. Nik ere nere burua, ja, konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zer, partio guztik irabazita txapela etxea.
0: Konfidantza hori nabaritu zitzaion kantxean, tantoa apur bat luzatzen bazen, beti beretzat izan oizen atzokoan. 29 eta 34koan ia irabazita ikustetik, 29-9.
5: Ikusten nun, bi iru pelotazo tanton zehar ematikoak, ez dakit beldurrangatik egio ezin ulako, ba, txikituen egon behare bai, ikusi, baina, eta bera esku eman diot, eta bera gorrearki muitu du pelota, eta azkenen hoi detaiek die, bain ere ikusi da azkeneko sakea, 5 cm gazdik txapela alde batea bestea eroi da.
0: Endika Barrenetxea ere azken zake horren penetan geratu zen, ez irabaztearen arrazoia eskatu genion.
6: Nik uste momentun batean, takada indeten hortan, behai ez eutxi izana. Ez, Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak atea jut, eta hoxe, pena azkeneko falta.
0: Zakez bi falta egin zituen Barrenetxeak, 5 lortu zituen era horretan, aldiz Azpirozek 6 tantu. Galtzeagatik ez, baina bestela Barrenetxea pozik.
6: Galarretak mezizun, eta nik uste gaurko finalak dana izan dula, bera aurretik, berri zeni aurretik, uste te ondu diala pelotazo askoko tantuak, ebait egon dia pelotazo gutxikuak, egon dia bipaetak, egon dia rebot.

0: amaiera emango diote ezkurdia loizu eta erordie marezkorrena bikotek. Azken hauen aldeko joera dagoela esan galezake, naiz eta ezkurdiak eta loizuk ustekabean zabalari eta iztoteri ostioleko final aurrekoan irabazi. Ariza jaztegik ditu xetasunak.
1: Joko puntu honean dauden bibikoteen arteko leia izango da Nafarroa arenakoa. Elordik eta marezkorrenak bikote orekatua osoa osatzen dute berrioztarra, jotzaile handia da, atzeko kuadroetan dagoen erreferente nagusetako bat, eta gainera udazazoian bere onena erakutsi hoi du. CaixaBank Masterra ez da salbuespena izan. Maia bikaina erakutsi du. Gehien, nabarmendu den, pilotaria izan da. Eta oso nagusi agertu dira udako torneorik luzeenean, baibera eta baita elordiere. Hori gutxi ez eta Nafarro arena pilotalekuaren ezaugarriak bikain egokitzen dira marezkorrenaren ezaugarrietara. Aitor Elordik eman digu zergatia.
2: Tano daki u balako frontoietan, bolo undiko frontoietan, ba, bueno, jo nen eskuma horrek ze, ze minitzen da.
1: Marezkorrenak laugarren aldiz irabazikura du torneoa, eta horretarako elordiren laguntza beharko du. Marezkorrenak bere eman ezkero agindu egingo du, eta horrek aukera emango dio maiabiarrari bere errematatzaile zena plazaratzeko. Ez da asko barkatzen duen pilotaria gainera. Elkarren osagarri dira, eta orain arte erakutsitakoari ginga jartzen ahaleginduko dira. Jon Marezkorren.
3: Bueno, orain arte dena alde joan zaigu ere, partidu guztiak nahiko ongira hasi ditugu, horrek ere konfiantza baten du, baina bueno, iruditzen zait, igandean gaur baino pixka gehi jogatu beharko dugula ere, ba, txapel hori irabazteko.
1: Baina aurrean izango duten bikotea ez da makala, ezkurdea eta albizu txapeldun handiak dira, eskarmentu handiko pilotariak, giza honetako partidak jokatzera ohituta daudenak. Eta gainera, behetik gora egindute torneoan zehar, zalantzati hasi ziren, baina ostiralean emaia aparta erakutsita hartu zituzten mendean, Zabala eta Iztu eta Joseba Ezkurdiari gozatzen ikusten zaio kantxan, San Mateotan ikusgarri aritu da eta herenegun ere maila aparta erakutsi zuen. Arbizuarrak badaki, euren onena eman beharko dutela, 22. Kartoira iristeko.
4: Kriston bikote egiten du ez, Marezkorrena kriston udara egiten, master honetako jaunda jabe izaten nahi da, eta Aitor kriston jokupun jokin. Elizondo kriston aurra eman ziun, askoz gehiago izan duzien, da bueno, bakiuk gure bersiko behin eman beharko gula kompetitzeko eta aukera izateko. Da hortzatxe etorriko geha. Jakin da, bueno, Aitor oso momentu honen da, Marezkorrena gikizkion aukera oso onge aprotxan ditula, ba, bueno, gure aikia, eta berba, lortzen duen, ba, txapela ez da, baino, ongi gerra eman eta dara jartzea.
1: Jon Ander Albizu hildo beretik jardunda gaurko finalak duen zailtasuna nabarmendu du, kontrarioek duten maila alegia.
5: Gaxera digusten zanez, bikotorek behar nahi jamazo mauna finalen egon goztiela eta txapelako autagin nagusik ziela eta ala segitzen du ez, gaurre mauno. Naiz hasiera dudatxo batzuk ininduen partidu bikain indi gero, Jonek ematen den aitorre bakiu zemin iten duen horren eta bueno, saioko geha gaur bezala esi baiak. Desero bada ritmoa guk hartzen, bat eze Josebak, eta bueno, ber, guri hori xein da, ba, bintzat finala burrukatzen duen, da zati ez irazi.
1: Nafarroa arena ez da beteko, baina pilotazaleak ondo erantzungo du.
0: Antxe izango da, naizte gure lankidea, partioren kontaketa egiteko. Eta atzo, bezireko finala, uste baino lan gehiago egin behar izan zuten, Pello Etxeberrek eta Unax Landak irabazteko azkenean 22-18 nagusi jakaren, eta eskuzaren kontra, Unax Landa.
6: Aurretikan egin egin, ez den hori alde nabarmendikan irikitzen, beti atzertikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaraneko aurretikan, minon ez zingenun parte itxiez, bueno, peiokatzeu, takan kasta, eta beste herrimu asartu bukaran, eta oso pozitzen.
0: Gaur Donostian, atan erugarrena pilotalekuan goizean, iru hiriburuak, final aurrekoa, elite maila Sagardui eta Bergara, Etxegarai eta Kapellaren kontra. Zesta punta, Jaialai Liga amaitu berreta, Winter Serietan. Arituko diren pilotarien zerrenda, jakitara eman du antolakuntzak, hau isik dira Zortzi bikoteak, Barandika Baske, Erkiega Zalegi, Johan Ibarluzea, Goixerri Lekerika, Laduix Manzi, Olaran Gorka, Goitia Oienar eta Urriztia Tain. Xavier Barandikak, gogotxo dagoela esan du, Jaialai Ligako finalean eginda bezala, Tibol Baskerekin jokatuko du.
7: Hailik uste dut ba, brotxe ona montxagula, txaskenengo ningo txapelketieri, bai, igual, ba, jentik sartuko eskuntxe favorito moden bebai, Winterren ikusitxe pa, igezko emaitxek. Baskek lortuan irabaztie, ni lezino gaitxik ezin zinan jolastu. Aurton beste pelikula bat da, askotan zan dut, Winterren favorito asko bidien geratzen die. Tentzino askoko txapelketa bat da, presino askokoa, bikote oso onakaz, da bueno, oso ondo.

0: gomiko da gure bagune urrun heldu.
1: Txirrindularitzan Europako txapelketa Eslovenia, Ljubljanan, atzo Demi Bollerinak irabazi zuen, aurreko aste urua munduko txapelketan egin darazela, Uso Ostolaza 9. pozik ziklista zarostarra.
2: Esprinean, ba, 8. postua jokatze egin doazen, eta esprinean bigarren indeten ez, bueno, 9. postua lortu edo, orduan, ba, topa marronekin oso oso pozik, hau da nere demoraliko azkeneko lasterketa, eta, bueno, ba, demoralian guzti modu politoatian itxi detela, eta alde hortatik kanpozik, eta bain, bueno, ba, oporrak disfrutatzeko goz.
1: Gaur gizonezkoen elitea mailako proba, Jon Izagirrek ez du demoral honetan azkeneko lasterketa egiteko aukera baztertu. Hau eixek beritzak gurean.
3: Nik uste kirolaria beti nahiko kaska horra garela eta bueno, saiatzen garela arazo haue aurre egiten alik eta ondoen eta bueno, egi esan inguruan daukan jendeak asko lagundu dit eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik bueno, datorren larun batean ba, bueno, pentsete biziketa gainean agur esateko no, dintasunez. Oraindik arrabolan bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, zerula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da. Bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidea iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bat dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astema biziketa gainean agor esatea bitxet.
1: Hor, maiztegikoak egurean izan bezala aipatutakoa. Zazki boloia emako mezkion liga, atzo Gernikaren garaipena Zeltaren kantxan, gaur Mirai Euskotronek enzindoren kiroldegian jokatuko du, Arazkik Ferrolen, eta CB Liga, Bilbo Basketek, Koruñari ingo dio bizita, Baskionak etxean Girona hartuko du, eta Donostian askatuak Gipuzkoak Aurezaren kontrakoa jokatuko du. Ezko boloian emako mezkion ligan, bi euskal taldeak nagusiatzo, bai bera-berak eta baita beti honakak ere, biek irabazi egin zuten, Adol Sarasoak datuak.
4: Arratsalde zorion txua, atzoko emakumezkoen lehen mailan selekzioen geldialditik bueltan, Replaza beti honakek 26 eta 21 hartu zuen mendean Porriño denboraldiko bigarren garaipena zakuratzeko eta beraberak 35 eta 24 irabazi zion Elda prestigio hori gaskan. Donostiarrek ligako 4 norgehiagokak irabazi dituzte eta atzokoan gainera oso bolada honean zetorren talde baten aurka. Une oro aurretik joan ziren markagailuan Xabat Belokiren jokalariak atzo lehen entrenatzaile lanetan Jon Begiristainen osasun arazoen ondorioz. Garaipena noski, usurbildarari dedikatu zion Belokik.
5: Jon, ondo dago, aste beten ez da gukine ongo, seguruna, eta bueno, hasieratikan bere konfiantza guztia eukiet, oso pozik, nigan konfiantza hoi jarri dulako, baita ere klubak ebai, alde oktatikan oso eskertuta, eta bueno, bi puntu hauek ebai, behai eskaini nahiko nizkioke.
4: Atzo, minutu gutxi batzuk ere, Oiana Murgiondok pilatu zituen, uda honetan 18 urte 7 munduko txapelduna izan da, eta poliki-poliki minutuak pilatzen, Oiana.
6: Bueno, ba, egia zan beti oindik nerrio pixatekin, baina ekipoko guztia laguntza jaten ez, ba, oin askot lasaio. Ba, egia zan oso pozik, eta hori, elburua zan, hori, atope astea liga hau, eta hori ari gelortzen.
4: Gipuzkoaren urrengo erronka, aste azkenean izango da Kanari Handian Rokasaren aurka Superkopa eta Pasaden Ligako arantza gateratzeko helburuarekin. Nafarrek aldiz, Galiziera bidaiatuko dute Guardesen kantxan jokatzeko.
1: Eta Sobal Ligan, Bidasoak enaurketak iroazten jarretzen du, atzo Artalekun Puente Genil hartu zuen mendean, Mozasean taldeak 21 eta 25. Errutbian top amala oligan salkapeneko irugarren postuan da Baiona, atzo irabaz egin zuen, Abironek etxean, ez da Franzeren kontra 25 eta 32. Hora Espainiako Ligan, Altamiran itzordua, Anporrizia, Pozuelo Egordiko 12. Atletismoa, Berangoko nazioarteko milatzo, Euripean, Isaac Nader, atleta portugaldarrak zigarra aldiz irabazizue, Miriam Txeropkin jarrek lehenen aldiz, eta gaur 5.000 lagunek hartuko dute parte Donostiako maratoi ardian. Formula, Baringo, sare nagusia aztear da, gaurko proba, goizeko 9 dago iragarrita, Verstappenek egin zuen atzo, denborarik onena, bigarren zartzen Hamilton, irugaren zaitiar. Munduko Beste albistea, gaur goizaldean Japoneko sari nagusia eta Mar Marquezek dukatikoak irabazi du Jorge Martin bigarren, Marco Bezek irugarren GP mailan, Jorge Martinek buru jarraitzen du, baina orain Mar Marquez bi punturatu.
7: Goizeko 9 egunari begira jartzeko ordu Euskadi Irratian.

0: Bai, Bilbon eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan garbik eta eguna izango dute gaurkoa atzo arratsaldeko euri erauntzien ondotik gaur giroa lasaiagoa izango dela agindu digu Euskal Metetik Miriam Ruizek.
1: Bueno, gaur egoera askoz lasaiagoa izango dugu, eh? Goizean goiz oraindik euri apur bat egingo du, baina goizak aurrera egin ahala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta gainera hodeiak guztiz desagertuko ez diren arren ostarte politak ikusiko ditugu gaur eguerdialdera eta arratsalderaren hasieran. Gero, arratsaldean eta gauean ban hemen kasaparra bakan batzuk egin ditzake, baina ezer gutxi izango da, oso puntualak izango dira zaparra horiek eta toki askotan ateri utziko dio. Eta temperatura erreparatuz gero, baztu galdaketa handirik espero eta epeletik jarraituko du. Beronak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, oraindik euri apur bat egingo du, baina berehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak.
0: Bestelakoan gaur lazkago izango dugu arretagune.

0: kilometro festaren 50. edizio ospatuko dute gaur Goierriko udalerri horretan Unai Urreaga.
1: Bai, Antxe, Lazkaon egin zuten hain justu ere 1967an Gipuzkoako ikastolen aldeko lehendabiziko festa Beasainekin batera antolatu zuten. Harrezkero, iparraldean zein hegoaldean ikastolei bultzada emateko hitzorduak izan dira urtero. Aurtengoa ibilian bueltan lemapean ospatuko dute San Benito ikastolak antolatuta. 10:00 izango da irekira ekitaldia eta hortik aurrera lagunetan banatuta denetariko ekitaldiak. Xeber Altube kilometroak 2026ko koordinatzailea.
2: Lehenengo gunean Edu Zardoia, Eskabidean, Musutruk eta Nafarroa 1512 taldeen kontzertuak izango ditugu. Bigarren gunean, Muñarin datze taldearen emanaldia, Lazkao Mendikoen eta Uratxoaren arteko errekirol desafioak, Amaia Agirre, Aratzi Gartzabal, Nerea Ibartzabal eta Andoni Egangeti izango ditugu bertxotan segidan. Hirugarren gunean, Trakamatraka, Buesuan Salsa eta Zutik Elektrotxaren gazgain, egunari amaiera emango dion gozategi taldeare izango dugu bertan. Eta laugarren gunean, aurrentzako DJ Kaktus, esan ezin, Eider Saez eta Guazenen eman aldiak izango ditugu.
1: Eider esango dugu, Lurralde Busek garraio zerbitzua indartuko duela gaur Lazkaora joan alizari.
0: Bestelakoan etxe bizitzaren arazoak kezkatuta, atzo milaka lagun atera ziren kalera Donostian, Gasteizen eta Iruinan, gaur Bizkaiko hiriburuan egingo dute protesta LAB sindikatuak deituta.
1: Eta manifestazio horren buruan Erandioko Los Otxos eraikinetako bizilagunak joango dira etxegabetu egin nahi dituztela salatzeko.
0: Espainiako gobernuak arazoari aurre egiteko prestatutako bi dekretuek kongresuaren ezezkoa jaso eta gero Pedro Sánchez presidentea gogoeta egiten ari da hauteskundeak aurreratu edo ez erabakitzeko testu inguru horretan gaur Sumar mugimenduak bilera du.
1: Bilera telematikoa izango da. 12:30 hasiko dute Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García Darrego eta Pablo Bustindui ministroek eta mugimendu osatzen duten alderdiek hartuko dute parte. Bustinduik azken orduotan esan du, urrengo hauteskundeak etxe bizitzaren inguruko erreferenduna izango direla.
0: Hauteskunde orokorrak ez dakigu noiz, baina maiatzean udal eta foro hauteskundeak izango ditugu ara begira Euskal Herria Bilduk gaur Bilbon ekitaldia.
1: Iker Casanova eta Maria de Rio diputatu nagusi eta Bilboko alkate izateko hautagaiak aurkeztuko ditu Ezker Subiranista.
0: Donostian Euskal Herriko Mugimendu Feminista Asamblea Nazionala egingo du.
1: Zuaizti Eskola Publikoan 10:30 elkartuko dira eraiki antolatu borrokatu lematean.
0: Nazioartean berriz Brasilera begira ere izango gara.
1: Presidente aukeratzeko hauteskundeak gaur Lula da Silva egungo ezkerreko presidente eta Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro eskuimuturreko presidente ohiaren semea dira favorito nagusiak ez dirudi hala ere bietako inork gehiengo osoa lortuko duenik hortaz urriaren 25ean bigarren itzuli egin beharko dela uste da.
0: Berriz ere etxera etorri eta minbiziaren aurkako ekitaldiak ere izango ditugu.
1: Araba martxan minbiziaren aurka lemapean goizeko 11:30 da itzordua Gasteizko Amazuriaren plazan. Bilbon berriz Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidario egingo dute 11:00 Guggenheim Museoko zabalgunetik aterata.
0: Leiburriaren 4. hau Hegaztien munduko eguna ere bada.
1: Hori dela eta Urdaibai Berzenterrera sarrera doan izango da gaur.
0: Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako saioa gaur Tolosa.
1: Aitor Zerbiera, Maia Iturrio, Zelipagola, Julio Soto, Iana Bartra eta Unai Mendiburu arituko dira bertxotan Usabal kiroldegian 5:00 da itzordua, gogora ezagun atzo saioa Alkaizak irabazi zuela Donapaleuko saioa.
0: Eta Bilbon Norman Foster arkitektoak Arte Ederre Museoa bizitatuko du.
1: Eraikina berritu eta handitu egin dute, bera izan da arkitektoa eta inauguratu bezperan Foster, ba, Bilbon izango da.
0: Errepidezaren nagusian ez dagoela gora berarik, ala esan digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez gogoratu, atertzera egingo duela ala iragarri digutela Euskalmetetik. Goizeko 9:00 eta 6 minutu oraintxe onaino igande honetako Goiz Kronika ordu bete barru. Goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Patata, gure etxeko sukaldean gutxitan falta den jakia da, historia luzea duen eta funtsezkoa den elikagaia. Kontsumoa eta ekoizteko lursailen kopurua gutxituz doa zaraban, baina bada bertako patata indarberritzeko lanean diarduenik, Udapa Kooperatiba. Bere Gasteizko egoitzara etorri gara, zertan ari diren, nola lan egiten duten ezagutzera. Lanean harrapatu ditugu soinu hori ez inguratuta. Naiara López de Uralde, komunikazio arduraduna da, eta berak egin digu harrera. Naiara, egun hon?
1: Kaixo, egun hon.
0: Bueno, erakutsi diguzu, hemen nola lan egiten duzuen. Gure entzulek jakin dezaten, esan beharko genuken aurreneko gauza da, patata bildu eta ona iristen denetik, gero dendetara iritsi bitarteko prozesu osoa egiten duzuela.
1: Hori da, bai.
0: Garbitu, sailkatu eta ontziratu. Agian esplikatu beharko genieke gure entzulei, irudikatu behar dugula prozesu hori ez eskuz, baizik eta punta-puntako tresneria erabiltzen duzuela, ez? Hori azaldu beharko genuke.
1: Hori da, Udapa jaiozenetik beti egon gara, hori gure prozesu lanak erraspe aldera, berrikuntzari lekua egiten, ez? Eta prozesua gaur egun ikusten baldin baduzu, gure plantan egiten dugun prozesu hori guztia oso mekanizatuta dago, punta-puntako teknologia erabiltzen da, eta beti izaten da, ez, patata bat ekoizteko eta prozesatzeko prozesu horretan, iPhone bat egiteko, ez, bezain teknologia da dagoela, ez?
0: Bueno, esan dezagun, iaz marka guztiak austetik, aurten ja, ia bilketa prozesua amaitzear, ez gaudela egoera berean, aurtengo eguraldiak izan duela bere eragina, eta kaltetan, esango dugu, ez, produzioaren kaltetan izan da, euri gutxi eta bero asko egitea?
1: Hori da, bai, azkenean hemen araban, normalean, zenen ja, egutegiak aldatzen joa ez ez urteen poderioz, baina, bueno, normalean apirila maiatza bitartean landatu egiten dugu hemen patata, eta jasotzen dugu irailan, bale? Orduan, udan egiten duen temperatura eta eguraldia asko baldintzatzen du patataren produkzioa. Orduan, kasu honetan, aurten izandako uda izan da kristona, egundoko beroa izan dugu, eta patatak asko sufritzen du bero horrekin, ez beroak patata estresatu egiten du, eta patatak berak bere hasi prozesu hori eteten du, eta horrek eragin du, produzio gutxiago izatea, patataren tamaina txikiagoa izatea, eta tuberizazioa ere txikiagoa izatea.
0: Bueno, datu guztiak biltzeko hortxe puntxun, etorri gara, zuen lanaren atzean dagoen ikuspegia eta pixka bat ezagutzeko, ze badakigu hiru hamarkada dara mazuela lanean, badakigu nolabait ere patata bere onenean zegoenean baino gainbehera hasita zegoela, berrindartzeko asmoarekin edo hasi zinetela. Nola izan da garapen hori, noraino iritsi zen, eta zuek orain nola ari zarete zulo horretatik berriro ateratzeko lan horretan?
1: Argi izan behar dugu Araba oso leku lurralde proposa dela, bere klima, bere lurraren ezaugarriengatik, altueragatik ere oso lurralde egokia dela patata ekoizteko. Horregatik duela 50 urte baino gehiago asko ziren patataren alde egiten zituztenak, eta hemen Araba mailan 1500 hektarea inguru landu izan dira, patataktarea inguru landu izan dira. Gehien bat azirako erabiltzen den patata hori lantzen zen, Araba ezaguna zen azirako patata horregatik. Eta hori dela eta estatuko zonalde desberdinetatik etortzen ziren Arabara azirako patata horren bila, horregatik mote de patatero eta olakoa hortik datorkigu. Kontua da, laurogeiko hamarkadan, Espainiako ekonomia testu inguruari aldatu egiten da egungo Europar Batasunean sartzen denean. Protekzionismoko neurri hoiek galdu egiten dira, mugazerrak desagertu egiten dira, orduan errazagoa da kanpotik datorren produktuak estatuan sartzean. Orduan hori gertatu zen azirako patatarekin batez ere, ez? Frantzian eta Holandako zonalde hoietan ereindako patata sartu zen merkatuan, eta garaile hoietako nekazariek ez zeukaten erramientarik kompetentzia berri hori aurre egiteko, ez ekiten nola desberdindu zezaketen haien produkzioa, ez? Eta horregatik poliki poliki hemengo patataren errentagarritasun hori beragun zen eta noski ba nekazariek beste labore batzuk ekoizten hasi ziren, ez? Eta hortik hasi zen pixkat patataren gainbera hori. Justo ba patatak bere krisialdirik portitzen bizitzen hasi zen momentu horretan ba kasualitatez, ez? Udapa jaio zen, ba pixkat hori sektorea berpizteko helburu horrekin, ez? Guk bilatzen genuena zen patataren produkzioa eta kontsumoa berriro astea. Horregatik hasiera batean, ba bai bideratu ginen gehien bat kontsumorako patata hori bultzatzera. Eta egin behar izan genuena izan zen nekazariei erakutsi zer nolako patata eta zein nolako formatua saldu behar zituzten joera kontsumorako joera berriei aurre egiteko, ez? Zeren lehen ohituta zeuden, ba patata zikinak ez garbitu gabe lurrarekin zeuden patata horiek zuzenean zaku handietan sartzera eta ba 25 kilotako zaku horiek ba saltzen zituzten, 30 kilotako zakuak salte zituzten. Baina orain justo supermerkatuen susperraldia egon zen, ez? Supermerkatuan ja produktuak ziren pixkat gaur egungo
2: begietako konsumoari,
1: ez? Bai, hori da, hori da. Gehiago bideatzen zen kontsumo horretara, ez? Eta orduan produktua bere saldu behar zen. Ez egon norbait, tori patata hau oso egokia da egosteko eramantzazu hau. Ez egon beste norbait horatzean, ez? Produktua hor zegoen, apalean zegoen eta zuk hartu behar zenuen. Horregatik, klaro, konturatu ginen, jendeak formatu txikiago nahi zituela, patata hori garbitu behar zirela, eta batez ere itxuragatik politak izan behar direla.
2: Eta ikusi dugu, lehenengo gauza garbitu egiten duzuela prozesuan, orain garbi-garbi iristen zaizkigula dendetara, egin dituzue, norabide horretan hainbat urrats, ikusi dugu obratan zaudete, orain beste eraikin bate egitear zaudete, horrek esan nahi du, ari zaretela emaitza lortzen, plan estrategiko bat ere baduzue, bueno, zenbateraino lortu duzue bilatzen zenuten hori, eta zertan ari zarete bereziki aurrera begira.
1: Azken urte hauetan ikusi dugu, nabaritu dugu, batez ere, hasierako patata hori lortzean dagoen zailtasuna, ez? Zen azkenean hori merkatuan eskakizun batzuk daude, eta, klaro, merkatuan gehien kontsumitzen diren patata da azi hoiek lortzea gero eta zailagoa da, bale, zen, bueno, gabezi batzuk egon dira, eta gero eta zailagoa da. Orduan, guk 2008-tik gure patata zirako patata ekoizten dugu, baina azken urte hauetan konturatu gara ere bultzada bat eman behar diogula prozesu horri, batez ere nekazarientzat ere errentagarritasun handiago ematen duela.
2: Horregatik ari zareten nolabait ere profesionalizazioa bilatzen, hektarea gehiago bilatzearekin batera, nekazariarentzat nolabait ere jardun interesgarri bat izateko eta bideragarri bat izateko.
1: Hori da, zen azkenean hori errentagarritasun gehiago ematen du, baina noski lan gehiago ere, zeren berez patata kontuan izan behar dugu produktu galkorra dela. Prozesu osoan zehar mimo handiz tratatu behar dela eta batez ere ekoizen prozesu horretan. Orduan, claro, ez da berdina gauza bera kontsumorako patata bat ekoiztea edo hasierako patata bat ekoiztea. Orduan, claro, teknika berriak eta zein patata mota landu behar dituzten erakutsi behar diegu. Horregatik, ba, momentu oro gure teknikariek daude haiekin, gure nekazariekin lanean eta teknika berriak bilatzen, batez ere hori patataren osasuna ere hobetze aldera.
2: Zuek patata ezberdinak ekoizten dituzue. Ez dakit merkatuak eskatzen duenaren arabera, hemengo patata motei lekua egin usteagatik.
1: Pixka bat bi horretatik jarraitzen dugu, ez? Beti izan dugu oso argi guk ekoiztu behar duguna dela merkatuak eskatzen duguna, zeren gero, guk zerbait ekoizten baldin badugu eta gero merkatuan saltzen ez baldin bada, ez du ezertarako balio. Zazien diogu ezan, nekazari itori, zure patatak hemen dituzu berriro, zeren ez izan ditugu saldu. Ez patata hoiei irten bide bat eman behar diegu. Orduan, beti kontuan izan behar dugu, kontsumurako dauden joerak, gure bezeroen beharrak azetu behar ditugula, eta gero, noski, hemen munduan zehar, pues mila patata mota ezberdin, baina gehiago dago eta guztiek ez dira berdinak, noski bakoitza bere zagarriak ditu, bere beharrak ditu ekosterako orduan, beraz ezin dugu edozein mota ekoiztu. Orduan, hemen saiatzen gara gure lurraldera hobekien moldatzen diren patata hoiek ekoizten.
2: Esan diguzu lehen, nolabait ere udaberri alderako ja zuen patata konsumitua egoten dela, ja salduta egoten dela. Ze motatako patata egiten dira, eta ez dakit bakoitzetik, edo zein dan gehien produzitzen dana, danak ez dira kopuru beretan produzituko pixka bat koka gaitezen.
1: Bale, ba, guk gehien bat produzitzen dugun, ekoizten dugun patata mota, dira Mona Lisa, Lucinda eta Agria, bale, eta hiru mota hoiek gainera Eusko Label sigilupean saltzen ditugu, eta hori, merkatuan harrera ona izaten duten motak dira, ez zen azkenean Mona Lisa eta Lucinda oso antzekoak dira, azal leuna daukate, forma ovalatua, itxurosoak dira, jarentzat, eta gero, sukaldatzerako orduan, prestatzerako orduan, edozein eratara prestatu daitezke, bai egosiak, bai frigitzeko ere balio dute, orduan, ez, oso versátiles, ez gaztela, ez duen bedean, son como muy, muy versátiles, orduan, hoiek tirada handia daukate. Eta gero bestalde ere Agria mota ere korantz dijoa, zen Agria mota da bereziki frigitzeko. Eusko Label sigilua epean desberditzen ditugu biak, ez? Edo zein motatarako balio dituzten hoiek, poltsa berde batean sartzen ditugunak, eta gero ja frigitzeko bereziak direnak Agria motarekin, ja ba horia den poltsa.
2: Eta hori konsumitzaileari iristen zaio ohar hoiekin, nola baita
1: bai, bai, bai, bai, irakurtzen malin badute behintzat, bai.
2: Hala ere, ez zarete hortara mugatzen, Ikerrekin elkarlanean egin dituzu ere berriak.
1: Hori da.
2: Beltza eta Edurne.
1: Bai, bai.
2: Zeizenak.
1: Bai, bai. Zelako izen politak.
2: Eta zeiz augarri dituzte biek.
1: Bueno, lehen aipatu dugun moduan, azkenean gabiltza beti kontsumurako joerei begira, ez? Eta urteetan egiten ditugu proba desberdinak jakiteko zein patata berriak ere nola egokitzen diren zonalde honetara. Orduan duela, 5-6 urte edo atera genituen Ikerrekin batera Edurne eta Beltza. Eta Edurne, ba, pixkat jaio zen Lucinda eta Mona Lisaren aizpa izateko, ez? Eta pixkat produzio handiagoa dauka, eta egungo araban dagoen klimara eta ezaugarriei hobeto egokitzen da, orduan gure asmoa da pixkat terrenoa bestei hartzea, ez? Eta, bueno, begi biztaz Mona Lisa eta Lucindaren oso antzekoa da, zeren ere forma ovalatua dauka, azal hori leuna dauka, zuritzeko oso arrasa da, orduan sukaldatzeko ere modu desberdinetan egin dezakegu, orduan ba etxean kontsumitzeko oso aproposa dela ikusi dugu. Eta gero bestalde daukagu beltza, eta beltza da guztiz kontrakoa. Hale, bendera juten baldin bagara, segituan ikusiko dugu, nabarituko dugu, hori beltza dela. Kolore morea dauka, eta kopuru antioxidatzailea handiak ditu, orduan hori osasunerako ere onuragarria da. Eta, bueno, dauka pixkat forma arraroak batzutan, oza, nahiko balatua da, nahiko luzatua, baina pixkat forma, ez gaude, oituta, ez? Igual Ego Ameriketan mota hoietara oitutagoak daude, gu hemen oraindik supermerkatuan ere eta jendea galdetzen du, baina hau patata bada, baina hau jan daiteke da. Baina bai, bere koloreagatik batez ere
2: denbora gehiago beharko du, ez? Bere.
1: Bai, badoa. Batez ere guk egiten duguna da Eguberrietara aldera merkaturatzen dugu, zen orainik kantitate txikietan ekoizten dugu, orduan Eguberri etara aldera merkaturatzen dugu, eta gero eta gehiago dira probatzera animatzen diren hoiek, zeren azkenean ba kolore, bere kolore biziagatik eta bueno, palaterrei ukitu bereziak ematen dizkiote eta, bueno, bai.
2: Dena den aipatu dugu behin baino gehiagotan nolabait konsumitzaileen behar hoietara egokitzeko ezinbestean aritu behar duzuela, ez? Eta gaur egunko konsumoiturak badakigu nolakoak diren, beraz zuek iritsi zarete ere prestatutako patatak egitera.
1: Bai. Joera hau, ez da gaurkoa, duela 10 urte baino gehiago ja ikusi genuen patata freskoaren kontsumoak bera zijoala, orduan hemen udapan magenekien horren aurka egiteko zerbait egin behar genuela, ez, eta horregatik kerketa asko egin genituen zer egin behar genuen jakiteko, ez, eta bueno, konturatu ginen ba pixkat hor hildoa zijoala eraldatutako patata hori ba ekoizten, eta duela 10 urte, 2016an, beste proiektu berri bat sortu genuen, beste kooperatiba berri bat, Paturpat izenekoa, eta bertan egiten duguna da, hemen poltzetan, supermerkatura bideratu ezin dezakegu, dezakegun patata hoiek, batez ere bere itxura fisikoagatik, ze itxusiagoak dira, edo ez daukatea salain leuna, edo kolpetxo bat daukate, edo berde izkinaren bat, edo berde, berde jarri da. Orduan patata hoiek bizitza berri bat emateko, ez, ez bakarrik animaliei jaten emateko, baizik eta gainontzeko, erabili daiteken gainontzeko patata horri erabili alizateko, ba, patur bat sortu genuen, eta bertan egiten duguna da, ba, ba hori, ba, kaltetuta dagoen zatitxo hori, patataren zati hori baztertzen dugu, patata zuritzen dugu, mosketa dezberdinak egiten dizkiogu, ba, gero erabilpainaren arabera, eta azkenik egosten dugu, eta ja, patata jateko prest ontsiratzen dugu.
2: Egosita jateko prest dago.
1: Hori da. Hori.
2: Eta horrek ere harrera ona du ikusita dauden konsumoiturak.
1: Hori da, bai. Oraindik badago jende asko ezagutzen ez duena, noski, zen azkenean produktu berri bat da, eta lehen patata beltzarekin gertatzen den moduan, ba, oraindik ez gaude osoituta olako etxean behintzat, olako patata kontsumitzera, zeren gero tabernetara edo jatetzera taragoaz, eta gehien bat hori da jaten dugun patata, edo iztuztuta dagoen patata, edo mostuta, eta, za,
2: bai, aurrez prozesatuta dagoena, ez?
1: Eraldatza dagoen patata hori, bai.
2: Zuen lan honetan, mutxor batean nekazaria dago, badago lortu duzue erakargarria bilakatzea lanbide hori gazteentzat, erreleboa egotea, hemengo patatak bere tokia berreskuratu bakarrik ez horri utxiko badio?
1: Bueno, horretan gabiltza, gure azken plan estrategikoaren arabera, iaz adibidez, 500.000 euroko inbertzioa egin genuen makinaria berria erosteko. Patata ereiteko eta patata jasotzeko makinaria horretan, zen azkenean prozesu horiek dira lange gehien ematen dietena beraiei, laguntza gehien behar duten momentu horietan. Orduan makinaria berriarekin ematen dugun zerbitzua handitu dugu, eta hori orain usta jasotzen ari garen momentu honetan, bu, ba, guk egiten duguna da, txandak egin eta gure makinariarekin goaz, gure langilekin goaz, eta patata jasotzen laguntzen diegu.
2: Bakarka kooperatibak eskaintzen dien baliabide horiek gabe nekezagoa litzateke, edo bideragarritasuna bazailagoa lortzeko, ez?
1: Azkenean makinaria berria erostea ez dago guztien esku. Ezin duzu urtero kristal makinaria erosi, edo ezin da, eta batez ere gaztea baldin bazara, eta duela gutxi honetan hasi baldin bazara, ezin eskoa da.
2: Eta momentu honetan zuen inbertsio hildoa ikusi dugun laugarren lantoki hori prestatzeko, hor dago zuen indarra, zerri begiraz?
1: Ba, pixkat, Elena ipatu duguna, ez? Hasierako patata hori berpizteko, ez? Azkenean, hori lehen ipatu genuna, araba, oso lurraldea proposa da hasierako patata hori ekoizteko, ezin da hasierako patata edo zein tokitan ekoiztu, orduan hori aprobetzatu behar dugu, ez? Planta berri bat eraikitzen ari gara, ia 15 milioi euroko inbertzioa egiten ari gara hori eraikitzeko, batez ere punta puntako teknologia ezartzeko, makinaria berria jartzeko, zailkapenerako ere, eta patata hobeto mantentzeko tresnak behar ditugu, eta horretan gabiltza.
2: Esfortzu horrek eskatzen du beste muturrean ere erantzuna izatea. Konsumitzailea horretan nola ikusten duzu? Badago prest hemengoari usteko?
1: Kontuan izan behar dugu patata urtaroko produktu bat dela. Urte osoan zehar Arabako patata ez dagoela salgai supermerkatuetan. Merkaturatze kanpaina hori hasten denean oso ongi hartzen du jendeak, ez? Kontsumitzaileak Arabako patata, eta ez bakarrik Euskal Herria mailan. Azken urte hauetan gero eta gehiago dira Euskal Herritik kanpo ere Arabako patata eskatzen dutena, batez ere Euskolabeleko patata hori eskatzen dutenak, zeren badakite kalitateko ziurtasun bat dela, eta horren alde egiten du. Eta gero noski martzoa apirila bitarte horretan ja merkaturatze kanpaina hori eten behar izaten dugunean, hemengo patata topatzen ez dutenean asko dira deitzen diguten kontsumitzailea, baina nola ez daukazu Arabako patata, ez? Kontuan izan behar duzu orain beste jatorriko patata batzuk ontziratu behar izaten dugula, azkenean ba patatak bere bizi prozesua daukalako, eta ezin dugulako urte osoan zehar kontserbatu.
2: Baina gutxienez egiten den guztia eta egiten ari den alegin hori iristen da kontsumitzailearen gana eta dena saltzen da. Hori bada zenbaiten adierazle.
1: Bai.
2: Banaiara López de Uralde, eskerrik asko zuen lana guri ezagutzera emateagatik eta hemengo patataren inguruan, Arabako patataren inguruan gure entzulei ere, bueno, hainbat argibide ematen laguntzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Otegi, sukaldaritza osasuntzu irakaslearekin osatu nahi genuke gaur patatari eskinitako tarte hau. Lehendabizian egunon.
3: Egunon, Marian.
2: Bueno, ezagutu dugu, Udapa kooperatiban zertan nahi dien, ez da ezin basaioa bukatu, elikagai honek patatak dituen ezaugarrietaz hitz egin gabe, zuk zer esango zeniguke?
3: Bueno, ba, nik usten da gaur egun ja, 11 badarela kontatzeko patatan ingurun, ze urte asko izan die, ez da, elikadura, irizpideak beti ziren patatak inkontuz, bauzkalako grasa, tazea, ta, bueno. Pixka bat desmitifikatu inbar dugu, Imarian, porque patata bere garaien ekarri zuten Ameriketatik, hemen landatu zen, eta errotu da, zora herri. Patatak gerratetatik atera gaitu eta gosetetatik atera gaitu. Eta ia da, ba, modernizazio honekin etorri dela patata alderatze hori, ez da? Ba, pena bat da, ze patatak batez ere dauka propietate oso onak asebetetzeko eta erlexatzeko. Kontu, Ze interesgarria.
2: Bai.
3: Patata dauka gehiena zuntzak eta karbohidratoak. Azukre komplexu hoiek, ezta? Eta azukre komplexu egatik pixkat alboratu egin dugu patata urte askotan, ez? Dietaren diktadura hontan, esango genduke. Patata karbohidrato kate luzea dauka eta gaur egun badakigu behin egosi eta lau ordutan oztu ezkero almidoi hoiek egiten diana da desnaturalizatu, kristalizatu eta hautsi. Eta horrek sortzen du almidoi resistente bat, bai? Orduan, zuntzori guretzako onuragarria izatez aparte, gure mikrobiotarentzako ikeragarrizko elikagai garrantzitsua da.
2: Horrek izan esan nahi duzu, sukaldatuta berehala jan baino geroago jate hobea dala?
3: Akabaramos, alaxe. Sukaldariek esango dizute patata bat, behin egosita, ozkaioan sartuta, oia, bueno, ez dakizeta bakizeta. Arrazoi. Textura aldetikan aldatu egiten da. Horrexekatik baita ere. Estruktura hori, ba, aldatu egiten da.
2: Ozkaioan ere beti esaten da, sartzen baduzu sukaldatuako zerbait patata ez dezala izan.
3: Ba, bai, baina, bueno, patata ez dezala izan texturagatik. Baina gu orain propietate hitz egiten ari gara. Eta propietate horiek oso onuragarriak dira gure bakterioen dako. Guk intestino esteetan eta badauzkagu alako bakteria kolonia dexente, geroz eta ugariago, geroz eta hobeak, eta beraiek elikatzen dira zuntz prebiotiko hoiekin. Hau da, zuk probiotiko bat hartzen dezunen, bai, pastillita, bial, marabilloso hoiek, egiten dezuna da mikrobarietate hori haunditu, bai? Ekosistema haundigo bat sortu, baina ekosistema hori elikatu egin behar da. Eta hortarako zuntza, eta batez ere barazki eta karbohidrato hoien zuntzak dira onenak. Hortaz, guk kozinatzen ditugun patata hoiek bai egosita edo bai laberatuta, ozkaioan lau ordu pasatu ondoren, izango dira gure bakterioentzako elikagai ikeragarria.
2: Bueno, garbi geratu zaigu patata ez degula gure dietatik kendu behar. Kontua da, Udapan esan digute,
3: bai,
2: beraiek patata ezberdinak ekoizten dituztela. Eta kontua da, errezeta egiterakoan, ez dakizuk erabiltzen ote duzun edo aukeratzen duzun patata horren arabera, gero beste kontua da prestatuta dauden hoiek eta
3: bueno
2: lan gutxiago egin nahi duten hoiei begira, baina bestela ere patata variedadeak ezberdinak badaude.
3: Bai.
2: Aukeraketa egin beharko genuke segun eta zer sukaldatzera goazen, zuk zer egiten daukazu?
3: Etxeko sukaldeetan noski badaude bi patata mota, bai? Bat da zarra eta beste berria. Eta hori oso garrantzitsua da, baina hori gure amonak eta gure amak bazekitan. Orduan, akaso gu galdu dugu ez, sasoiko barazkiekin daukagun lotura hori eta ia ez dakigu. Baina udaberrian patata berria dago eta udazkenetik aurrera patata hori zahartzen joeten da. Udaberrikoak dauka ur gehiago eta horrek esan nahi du, ba, segun eta ze prestaketatarako, ba, gutxiago egosita, mantentzen dute ba irmotasun hori eta badaukate alako propietate hoiek. Aldiz, patata zaharrak ba ur gutxiago askatzen du eta azukre kontua, ez? Ba, geixio dauzka. Eta ordun hoiek frijitzeko eta egosteko gixauetan ba komenigarriagoak direla. Adibidez, ez? Hori izan daiteke, ba bueno, klasifikazio.
2: Aholku orokor bat.
3: Hori da, hori da.
2: Gero ja gustu kontua ere egoten delako tartean.
3: Bai, eta gero badaudelako egia da patata mota batzuk, ezta? Ba, uda ba ari da hor ere ba Neiker Fundazioak ikusi dituzue eta bueno, oso interesgarria izan daiteke hau, batez ere industria, elikadura industrian deitzen zaiona, ez? Eta gero baita ere interesgarria da bertan ekoitzita daudelako. Eta neri hori da puntua gustatzen zaidana.
2: Geroz eta hektarea gehiago eskaini nahi dituztela esan digute.
3: Hori da.
2: Beraz horrek esan nahi du guk patata hemen ekoitzi eta hemen konsumitu dezagun ari direla lanean.
3: Bai, eta gainera ekoizpen mota hori oso zainduta dagoela eta irizpide pixkat ekologikoak erabiltzen dituzte, saiatzen dira, hori dena ondo egiten. Ordun, patata hori oso interesgarria izango da, bertan ekoitzia izango dalako, kontrolatuta egongo dalako eta ahalmena ematen digulako beti patata eskuragarri edukitzeko. Eta hori da interesgarria.
2: Beraz, desmitifikatzeko esan duzu, patatari buruz dagoen, zuk zeleku ematen diozu dietan, ze beti esan izan da, edo zein etxetan, jatordu bat pentsatuta ez izan da ere dotordu bat, beti daudela arrautzak eta patatak.
3: Bai, eske ala da, eta nire etxean gainera patata horiek egosita daude ja. Edo labean, edo patata kazuelakara azal eta guzti egosten dut, eta horrek irauten zupostegun ozkaioan ordu.
2: Eta gero joaten zara, elikai batekin edo besten kombinazioak egiten.
3: Patata brabak hortik egin ditzazkezu, tortilla patata egin dezakezu, patata purea egin dezakezu, patata egosia tal cual janen salada baten. Aste guztia patata jaten pasatu alko nuke? Bai, pasatu alko. Ez dut egiten, ze barietatea eduki behar da, baina bai, patata beti. Ozkaioan eta despentsan ere, bai.
2: Noski eta hemengo patata bada hobe.
3: Asko zobe.
2: Zalantzari gabe bagenekin gaur ere, aneotekik lagunduko zigula. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuri, Marian, beti deitzatik.

0: egunon guzti guztio, hemen txasten da, iganderoko itzordua, Osasunetxea saioarekin hemen, Euskadi Irratian. Igor Martínez de Lezea arituko da gaur teknikan eta realizazioan, eta nineu Mailu Odriozola mikrofonoan esandakoa, Egunon eta ongi etorri. Eta saioari forma emateko badakizue, Ondoan behar dugu Felix Zubia medikua. Felix, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Udazkenean sartu gara, Eta
1: bai, nabaritzen da, euri pixkat premia ere bazen, eta
0: euri alde batetik, eta somatzen dugu inguruan jende hasi dela katarroekin.
1: Bai, urtero bezala, hauek ez dute utz egiten, eta hemen dira bai.
0: Bueno, zenbait kasutan gripea ere bai, hori ere hasi gara entzuten. Aipatu behar dugu, Felix, bihartik aurrera martxan izango dela urtengo gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina. Beste urte batzuetan baino lehenago datorra urtengoa, Felix, zer dela eta?
1: Bueno, iaz ikusi zen gripea desente aurreratu zela, eta badakigu txerto, lehen da bizi txertaketa kanpaina batek, jende guztiaren gande iristeko denbora behar duela, hau da ez da guazte betean egiten, ez? Tarte desente behar da, eta gero ondorenean txertoa jarri, eta gorputzak immunitatea defentsak sortu ditzan, behar izaten da azte pare bat edo, eta aurten txertaketa aurreratu da gripea aurreratzen bada ere.
0: Osasun langilei egintzaie, urtero bezala dei berezia, txerto hartu dezaten, eta, bueno, urte batez azpiko aurrei ere bai.
1: Bai, baina nik uste, azkenean, horrelako mezuak ematen direnean eta kontu ibili behar dela zerrezaten ari garen, eta norentzat ilizateken bintzat bereziki deigarria, ez hau da. Urte betetik berakoetan txertoa jartzea gomendatu da, hauek direlako, oraingoz bintzat, lehen kasuak aur txiki hauetan ikusten ari direlako, eta ez aurrentzat beraientzat arriskutsua delako, baizik eta gero hortik transmisio kateak azten direlako, eta ulen gana iristen direlako, ez? Niri txertaketa guztia ondo iruditzen zait, eta aur txikietan ere bai, baina nik uste mezua garbia behar duela. Oda, nor txertatu behar du bereziki, adinekoak, ez? 60 urtetik gorakoak, eta batez ere 70 urtetik gorakoak, hor direlako, bai COVID-a eta bai gripea larriagoa, eta hauek pertsona huentza da bereziki gomendagarria, gero gaixotasun kronikoak dituztenak, birika, bihotz, gibel eta giltzurrunetako gaitzak, diabetikoak, eta gero immunitate arazoak dituztenak, kimioterapia hartzen ari direnak, edo tratamendu biologikoak hartzen ari direnak, ez? Pertsona hauek dira bereziki zaurgarriak edo babesik gutxien dutenak, eta hauek behar dukete bentzat txertatu.
0: Eta aurten ere, txertoguneak zabalduko dira, urriaren 19tik aurrera, jendea errazago joaten da gune horietara, pasaden urtean egintzen lehenengo saiakera, gripearen txertoari dagokionez behintzat, eta bueno, arrakastatxoa izango zela pentsatzen dugu aurten ere hori martxan jarri dutenerako, ez da?
1: Bai, eta erraztu egiten du, ez hau ez da txandarik hartu behar, joan tokira, itxaron dagoen hilara txiki hori, eta bertan txertatu, eta gure osasun zentroan edo txandarik hartu gabe, eta urrez horretan pentsatzen ibili gabe, egiteko modu eskaintzen duelako.
0: Bueno, gripea aipatu dugu, baina COVIDaren kontrako txertoa ere, horrekin batera hartu dezake nahi duenak, ez da?
1: Bai, egia da COVIDak, izan du, azkenengo orain pixka bat dira jetxi dela, baina azken aste hauetan eta ibili da berriz ere, ez noski lehengo larritasunarekin, baina era berean, COVIDaren virusare pixka bat aldatuz doa, eta txerto hartzea komeni da aurrez aipatu dugun talde horietan bereziki, ez?
0: Beno, datuak ere baditugu, gripearen kontrako 800.000 txerto prestatu ditu Osakidetzak, COVIDaren kontrako 350.000, eta 225 erizain arituko dira txertaketa talde honetan.

0: aipatuta, guazen ondoren osasun etxeko kontsulta zabaltzera, gogoratuko dugu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak. Gure WhatsAppa
1: 688-666-000.
0: Edo idatzi bestela ez zuen mezua helbide honetara, osasunetxea, abildua, eitb.eus. Felix, entzule batek galdetzen digu, ea kolagenoa hartzea ona ote den artrosiari aurre egiteko?
2: Bueno, galdera hau ere klasiko xamarra bihurtu zaigu, ez?
0: Bai.
2: Bueno, egia da, aipatu genuen artrosia daukagunean, kartilagoa gaztelera euskaraz kurruska badez egin egiten dela, eta egia da kurruskaren osagai handiena kolagenoa dela. Ahoz hartuta ze eragindu, bueno, ba ikusi da artrosia pixka bat moteltzen duela, baina ez duela izugarrezko miraririk ere egiten, ez? Hau da, ba artrosia mantxoago etortzea ekarri dezake, izugarrezko miraririk ez. Beraz, komeni, bueno, hartzeak kalterik ez digu egingo, baina izugarrezko mesederik ere ez. Eta artrosia dugunean batez ere gorputzaren gainpisu hori egin beharko genioke kontu, ez? Hau da, zenbat eta gorputz astunagoa izan, orduan eta karga handiagoa belaun aldaka eta gainontzekoetan, ez? Eta lehen prebentzio neurria beraz hori litzateke, eta gero postura kondo zaintzea, lanean nola gabiltzan, harik eta fizikoa egiten dugunean nola gabiltzan, eta ikusten mekanika ondo dugula, ez? Hasi oinetakoetatik, ibilerara pauso nola ematen dugun, ez? Beretan hor jarri beharko genuke indarra. Eta, bueno, ba, gero kolagenoak pixka bat motelduko du, baina ez du izugarrizko bentajarik egiten.
0: Bueno, aurrez hori jakinda, hor... bueno, ba, bakoitzak hartuko du bere erabakia, baina esandakoa, pixua zaindu eta batez ere posturak eta aipatu duzun hori, kirola egiten dugunean ere agian ez dugulako behar bezala egiten, hori ere garrantzitsua da hor ba, posturak eta ondo mantentzea.
2: Bai, eta ibilerak, oinetakoak eta gainontzeko gauza guztiak, ez? Zorionez lehen baino askoz kirol gehiago egiten dugu. Baina baita ere askuz gehiago egitean, ba, karga gehiago jartzeko ere arrisku ere bai, ez? Eta horre ere bai, zaintza, bentzate horre zen behar dugu arreta pixka bat bai.
0: Bueno, Carmenek ere idatzi digu, 63 urte ditu, eta artikulazioetan inflamazioa du. Bere galdera da, ea ze janari eta edari hartu beharko lituzkeen inflamazio hori arintzeko.
2: Bueno, hau bestelako gaitzez ari da, ez? Artritizaz ari da, hau da, artrosian arazo mekanikoa daia, ezurrezurraren kontra ari da, eta horrek ba, ezurra jan egiten du, artritizean berriz erantzun autoimune badaukagu, da korputzaren defentzak erotu zaizkigu, eta defentza horiek dira giltzadurari erazotzen diotenak, eta mina antura eta bar eragiten dizkigutenak. Ikusi da, jatorria hori autoimunea dela, da gorputzaeko defentzak direla erotzen direnak eta agerralditan joaten direnak, ez? Badirela bolara hobeak eta badirela bolera okerrakoak. Galdera oso polita da, ze hemen bi alderdi ditugu. Bat da, gaitza bera okertu ez da din zer egin dezakegun, baina gero pertsona osotasunean hartu behar dugu, ez? Eta artritiza duten pertsonek, alde batetik, ba, normalean gutxiago ibiltzen dute, ariketa fisiko gutxiago egiten dute duten minagatik, eta horrek, ba, gorputzeko gantz kopuru onditu dezake, muskulua jeitxe egiten ditu, eta gorputza alde horretatik ahultu egiten du, eta gainera, hartzen diren botiken ondorioz, eta batez ere kortikoiden ondorioz, ba, eragin hau onditu egiten da, ez? Gorputzean koipegeiago pilatzen da, eta muskulo gutxiago daukagu. Beraz, pertsona oso, artritiza bera, gutxiagotan agertzeko eta okerraldi gutxiago izateko gauza gutxi egin liteke. Ez, elikadurarekin ez du horrelako lotura zuzenik. Baina, gaitzak dituen albondorioa konpontzeko, ez, eta daukagun koipegei egi hori eta muskulu gutxiagiri konpontzeko zerbait egin genezake. Batetik, ariketa fizikoa ez utzi. Hau ez da elikadura, baina bai bizioitura. Eta pertsonak mina izan arren, ezina izan arren, ariketa fizikoa egin behar du. Noski bere mugen barruan eta gorputzak alduenaren barruan, baina goazen gorputzari mugimendu ematea muskuluak hobeto sentitzeko eta gainera giltzadurak ere hobetu egiten dira. Eta gero, elikaduraren aldetik, bueno, egin genezakena da, pixua zaindu, batez ere obesitatea zaindu, ez aurrez aipatu dugun arazo beragatik, ez karga gutxiago izan dezaten giltzadura guztiek. Eta gero, ba, elikaduraren aldetik, elikadura orekatu bat izan, zereal osoak hartu, azukre azkar gutxi hartu, aragi gorriak neurrian, eta hortikan aurrera ba gauza gutxi. Kontuz txerriki embutido eta barrekin eta koipe onak hartu. Koipe onak dira batetik oliba olioan dauzkagunak eta bezalde batetik arrain urdinetan dauzkagunak, ez? Bueno, orentxe galuzea bukatu zaigu, baina badira beti ez, arrain urdina duten, oi, koipe urdina duten arrainak, antxoa, sardina, egaluzea bera, txitxarroa, berdela orain ez daukagu, baina bueno, talde horretako arrainak izokiare izan liteke, bueno, koipe onak dituzte eta ikusi da pertsona hauentzat, ba, mesedegarri izan litezkela.

0: Eli Xukondoa puskatu duen entzule bat ere badugu. Duela hilabete puskatu zuen, aipatuko dugu aurretik, ba, bueno, ba, aste honetan bidali duela berak galdera, beraz, hor pixka bat kokatzeko, ez da? 15 egunetara grapa kendu eta mugitzen hasteko esan zioten, hilabete pasada, dio berak, eta zertxobait mugitzen duela dio, baina minak hor jarraitze omen du. Zenbat denbora beharko du errekuperatzeko gutxi gora bera, hori jakin nahi du, eta, bueno, argazkiak ere bidali ditu, hor ikusten da, ba, bueno, ebakuntzak utzi dion arrastoa, Felix.
1: Bai, bueno, ba, galdera oso polita da, baina haustura guztiak ez dira berdinak, kasu guztiak ez dira berdinak, ez? Azkenean, bataz besteko bat ere emango dugu, baina jakitea zehatzmeaz bakoitzean zenbat beharko duen, ba, ez oso aldakorra delako, haustura motaren arabera, egindako ebakuntzaren arabera, pertsonaren arabera, eta bar. Orokorrean, esaten da lehen lau asteak edo geldirik izan behar izaten direla, ezurra ondo osatu bitartean, beraz muga horretan geundeke, eta oraintxe hasi da ez, behar bada, edo ezurraren sendaketa hori bukatu da, baina gero ahundituak gelditzen zaigu alde batetik, eta gero muskulu, ahuldua gelditzen zaizkigu, geldirik egon direlako, ez? Gero, lau eta zortzigarren astearen aurda, bigarren hilabetean edo mugikortasuna irabaziko genuke, eta tarte horretan hasi beharko genuke, eta bigarrenetik hirugarren hilabetera, da zortzi amabi asteen artean, ba, sendotzea beharko genuke muskuloiek bere tokira ekartzea. Eta gutxi gora bera, pentsatzen da, hiru bat hilabete edo behar direla normaltasunera bueltatzeko. Hau beti bezala bataz bestekoak dira, eta pertsonatik pertsonara ikaragarri aldatzen da, ez? Uh-huh. Orduan, behin ezurra osatua daukagula, eta da bere kasua, mugikortasuna ematen joan behar du, aldela fisioterapeuta baten laguntzaz, ukondoan beti, bueno, bi mugimendu ditugu, ez? Batetik, ba, besoa bera luzatu eta bildu, mugimenduak usten duen bitartean, ba, egiten joan dadila, eta beste alde batetik, eskumuturraren biribilketa edo, hau da, eskua urra, ez? Eskuaren barrualdea gorontz jarri genezake edo beruntz jarri, ez? Horri, bueno, pronosupinazioa esaten diogu, hau da, eskumuturraren mugimendu horiek egin ditzala, ukondo gora eta bera egiten duen bitartean, ez? Ba, tarteka, minak usten dion neurrian, haunditzen baldin bada gelditu, eta tarteka horrelako mugimenduak egin, eta gero fisioterapeuta baten laguntzaz, ba, rehabilitazio osatu.
0: Eta hiru hilabete gutxi gora bera, hori, bueno, kontuan izan beharko genduke beti nahi dugu azkar sendatzea, ezta?
1: Bai, baina horrelako bintzat behar dute bere denbora.
0: Hori da, denbora behar da.

Eta askotan gertatzen da Felix saio batean jorratutako gaiak, gaitzak edota sendabideak, ba, harimutur bat baino gehiago izaten dutela. Entzule finak ditugunak, ba, beren kasuak ere azaltzen dizkigute, eta hau da entzule honen kasua. Gogorarazten digu entzule honek, irailaren 20an, ba, orkatilari buruz aritu zinela, 27an, pasaden astean, ere bai, eta tira berak orkatila apurtu zuen aspaldi, 10 metro inguruko jauzi libre batean, astragaloaren nekrosiak oinaze handia ematen bazuen, ba, protesiak etzuela zentzurik hori aipatu omen zenuen zuk pasaden aste horietan, eta artrodesia egitea hobea dela gaineratu, ba, oinaze hori kentzeko, ez da?

0: zehaztasun askorekin, bueno, ez dakit zer esango zenioken entzule honi.
1: Bueno. Lehenik eta ben berari eta beste guztiei, ez? Eskerrik asko zaudetelako, ez? Ze askotan guk irratzaioa egiten dugunean, ba, bai, ez? Airera botatzen dugu zaioa eta pentsatzen dugu, ez? Inork entzungo aldu. Bueno, badakigu, bai, ez badakigu zaudetela. Eta horrelakoek baindar berezia ematen digute, ez? Ba, guk esandakoa hartu, osatu eta denon artean programa hobe bat egiten laguntzen digutelako, ez? Bueno, pertsona honek izan zuena zen, orkatileko ustura bat oso gazterik, eta orkatileko ustura horren ondorioz astragaloaren nekrosi bat izan zuen. Hau da, kasua ez da erabat artrosi batena. Hau ondo azaltzeko gauza naizen, ez?
0: Bai.
1: Pertsona honek austura bat izan zuen, eta hon orkatilean daukagu, ba, tibia goiti bera datorrena, eta barruko aldetik, kanpoko aldetik peronea daukagu, ez? Pinza baten antzeko egitura egiten dute, eta tartean dago astragaloa edo xakapona. Eta astragaloak pisua banatzen du aurreruntz, ez? Oinaren aurre aldera eramaten du pisuaren erdia eta pisuaren beste erdia atzerantz bueltatzen da kalkaneo izeneko orpoko ezurrera, ez? Eta austura honen ondorioz egin zitzaiona da ezur hori nekrosatu, ezur hori hil. Hau da, austura izan zen, austura horrek odoli gabe utzi zuen ezur hori eta ezur hori hila zeukan. Eta ezur auzitako ezur horrek edo hildako ezur horrek mina sortzen zion eta gainera belaunean ere arazoak sortzen zizkion. Eta belauneko arazo horren sorburua txorkatilean zegoen, ez? Eta ustura izan eta urte askotara hasi zitzaizkion belauneko arazoak. Artrosian ez dago ezurrilik, artrosian daukaguna da, askotan aipatu dugu ez, ezurraren aurka lanean, eta aurrean daukagun kurruzka edo kartilagorei galdu egiten dugu. Bueno, berak aipatzen du, ez, nola artrodesia gomendatu zioten ez dakitzen bat traumatologok,
0: bai.
1: Eta azkenean orkatilean protesi bat jarri eta protesi hori oso ondo joan zitzaion. Bueno, honek adierazten diguna da orokortasunak ematea gauza badela eta gero kasuak eta kasuak daudela bakoitza medikuntzan, ez? Normala den bezala. Orduan, bueno, kasu honek duen berezitasuna da berez azpian duena ez dela artrosi bat, hau da ez da jandako kurruzka bat, baizik eta hildako ezur bat. Eta bueno, protesietan zer egiten da, ba, belaunean edo aldakan jartzen direnean, bueno, egitura ezberdinak dira, ez? Da, aldakak L forma du eta buruan bola bat du, ez? Zulo batean sartzen den bola bat, eta aldakan jartzen denean bola hori sartzen dugu beste toki berri batean, baina aldakaren protesiak forma hori behar du, L forma hori behar du, ez? Eta gero horregatik ibilera hasieran kosta egiten da pisuaren banaketa ere aldatzen delako. Belaunean daukagu izterrezurraren bukaera eta azpitik tibia eta goiko eta bekoldetik pieza jartzen dira. Eta orkatilean ere egiten dena da, protesiba jartzen denean, egiten dena da, tibiaren goiko aldean alderdi metaliko bat jarri, baina zeramikaz jarria, eta azpiko aldetik, ez, horko astragalo horretan edo horrez aipatu dugun xakoponean beste azalera bat jarri. Orduan, berez, artrosi bat denean eta urte asko pasa direnean, ez, eta pertsona horren arazoa batez ere mina eta ezina denean artrodesiako zondo funtzionatzen du, kaso ez berdina da. Dena den, eta berak aipatzen digun esaldi bat oso polita da, berak dio, 20. mendeko medikuntza dela artrodesia, eta 21. mendeko medikuntza protesiak izango direla, ez, hau da. Ondo azaltzeko gauza naizen, artrodesian egiten duguna da ezurra finkatu. Hor diren, hiru ezur horiek hartu, elkarri lotu, eta ezur hori finko utzi. Oinak mugikortasuna galtzen du, baina mina erabat pasatzen da, eta pisuaren banaketa ondo gelditzen da. Protesi bat jartzen dugunean, mugikortasuna mantentzen dugu, eta beraz orkatila gora eta bera egiteko gaitasuna mantenduko du, baina protesi bat jartzeak alde batetik duen arriskua da protesiaren bizitza hor dituzten materialek 10-15 urtera pote egin dezaketela, ez? Oda, protesia bera ere desgastatu egin liteke, jan egin liteke, eta bestetik komplikazio kirurgikoak daude kasuen 100%. Odol jarioak, infekzioak eta bar. Beraz, egia da geroz eta protesi gehiago jartzen direla, eta geroz eta gehiago jarriko direla, orain arte badibidez, baina oraindik ere gutxi jarritako teknikak dira, berak aipatzen du, bere Europako 6. izan zela, ez? Dauden argitaratzen ari diren seriak eta 50 kasukuak eta bar dira, ez? Da, oso gutxi dira oraindik ere hortik, orokortasunak eta ateratzeko. Eta gero, denek diotela, diotena da, gainpisu handia baldin bada,

0: edo tibia eta peronearen eta bar deformidade handia baldin bada, hor protesi batek ez duela ondo funtzionatzen, ez? Oda, protesi bat jartzeko pertsonak ez du gain pixo handirik behar, egitura kondo behar du, oda tibiak, peroneak eta barrek oso zuzen egon behar dute, haustura baten ondorio zorik, horrek deformidade bat baldin badu, hor protesi bat jartzea ez da posible, eta infekzio aurrikariak dituen arentzatere kontu zibili beharko lukela protesi bat jartzearekin, ez? Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan.
1: Bai.
0: Esan nahi dudana da, bi aukerak hor daudela, geroz eta protesi gehiago jarriko direla zorionez, baina kasu bakoitza banan aztertu behar dela, eta oraindik ere belaunean eta aldakan daukagun esperientzia eta daukagun ohitura hori orkatilera iristeko kosta egingo dela, ez? Eta gero, orkatila horrek espadu forma ondo mantendua, eta gainpisu hondia baldin bada, oraindik ere protesiek ez dutela ondo funtzionatzen.
1: Eta kasu honetan pentsa urte asko direlako, ezta? Hasierako haustura hartatik eta bueno, lortu da, ezta? Protesia jartzea eta gainera bagun emaitza ona izatea.
0: Emaitza honekin bai bera kontatzen dugu Pirineotan ibili dela, gainera bai. Tontorra hundietan eta bar, ez? Eta bejondeiola.
1: Bai, eta asteburu honetan ere bazuen plana mendira joateko, beraz, zuk esan duzuna. Kasu bakoitza aztertu behar izaten dela, hori da garrantzitsuena.

0: Felix, eta azken galdera bat erantzuteko moduan gara. Zotinari buruzko galdera bat dugu. Nahiko maiz izaten duen entzuleak zotina, eta gertzen zaion egunetan normalean behin baino gehiagotan izaten du. Bere ustez, gozearekin zer ikusia dauka, baina tira ez dago ziur, eh? Bere aitatxik, aitonak ere sarri izaten omen zuen. Bueno, galdera bat baino gehiago ditu. Zerk eragiten du zotina, eta hau, ba, bueno, guztion interesekoa da gainera. Nola ekidin daiteke eta normal alda maiz sarritan izatea?
1: Bueno, oso polita galdera, ez? Uh-huh. Bueno, hori, berak dion bezala, lehenik eta behin, zotina zergatik sortzen den azalduko dugu. Badugu muskulu bat, diafragma izanezkoa, ez? Diafragmak banatzen ditu sabelaldea eta bularraldea, ez? Biriken azpian jarria dago, eta arnazketako muskulu handia da. Bi biriken azpian dago, alderik alde, eta diafragmak egiten duena da, arnaz hartzen dugunean, beruntztire eta birikak bete. Zotinean gertatzen dena da, diafragma uzkurtu egiten dela bat batean, oraindik ere eztarrian ahotskordak itxita daudenean. Horregatik, berak atire egiten du, aireak pasa nahi du eztarritik, baina ezin du, eta horregatik sortzen da, ba, kika edo soinu hain deigarri hori, ez? Eta horregatik batzutan minbera ere suertatzen da, ez? Muskuluak tire egiten duelako eta eztarria itxita dagoelako.
0: Bai.
1: Bai, bueno, ba, zotina izatea edo nahiko ohikoa da, pertsona askori gertatzen zaigu, eta larria da edo kezkagarria da, 48 ordutik gora irauten dituenean, da bi egun baino gehiago gaudenean zotina behin da berriz izanez, edo jan edo lotarako arazoak sortzen dizkigunean, hau da, bi hiru aldiz egiteagatik, bost aldiz egiteagatik ez da zer gertatzen, ja, bi pentsa, bi eguneraino mantentzen baldin bazaigu, edo jateko edo lotarako arazoak sortzen baldin badizkigu, borduan bai, zer izan litezkelako, ba, garuneko arazoak, erdiko nervio sistemakoak, izan litezkelako botika batzuk ere eragile, hau da, hori begiratu beharko genuke gainontzean, ba, izaten ditugunak eta ordu batzuk irauten digutenean, ba, bueno, hoiek ez dute, bintzat, horrelako arreta berezirik behar. Zer egin genezaken? Bueno, batetik mantzo jan, edo diafragmaren urratzaile handienetako bat oso azkar jatea da, ez? Eta azkarregi jateak airearen pasara sartzen du, eta aire horrek ba, diafragma bera urratu edo uzkurtzera eramaten duelako. Beraz, mantxoago jatea gomendatuko genioke. Gero, gazdun edo alkoholdun edariek ere errazten dute. Janari oso biziak edo beroak ere bai. Eta gero, txikleak, erretzeak edo bapeatzeak ere erraztu dezakete horrelako azotin agerraldi bat edo izatea. Mm-hmm. Eta gero, azken-azkerik urduritasunak eta estresak ere sortu dezakete.
2: Entzun osasun etxeko momenturik onenak Guau plataforma. Osasun etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Beno, Felix, honekin amaitu behar dugu gaurkoa, ea baliagarria izan den, gaurko saioa ere. Datorren igandean ere, me izango gaituzue, ezaztu Euskadi Irratian zuen zalantzak argitzeko asmoz Felix Zubiarekin, mila esker guztioi, eta Felix zuri ere bai, mila esker, eta ea ba, aste hon bat izaten duzun.
1: Bai, eskarrik asko, zure mailu, entzule guztiei, eta gaur sortziare mentsi izango gara.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, kilometroak festaren 50. edizio ospatuko dute gaur Lazkaon. Orantxe hasiko da irekiera ekitaldia. Ibilian bueltan, horixe aurtengorako aukeratu duten leloa. Izan ere, 1967an Gipuzkoako ikastolen aldeko lehendabiziko jaia Lazkaon egin zuten Beasainekin batera antolatuta. Aurten bildutako dirua San Benito ikastolako eredu pedagogikoa sendotzeko erabiliko dute. Laugunetan banatuta denetariko ekitaldiak izango dira. Aitor Elizaran, kilometroak kulturelkarteko presidenteak, auzolanaren garrantzia nabarmendu du.
5: Auzolana da gure jaiaren oinarria, eta egunean bertan 1000 pertsona baino gehiagok parte hartuko dute eskuz-esku lanean. Auzolan horretan ikastoren izaera herritarra ere agerian geratzen da. Kilometroak Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia da, baina aldi berean Euskal Herri osoan behetik gora eraikitzen ari garen hezkuntza proiektuaren eta herriaren arteko loturaren erakusgarri ere bada.
4: Bilboko zazpikaletan eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan garbiketa eguna izango dute gaurkoa. Atzo arratsalde iluntze parteko euri erauntziek kalteak eragin baitzituzten hainbat etxabe, taberna eta dendatan. Ia 100 litro bota zituen Arrigorriegan, 40 inguru ordu bakar batean. Honela kontatu digu Bilboko udaletxe ondoko eraikin batean bizi den herritar honek atzo arratsaldean bizitakoa.
6: Bani justu etxean eguen, irugarren pixuan, eta momentu baten itzuneben jentia garrasika, eta hemen tabernatik irteten garrasika, erdi barrezka, erdi... Eta urten itzen balkoia, eta ikusen deben justu mendik eskiletate bera, ura, bajaiken ebiela, baina asko, eta dana taberna rutzu dela, eta arroa jentia urteten. Eta ikusen deben poliki, eta geixau, eta guri adiz portalian, igarren eskila arte iritsi da. Eta metro eta gora. Hau dana piztina basan.
4: Gurean gaur giro lasaiagoa izango dugula dio Euskal Meteoren iragarpenak, giro nasia, baina lasaia noizean behin zaparrada bakan batzuk egin ditzake, bereziki goizean goiz eta egunaren amaieran, baina ordu askotan ateri eutxiko dio, eta eguerdi aldera ostarteak gailenduko dira. Katalunian berriz alerta gorrian daude Bartzelona eta Gironako hainbat eskualde, Besos ibaia gainezka egitear dago hainbat puntutan. Tordera herrian, Bartzelonan, pertsona bat hildela jakinarazi berri du Salvador Illa Generalitateko presidenteak. Eta Herrioxan, euriten ondorioz, Navarrete herriko kanpina jende zustu behar izan dute bart, 50 bat lagun zeuden eta ordezko aterpea eskaini diete hotel eta udal azpiegituretan. Bezalakoan, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerra Kiefen da gaur, ezusteko bisita egiten ari da Ukrainara, eta Volodymyr Zelensky presidenteari esango omen dio, orain arte bezala, Alemaniarren laguntza izaten segiko dutela aurrerantzean ere, Ukrainarrek. Eta azken ordukoa Zeutatik trampolin ondartzan dauden milaka migratzaileak handik kanporatzeko operazioa jarri baitu martxan Espainiako poliziak. Estatu osotik joandako agenteak ari dira operazio horretan parte hartzen 350 bat guztira. Berriz ere gurera etorrita errepidetan Gipuzkoa 11ak eta Gipuzkoa 20ak bat egiten duten lekuan Lasarten Donosti aldera bizpahiru autok ezbeharra izan dutela esan digute segurtasun sailetik eta ezkerreko erreian traba egiten dutela. Hauek ordu honetan jakingarri. 11etan gehiago.

0: Gozatu udazken zaporez. Sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarra dizuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Aste eta hilabetele horretatik etorrita Euri Premia Nabaria da Euskal Herrian. Gauza baina ez dira esperotako kizaten askotan eta euria iritsi da bai, baina ez nahi genuen tankeran. Estolda zuloak ez dira gai izan, larun bat arratsaldeko euri zaparra den jarioa hartzeko, uarkek gainezka egin dute, eta ueldeak eta ur pilaketak eragin dituzte Bilbon eta Bizkaiko beste zenbait udalerritan. Gaur garbiketa lanentzako eta kalteak zenbatzeko eguna izango dute, koazen Bilbora, Bilboko alde zarrera, bertan baitugu Gontzal Mendibelankidea, Gontzal egunon.
1: Egunon, hola, atzamen, Bilbotik, alde zarretik.
0: Ezerra, nolakoa da, Bilboko alde zarrera topatu duzun irudia?
1: Ba, guke ibilbide egin dugu Arriagatik sartu gara, gutxinaka alde zarrean kale guztiak bir pasatzen joan gara, eta hasieran bazirudien bat dena normaltasunez, dena ondo zegoela, baina iritzi garenean Somera kalearen hasierara, Somera, Arte kale, Dendari kale eta Zamudioko atea kaleak bestak beste batzen diren biribilgune honetara, ba hemen aurkitu dugu parterik gogorrena, agerikoa da atzo hemen izugarria jauzi zela, lokatza dago, lokatza eta nabarmen, batez ere Somera kalean, eta hemen protagonista nagusiak momentu honetan zuk esan bezala, ba garbitzaileak dira, metro gutxitan, ba 100 bat metroren kontuan hiru kamioi ditugu Bilbo Garbiren hiru kamioi, batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak, mangera handiak, mangera txikiagoak, baina denak esan bezala, ba geratu den lokatza atera nahian, oraindik lan handia dago hemendik egiteko, eta lokaletan ere, ba gutxinaka hasi da jendea gerturatzen, langileak gerturatzen. Egia da ikusi ditugun irudiak kontutan hartuta, eta hemen horremetan ikusten dugun urra arrastoa, ba, hogeita maboz bat zentimetroko, zentimetro hartu zituen urak hemen kaleetan, ba, kalteak esan digute nahiko txikiak izan direla. Hala ere badira hemen apustu etxe bat, zeharo, ba, kaltetuta geratu dena, kristalak ere zapustu ditu, taberna bat ere, biribilgune honetako taberna baten kalteak nahiko nabarmenak izango dira, baina gainontzekoak, ba, atzo gauetik pixka bat gelditu zuenetik garbik eta lanetan aritu dira, egoera nahiko nadela, eta ba, ukolatze ametik jarraituko dugu urrengo minutuetan, ba, dendariekin, tabernetako kideekin hitz egiten, ba, kalteak kontatzen dituztenan eta ba, horren berri emateko edo saiatzeko behintzat.
0: Ba, saiatzeko behintzat, Gontzal Mendibe, eskerrik asko, geroxego egingo dugu bat, oso berezia den eraikin batetik. Era, hori da gaurko irudietako bat, eurite horiek utzitako lanak dituzte gaur udalerri askotan, baita Bilboko aldezarrian ere, eta bestea zeruan izango dugu, gaur hilak lau, egaztien mundu eguna dugulako.

0: Urriaren lehenengo igandea dugu eta egun honetan ospatzen da hegaztien mundu eguna, udazkeneko migrazioa hasita gara ezin hobea da, ba, hegaztiak ikusteko bereziki Urdaibain. Europatik Afrikarako bidea egiten ari diren hegaztien geralekua da, Urdaibaiko biosfera erreserba, eta han behar du ordu honetan Edorta Unamunok, Urdaibai Bertzenterreko biologoa eta Euskadi Irratiko argibiliko kolaboratzailea. Edorta, egunon.
1: Egunon, hola.
0: Edorta, nola dago ordu honetan Urdaibai?
1: Ba, pentsatu duguna baino, asko zede, hobeto, ze, bueno, gaur gure santu handienetariko bat da, hegaztien eguna, mundu mailakoa, eta, ba, hori ospatzeko, ba, beti, ba, urriko lehenengo igandean, ba, beti irekitze ditugu, hemen gure etxeko ate guztiak, eta hainbat aktibitate egiten ditugu, eta, bueno, zalantzan egon gara, ze, atzo botatakoarekin, pentsatzen genuen gaur, ba, euria egingo zuela, eta, zera baino, egun politagoa daukagu. Lainotuta bai, belaino polit batekin ateri eta ez hori bakarrik. Euriak ba, bai kalteak dakartza, ba, zuek entzundu, orain txezan duzuen moduan, baina baita ere beste lagun batzuk dakartza. Eta horrelako frontean sartzen direnean, ba, gure artean gelditzen dira migrazioan dauden hegazti benetan zoragarri batzuk, eta adibidez gaur goizean esnatu gara, ba, frenteari aurre ez egiteko kontuan, Mokozabal talde itzelarekin orain txena bilbe ikusten, nola, iristen ari diren beste, ba, 70 bat Mokozabal, hor zerutik jeisten ari dira hemen gure aurrean, hemen guk dauzkagun pista hauetan, eta bai, hegaldi politak datozenak iparretik, eta bueno, hegaztiak ikusteko egun zoragarria benetan, eh?
0: Bai, hori galdetu behar nezun, nea, alako euri zaparradek eta euri temardulek eraginik balduten hegaztien gan, esan duzu Mokozabal batzuk badituzula inguruan, ez dakit beraien jarrera ere aldatzen den horrelako eguraldiarekin?
1: Bai, bueno, ba, beraiek migrazioan dabiltza, oraintxe ondo esan duzuen moduan, bai, parretik egoalderantzako bide horretan, milaka kilometro egin behar dituzten horretan, eta normalean horrelako egunaldiak ekartzen diena da, ba, migrazioan, ba, noski, hor indarra galtze dituzte, ba, eguraldi txarrarekin eta orduan erabakitzen dute, ba, horrelako eguraldiekin gelditzea, eta horrek ematen diogu guri aukera beraiek hobeto behatzeko, bestela, ba, gure gainetik igaroko zidan, eta bueno, ba, urrengo geldiunea, ba, gian doñanan edo non baite egingo zuten, baina ez hemen urrai bain. Horrek eskaini dugu, ba, bueno, gaur, ba, hemen dagoen padura, hegaztiz beteta izatia, ez bakarri Mokozabalak. Orantxe momentuan ere, eske zuzen-zuzenean hau, eta esango dizuet ikusten dudana. Ba, ontxe, zingira miroz bat agertu da, ba, hemen dauden zertzetak eta ikaratzen, ze zingira mirotzak gustoko ditu beste hegaztiak, eta ontxe altzeatu ditu kuliska zuriak, udaz, bai, negu zertzetak, bueno, hortxe da hilza saltza itzelian, eta aukera ematen digu, horrelako eguraldiak, eta gero, noski, ba, azken finean ere, hemen ibilbideak eta badauzkagu, behatokia daude, baina, bueno, badago behatoki bat handia dena, gure zentru hau, Urdaibai Bertzenterra, eta hor, aterri, egiten du beti, ze teliapean egon gara, eta beraz, holako egun batetan holako gauzak ikusteko, zoragarri, benetan.
0: Edorta, okerrezpanago, hegazti, handan adituzu ingurua, baina okerrezpanago badago hegazti berezi bat, Edorta bai? Izena duen hegazti bat.
1: Bai, eta esango dizu.
0: Eta horren biztaren atzatik, zabiltzate baita ere, ez da? Edortaren atzatik.
1: Bai, eta ez dakizu ez dako sorpresa, izan nuen lehen gogonea, ze, bueno, ba, badago, holan, gure lagun talde bat, erberetakoa, eta eurak ari dira ikerketa lanetan Mokozabalen migrazioari buruz. Eta jarri dizkiete, hainbat eta hainbat Mokozabali GPS gailu batzuk, eta horrela dakite Mokozabal bakoitza zelekutan dagoen momentu konkretu bakoitzean. Eta iritsi zitzaidan mezu bat, ba, lagun batzuna esaten, ba, Mokozabal bati Edorta izena jarri ziotela. Eta, bo, zera baino, ilusio itzela egin zidan, eta, bueno, egon da, orain dala, ba, laupa bostegunen arte edo, Terzhelin izeneko irla batetan, antxe, herberetan, eta lako batetan salto eman du Bretainatik pasatu zan, eta ni jarraipen egiten dian, ze badago aplikazio bat, edo zein sartu daitekena, ikusteko non dagoen.
0: Eta guk ere sartu daitezke?
1: Bai.
0: Eta zega, jarri behar dugu, Edorta, bai, Edorta bilatzeko, Edorta jarrita, nahiko?
1: Ez tot uste, baina Global Flyway Network sartzen baduzue, da horrelako lantalde bat, eta Mokozabalen barruan, ba, hortxe egongo da bat, Edorta izeneko, eta hortxe klikatzen baldin baduzue, ba, berak egin duen ibilbidea ikusten da, eta kurioso izan zan, ze eren egun, ba, batian, ba, Bretainatik salto egin, eta Donosti gainetik pasatu zan, Miramon gainetik, egun da 10 metrora, egaz, eta goizaldeko ordu bietan, baina gero sorpresa izan zen, ba, Google goizian etorri ginean Urdaibai Basenterrera, edortan non ikusi denun, eta ni bat bai barruan, bai akampoan, baduran, beste edorta. Eta, ba, argazkiak ataren izkion bideoak, eta, bueno, bere bidea jarraitu du, eta orain Kazeresen dago, zer?
0: Ah, bueno. Bai, bilbide bai, derra, ez da?
1: Bai, bai, eta ja, aitzakia badaukat, Kazeresetik bueltatxo bat emateko, eta hortxe gelditzen badan negu pasan, ba, bueno, ba, bizitan joateko, ba, nire tokaio majo horri.
0: Angel ditzen dira moko luzeak edo egualderago jaten dira?
1: Ez, batzuk gelditzen dira menpenintxulan neguei garotzen, batzuk Urdaibain ere, eta Txingurdin ere gelditzen dira, baina gehien-gehienak edo Doñana inguru horretara, baina asko eta asko Mauritania eta Senegal, Afrikako ba, mendebalde horretara, ez da? Ez di mendebalde horretara joaten dira, eta noski, ba, antxe pasatuko dute negua, edo egualdean pasatuko dute, batzu gure artean, eta gero, ba, udaberrian berriz ere, hasiko dute migrazioa, euren ba, txitak ateratzeko ugal kolonietara, ez da? Eta gu bien bitartean, ba, amentxe, berai jarraitzen, berai ikin disfrutatzen, eta, bueno, eta suposatzen dut, ja, dagoeneko ja jende pila bat etortzen hasita dago, ze hamarretan irekitzen genitu natiak, eta jende pila bat etorreta, eta horri ja disfrutatzen dabiltza behatokian, ba, jeitsi diren mokosabalekin, gainen hauretako batzuk erastunekin daude, beste batzuk ere, GPS daukate, swing deitzen dan beste mokosabalagun bat daukagu hemen, ontsu momentuan, eta, bueno, ba, saltxa horretan, ba, batez ere jendeari, egaztien mundu hau apur bat hurbiltzen eta, bueno, gure nahi ez da izaten beraiek ikasi izaten zer dan egazti bakoitza, ez, ba, gelditu daitezen, ba, zenolako garrantzia daukaten, ba, horrelako lekuek, ba, bai Urdaibai, Salburua, Txingudi, eta horrelako lekuek, ba, egaztien migrazioan, eta ze onura dakartzetan, ez da?
0: Bai? Eraztunak aipatu dituzu, ze egaztiri jarriko dizkiozu bai? Eraztunak?
1: Bai, gaur ontxe zalantzan egon gara, baina bai zareak irekita ditugu, hasi dira, ba, kaskabeltz batu jausten, txontaren bat ere ikusi dut ja dagoeneko, amilotxak ere badaude, ba, gardantxilioren bat ere ikusi dut, beraz, ja dagoeneko ja badauzkagu egazti batzuk, ontxe hasiko gara ja eraztuntze kontuetan, eta, bueno, jende guztiaren aurrean, ba, ikusi dezaten, ba, gon nola guk, geuk ere, ba, txoritxikiak ere jarraitzen ditugun, eraztuna jartzen, eta garantzadiko eraztuna, ba, mundu guztitik zehar barreiatzen, ez da, migrazio horietan.
0: Ba, Urdaibai Basenterra ezagutzeko gonbitea gina ezagurtuko zaitugu, edorta unamuno, mila esker, eta oso ondo pasatu, gaztien mundu egun hau?
1: Noski bai, ez gaur disfrutatzeko eguna tokatu zaigu, eta badakizu, amintxe, eskusa balik egon gara, arratsaldeko zeire eta garte nahi, urreratzeko moduan.
0: Hori da, eskerrik asko edorta.
1: Seguri, gero arte.

0: Txoriak egan bezala usten zituzten emakume gazteak erronkari Aezkoa eta Zaraitzuko baiaretan Maulera espartinak egitera joateko. 19. mendearen erdialdera hasi ziren joaten, udazkinarekin batera joan eta udaberrira bitarte Maulen lan egiten zuten, gero etxera itzultzeko. Enarak egiten duten moduan eta hortik datorkie Ainarak edota Enarak izena.
1: Izaban oso gogoan dute ezkondu aurretik emakumeoek nola ateratzen ziren etxetik, Pirineoak zeharkatu eta Maulen, 8 hilabete nola pasatzen zituzten lanean, memoria historikoa gordetzeko asmoarekin eta emakume hauei merezi duten aitortza egiteko helburuarekin, Enaren birsortze historikoa berriz ere esango dugu, Enaren birsortze historikoa egiten dute urtez urte eta gaur horretan ari dira, honela kontatu dugu, Idoia Laidalga Eibartarrak, ondo ezagutzen du Enarek egin zutena?
2: Goitxian goiz, da pasatzen da, da pertsona bat, da bandoa irakurtzen zaleetatik, ba, eguneko programarekin pixka bat, gogora ekartzeko balen hori zelan egiten zen. Horren ostean, elizan egiten da, ba, garai horretan egon alko zen elizkizun bat, ba, paisak kontatzen dizkie, ba, zer gauza egin garrit, zer egin duten egin, eta horrelakoak enara moduan joango diren gazte hauei, eta gero egiten da herriko plazan, ba, herriko retako dantzak eta bandera dantzak. Eta gero horrekin batera egiten da, ba, un, ba, despedida edo agurra, joaten da bakuita beran etxera, zenditu, ba, bere zakua, bere makutoa, eta azten dira poliki-poliki, ba, Maulera bidea egiten.
0: Zeu gogorra, ez da? Igone, orduko ogibidean gazteak ziren gehienak gainera.
1: Imaginatu, kilometro asko dira egin behar izan zituztenak, 16 urte inguruko neskak ziren gainera, beltziz jantzita oso gazteak, olat?
0: Bai, oso gazteak. Etxe utzi bat zuten gainera, hori da, ez?
1: Etxe utzi zuten, gurasoak, hori da, nahi arrebak, denak utzi, eta oinez ekin zioten Pirinioak zeharkatzari. Lau etapatan, egiten omen zuten bidea, urteko 1000 gazte inguru horiek, gaur egun, Izabako eta inguruko gazteak sartzen dira emakume hauen paperean, eta bada, egun berezia beraientzat.
2: Rekreazioa gazteak beraiek itzen da, behorduan politxa da gaur egungo, ba, ez dakit 16 urteko gazte hoiek, ba, jaztia enara hoien azalian, jaztia bertan, eta elizara jo, nentzun zermoian zerre botatzen da bene abadiak, eta gero, ba, agurtzen hasi, eta erretik alde egin, ez?
0: Ba, bisortze edo rekreazio historikoa egingo dago izpartean Izaban, eta jaigiroan emango diote amaiera egunari.
3: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek, etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25-etik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica kalea 15.
5: Euskadi Irratia.

0: Bilboko kaletara jo behar dugu berriz ere, martxan baita Open House Bilbo arkitektura jaialdiaren 10. edizioa. Normalean bisitatu ezin litezkeen 100 eraikin eta leku, bertatik bertara ezagutzeko modua ari dira eskaintzen, Arriaga antzokia, Ibaigane eta Txabarri jauregiak, udaltzaingoaren eta subiltzaileen egoitzak, Iberdrola eta Bizkaia dorreak, eta baita EITB-ren Bilboko egoitza ere. Eta baizan bezala zerrenda luzea da, 100 gora eraikin bisitatu daitezke egunotan, eta horietako batean dugu Gontzal Mendibe lankidea. Gontzal, egunon berriz ere.
1: Eguno, nolatz, bai, atzo ikusi genituen, EITB-ko egoitzan kuadrilla pare bat nola lan egiten dugun ikusten, errespetuz noski, galderatxoren bat ere egin ziguten, eta polita da, noiz behin kaolako jendea ba, gure lanagatik interesatuta dagoela ikustea, eta gu gaur, ba, eraikin berezi batera atorgara, eraikin eder batera, bebekakuna bezala ezagutzen den eraikina da, eta arkitektura bitzikriak geroxago ezagutuko ditu, egunaren, ba, bere historioak deitu digu atentzioa guri. Eta gainera, ba, hori ezagutzeko gonbidatu aparta lortu dugu gaurko.
0: Abai, eta nor duzu ba, aldamenean?
1: Ba, etxe honetan, Euskadi Irratian, eta bereziki, amalagunan ezaguna dugun arkitektu dugu. Andoni Pombo, arratsaldeon, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, Andoni, laizter, desartengo gara arkitektura kontuetan, baina atxo telefonoz hitz egiten genbiltza da, kontatu zenidan eraikinaren ezaugarri bitziena bere historia dela. Zertarako eraikizen kuna eraikin hau?
2: Bai, tipologia edo zertarako zein izen zen arrazoia, ez da? Orain dela 100 urte, 1916 inauguratu zen, ireki zen, eta bere, bueno, izenak ja zerbait esaten digu, kuna etxea, ez da? Bere helburu nagusia zen, garai horretan, 20. mende hasieran, ba, emakumeak lan postuetara sartzen joan zirenez, beharragaitik, gehien bat, familiako bikideak lanean hasi behar izan zirenez, ba, industria eta iluna zen hiri honetan, ba, behar hori sortu zen, ordura arte emakumeak rol hori zuten, ez da, etxean zaintzea zituzten umeak, eta orain ezintasun horren ondorioz, ba, udalak eraiki zuen, ba, aurkitzen garen eraikin hau, ba, egunean zehar, lan ordu hoietan, ba, umeak, 3 urtetik berako umeak, ba, zaindu alizateko, eta gurasoak bitartean lan egin zezaten. Esan dezakegu, ba, gaur egungo haurtzaindegien antza duen, edo ba, hasiera eman zion erabilera bat izan genuela eraikin honetan.
1: Guztiz erabe... Bai, olatz, boda.
0: Ez, esan emai, galtu nahi nuen, ea, bueno, imaginatzen dut urteekin aldatzen joan dela eraikinaren erabilera hori.
2: Bai, beti egon izan da, ba, umekin lotuta, ba, hasieran zaintza zen, ez da, gero eskola moduan ere funtzionatu zuen, ondoren itxita egon zen, eta ja orain dela ba, 5 bat urte berritu zuten bebekak, eta gaur egungo erabilera du, izan ere bere gizarte ekintzetara egokituta dago, bereziki ODS-en munduaren inguruan ba, ba, tratatu eta lantzeko espazioa dira, baita ere badaude zenbait ofizina ba, bekatdunak diren enpresa edo lankidentzat, eta eraberritze horren bitartez, ba, erabilera berri hau eman izan zaio.
1: Gune berezian dago kokatuta, Herribera merkatuaren ondoan, San Anton zubiaren aldaminean, jendazko etortzen alda ona?
2: Ba, bai, egia esan, nik usten dut, irian, ba, pisu historikoa handia duen eraikin badela, mundu guztiak, ba, erabilera berezi horrengatik ezaguna duelako, gainera, esan duzun bezala, leku oso berezian dago kokatuta, ikuspuntu ederra du, baina baita ere, iriko puntu askotatik ikusten da, beraz, inguruko, Bilbao zarrare inguruko, ba, ikono bat dela esan dezakegu, baita ere, ba, duen kanpoko itxura gaitik.
1: 1900 eta 14. urtean eraiki zen, ba, eraikin hau, zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak?
2: Bai, esan dezakegu formaz oso simplea dela, lauki bat izango litzateke, baina kanpotik ja berezitasun horiek ikusten ditugu. Bastida arkitektu munizipala izan zen bere diseinatzailea, argi asko sartzen den eraikin bada, ikusi dezakegun bezala leioak non nahi ditugu, eta kanpo aldetik azelblejua, adreilua kombinatzen dira, eta itxura modernista kutsua duena da, harreran ere badago erlijio estatua txiki bat, eta bueno, maila ezberdinen arabera ba, azulejoak eta dekorazio hori aldatuz doa, baita ere ikusi dezakegu nola azken solairua desberdina den, izan ere txiki gelditu zitzaien eraikina ba, demanda oso handia zegoelako, eta beste pisu bat eraiki zuten 1929an, eta ezberdintasun hori ere nabari da, niko eraikin altua da, inguruan daudenekin alderatuz, eta bitxikeri edo, o, bueno, datu garrantzitsuenak oietxek izango litzateke, niri egia esan beti ba, gehien gustatzen zaidana da, sartzen den argia, ez? Kokatu da dagoen lekua gaitik, dituen leio handi eta ugarien gaitik, eta nola aurrean ez duen eraikinik itxasadara dugu, ba, egia esan, imaginatu nahi dut behintzat, umeak hemen orain dela egun urte zeudenean, argiz eta alaita argiak ematen duen alaitasun hori behintzat izango zutela.
0: Ricardo Bastidak diseinatu zuen, zeintzuk dira bere obran ezaugarri bereizgarriak, eta ez dakit hor bere ikutua ikusten den, eraiki horretan ikusten den, bueno, bere eskua sartu dela?
2: Bai, komentatu dudan bezala, arkitektu munizipala izan zen Bilbon, ba, garai oso garrantzitsuan, mende hasieran, aurreko mende hasieran, eraikin asko egin zituen udalak, eta guztietan, edo batzuetan bintzat, ikusi dezakegu, aipatu ditudan puntu horiek, berak lantzen zituen, ba, Bartzelonatik zetozen tendentzia hauek, esan bezala, adreilua, zeramika, azulejuak erabilera, horrek ba, estilo ba, modernista, neomude jarrera hurbiltzen zuen, eta baditu beste zenbait eraikin Bilbon, ba, baita ere kutsu eta ikutu hoiekin alderatuz gero nabari dela ba, eskuberdinak pentsatuak direla, adibidez Kastainoseko udaltegia, emakumeak garbitzeko erabiltzen zuten eraikin munizipal bat zen orain dela egun urte, edo baita ere Zankoetan, EITB-tik oso gertu dagoen eraikin bat, gaur ere zentro munizipal bat dena, baina bere garaian desinfekzio zentro bat zen, eta baita ere fatxada eta ezaugarriak ba, gaur gauden eraikin honen antzekoak dira.
0: Andoni, bisitariek 30 minutu izango dituzte eraikina barrutik ezagutzeko. Zer da horrela laburtuta azaltzen zaiena, edo nondik nora eramaten dituzue?
2: Bai, azkenean eraikinen barrura sartzeko aukera horrek ba, saiatzen gara aldik eta espazio gehien edo gutxien barrutik ere hobekien ezagutzea, hori dela eta kasu honetan zehazki harreran jaso ondoren dituen 4-5 solairuak ezagutzera eramaten ditugu, bereziki azken solairua, izan ere argi gehien duena da, eta gainera baita ere estalkian lehiate erraldoi badu, horrela ba, bai ikuspuntua, nondagoen kokatuta, azken solairu honen bitxikeriak azaldu aldira, eta gero ba, barrutik azaltzen dena bereziki izango litzateke ba, nola eraldatu den eta gaur egunera nola moldatu den, esan bezala ba, bebekak duen egoitza hau jaso alizateko bere barnean.
3: Bueno, gu bizitari paperan jarriko gara olatz, eta gida edarra dugu, gida ezin hobea. Ba igual, guk ere bizita egingo dugu, Andoni. Ondo iruditzen bazaizu, hemen lehenengo solairua, bueno, solairua utza da, zertzen garenean aurkitzen dugun solairu horretan gaudelako. Hemen zer dugu eta zertarako erabiltzen da?
2: Bai, gaur egun, azkenean gutxi hitz egin aldugu ez da, proiektu originalean nola zegoen eraikina ba, aurkitzen garen puntu honetan, baina gaur egun BBK-ak erabiltzen du iaia kalearen estentzio bat moduan. Gune publikoa bezala tratatzen du, armail batzuk ikusi alditugu, azkenean saiatzen da antolatzen ba, ba, batzarrak, bilerak, aurkezpenak, taberna txiki bat ere badu, eta ideia da nolabait erakartzea jendea eraikin barrura, izan ere, ba, sarrerako kota berean gaudelako, eta esango nuke, ba, gunerik sozialena edo herriarekin konexioa handiena duen la, dela lehen solairu hau edo be solairu hau.
3: Igogailua hartuko dugu lehenengo solairura joateko, eta bitartean Open Air proiektua edo arkitektura jaialdia ezagutu nahi dugu gehiago. Zu zuzendaritza taldearen edo antolakuntza talde horren parte zara, 4-5 pertsonak osatzen duzue talde trinko hori, egunera ekin baino gehiago sartu dituzue proiektuan, zenolako lana dago horren atzean?
2: Bai, azkenean kapa ezberdinak dituen lana dugu, urte guztian zehar, ba, bai, babesleak, baita ere, ba, katalogoa ba, definitzen joaten gara, eta egia da, azken hilabete hauetan, lana askoz ere, ba, intentsuagoa dela, azkenean 600 bolondres baina gehiago ditugu, eta horretarako ba ezinbestean ba giza erlazio guzti horiek ba landu eta guztia koordinatu behar ditugu.
3: Entzungo zenuten, hau ez zuzenekoa da, igoa joan sartu gara, eman diogu botoiari, baina...
0: Egun mozten?
3: Ez, olatz, ez zuen funtzionatzen, beraz eskaileratik gora ari gara igotzen. Bueno, egun iraiki baino gehiago, asko izango dira berezienak, zuri zeinak ditzen dizu arreta gehien?
2: Bai, nire galdetzen didatenean hori lotza ematen dit, ez da, ze nire erantzuna beti izaten da ezberdina jendeak gehien bizitatu nahi izaten dituen eraikinekin alderatuz gero. Jendeak ba, eraikin altuak, Bizkaia Dorrea adibidez, edo jauregiak ezagutu nahi izaten ditu, ba, bai Ibaigane, Txabarri, Lehen Olabarrik parte hartzen zuenean ere bai. Baina niri egia esan, gehiago gustatzen zaita aipatzea harribitxi txikiak edo izkutuan daudenan hiriak. Adibidez, atzo Karreras, Mujika, Galeria, Arte Galeria bizitatu izan zen, oso espazio polita eta niretzat interesgarria. Eta alboan, adibidez, baita ere zegoen arte kolekzio pribatu bat duen alkar espazioa oso interesgarria dena.
0: Andoni,
3: bai,
0: emango digu deskantxuren bat, nabaritzen da, eskaileretan gora zoaztela, imaginatzen dute izango dituzuela, ez, proiekturan gehitu nahi dituzuen bestein bateraikin, atazen urtetara begira, ez dakite lanketan zabiltzaten, pistarik ematerik baduzuen.
2: Bai, azkenean beti komentatzen digute, ez da, 10 edizio izan dira, ja ez duzu izango ezer berririk proposatzeko edo eskaintzeko, eta egia da gero eta ba, lan gehiago egin behar dela zentzu horretan, izan ere ba, bueno, eraikinak hirian zehar ba, banatuta dauden bezala, egia da baita ere hiriak bizirik dauden entitateak direla eta horregaitik evoluzioak, berrikuntzak eta eraikin berriak daudela, eta saiatzen gara beti ere ba, jendearen nahiari erantzuten.
3: Hirugarren solairura igo gara. Bueno, eskaileretan izan behar dute gorbeiako igoera jartzen duela eta hala izan da, Hiru solairu igo ditugu, baina nekatuta iritsi gara. Bueno, hirugarren solairura
0: zaizue, bai.
3: Bai. Hirugarren solairura iritsita, hemen ikusten ditugu, ba, 50 bat eserleku, telebista haundi bat, landare batzuk ere bai. Andoni, kontai duzu, hau hirugarren pisua da, goian goitik argia sartzen da, leio ikaragarri bat dago. Zeintzuk dira solairuanen berezitasunak edo bitxikeriak?
2: Bai, aurkitzen gara azken solairuan, esan dugun, aipatu dugun solairu hori gerora eraiki zena. Pizkat txikiagoa da, baita ere leioak ezberdinak dira. Eta gaur egun lehen solairuan egon garen bezala, bere erabilera finko edo aproposena da, jende gehien behar duen ekitaldiak batzea, ba, bai katerina dutena edo aurkezpenak, esango nuke lekurik esanguratsuena edo erakusketetarako prestatua dagoena dela. Bere bitxikeria handiena izango genuke ba argia, ez? Argia non nahi dugulako, baita ere goitik, aipatu dugu lehiat erraldoi bat duela, baina iaia telatuaren laurden bat beirazkoa da, eta gainera ireki egiten da, eguraldi ona eginez gero ba iaia kanpoan sentitu alko ginatekelako, eta bueno, ba espazio diafano bat da, pasa ditugun beste solairuak ez dira horrela, bertan ba ja eguneroko ekintzak topatu ditzazkegu, bulego eskemak eta lan egiteko postuekin.
0: Esan dugu aurtengo programan 100 eraikindik gora edo 100 eraikin inguru dituzuela, eta ez dago soilik bizitaririk, poesia, marrazketa, familientzako tailerrak, solasaldiek, zineforuma, askotariko jarduerak, gaur oraindik ordu batzu ditugu Bilboko Open House jaialdiaz gozatzeko, gure entzulek parte hartu nahiko baluten, nora joan beharko lirateke?
2: Ba, webgunean ikusi aldira irekita dauden eraikin guztiak, beraien ordutegiekin, beraien informazio guztiarekin, ala eta guztiz ere Bilbora hurbildu ezkero Arriaga inguruan informazio puntu badugu, bertan planoak eta informazio guztia jaso alda, eta bueno, irian zehar ere sentitzen da irekita dauden eraikinak beti izango dute kanpoan peto arrosa bat duten Bolondres pare bat ba pres beti informazioa emateko, hurbilduz gero, jendea egonez gero itxaronez bakoitzaren txanda, nahikoa da ba esperientzia honetaz gozatu alizateko.
0: Ba hortxe Open House Bilbo ekimena, hemendik gora eraikien barrotik ezagutzeko, arkitektura bere ohiko formatutik kanpo ezagutzeko. Andoni Pombo, Open House Bilbo ekimeneko antolatzailea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eta Gonzal Mendibe, gero egingo dugu bat berriz ere.
3: Gero arte.
0: Gero arte, bai.
4: Oi! Belarra larretik behira, bekotit dira, eta tira, eta tira, eta osnean.

0: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu. Eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25tik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
3: Euskadi Irratia.
4: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joana Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Mila bederatzen eta 42, Donostia. Iparraldean erbestean ibiltako irakasle batek euskarazko eskolak berreskuratu ditu Donostiako parte zarrean. Fermin Kalbeton kaleko 26. zenbakian, bere etxean bertan, hasi da eskolak ematen partikular gisa. Eskolak klandestinoak dira, noski, euskaraz ikasteko eta irakasteko aukerarik ezpaitako frankismo garaian. Eta han, bigarren solairuan dagoen etxorretan, 15 metro kuadratako gela horretan, aurrak lurrean eserita dituela ematen ditu eskolak.

0: egunon. Kaixo, kaixo ondoni.
1: Kaixo,
2: egunon.
0: Egunon.
3: Utsiakako.
0: Maider, ergalkeri gabe. Amak sinatu aldu atzoko barra.
4: Bai, ondereño.
0: Artu zabiertzo, koro. Irakurri irugarren horrian. Adi denoko, eh?
4: Ogia, garia bildu ondoren, egara batera, errota batera, eramaten da. Han, erretariak, alea, eioaz...
5: Ikastolaren berpizkunderen eragile eta arduradun, euskaltzale berritzaile eta bidegile, neskamutikoen eta helduen maistra, eta andereinoen andereinoa. Alakosia zen Elbira Zipitria, alakosia zen gaurko traidorea.
6: Txori bakoitzak bere abestia. Herri bakoitzak bere hizkera. Euskaldunak euskera. Guk ahal ditugun hizkuntza gehienak ikasiko ditugu. Buruan hiru edo, baina bihotzean bakarra. Gurea.
5: Juan Aldaz, egunon.
7: Kaixo, egunon.
5: Elbira Zipitriaren hitzok jarri ditugu bere bidearen eta bere aldarrikapenaren muina baitira, ez? Mm-hmm. Euskara beti ardatz izan du Elbira Zipitriak hasiera-hasieratik.
7: Bai, hala da, birarentzako euskalgintza, abertzaletasuna eta erlijioa baziran hiru zutabe bere, bueno, irakaskuntzari eta herrigintzari zegokionean. Eta bai, bere poesia moduko hontan ikusten den moduan argi zuen, ba, batira, hizkuntzak eta ikastea beti ere garrantzitsua zela, baina hizkuntzak ez dirala bakarrikan komunikatzeko, baizik eta badirala beste zeozer, eta noski berak dion moduan, euskara beti bihotzean.
5: Euskara beti bihotzean, eta gure irudimenean etxean eskolak ematen irudikatzen dugu Elbira Zipitria, irakasle euskaltzalea, baina joan gaitezen hasierara, 1906an Zumaian jaioa, zer nolako bizi modua izan zuen Elbirak lehen urte horietan?
7: Bueno, ba, txikitan dik iruanai arreba, bere aita argina, eta antzalan arrazoien gatik donostiratu behar izan ziren, aipatutako jada horren ospetsua dan etxe hortara. Horren bueltan ezin astu, ba, bueno, euskal gintza eta bertzaletasuna zen orako garaiak bizi zituen, eta zira-ziratik eta etxan diru askorik ez bazan ere, ba, laguntza ezberdinak tarteko berak bere irakasle ikasketak egin alizan zituen, ez? Hori beti izan zan berarentzako zutabe eta tira. Erresteratua izan aurretik zen hori berarentzako bai izan zala mugarri bat, ez da, iparraldera erresteratu zaneko garaia, zarara hain zuzen ere, basira batetan hor aurrez erritu zen etxe eskoletan lanean eta eten bat izan zitekena hori egiaz nola esan mugarri hori, balio izan zion, ba, beste hori xerekin, Barandiaranekin, eta horren garaiko euskaltzale horren, bueno, egun ospetsuak izan ditezken hoiekin hitz egiteko, arkiartuteko, eta gerora da bere ikastolen sustraiak edo erroak izango ziren proiektuari ekiteko behin Donostira bueltatu zanean.
5: Bai, Ipar Euskal Herritik bueltan eskolak ematen hasi zen etxez etxe hasiera batean, eta gero bere etxean aipatu dugun etxe horretan ematen zituen eskolak, dozena bat aurre izaten zituen, ordutegi diferentetan, eta andereinoen andereinoa dela ere esaten dugu, andereino asko formatu baitzituen berak, gerora etorri ziren andereino asko, pasa baitziren bere ikasgela berezi horretatik, baina hori bai, edonork ezin zuen praktikaldia berarekin egin, eh? Oso zorrotza zen baldintzei dagokionez.
8: Elbirak ezinbestekotzat jotzen zuen urtebetez berarekin praktikak egiten aritzea bere irakasteko metodoa jasotzeko. Bere ustez, hori egin gabe etzegoen metodoa jasotzerik. Gero urtebeteko prestakuntzaren ondoren, andereño berriak ikastola zabal zezakeen. Ez zuen edonor onartzen praktikak egiten bere ondoan. Lehenik eta behin, irakasle tituluduna izan behar zuen ezinbestez. Halaber, nahikoa zabalduta zeuden zurrumurruen arabera, praktika horietan parte hartzeko, ezkongabea izan behartzen. Bere izaerarekin bat zijoan jarrera zen hori, berarentzat aurraren heziketan familia oso gune garrantzitsua baitzen, eta amek egun osoa behartzuten egin behar horretarako. Ez zuten beraz, astirik etxetik kanpoko lanetan jarduteko. Bere metodoaren funtsa jasotzeko baldintza bizitzea zen, ikustea, entzutea, behatzea. Horrela jasotzen zen metodoaren logika. Horretaz guztiaz hobeto jabetzeko, banaka hartzen zituen praktiketakoak. Lekokoen arabera, oso zaila zen agertzen zuen bizitasunari, erritmoari, jarraipenari eta irmotasunari jarraitzea. Bestalde, oso zorrotza zen praktiketan ari zirenekin, ikasitakoa ezpazuten erabat ongi egiten, herri eta egiten zien. Askotan azalpenak gaur arte irauten zuten, antza, berak ere, haien beharra zuen bere bakardadean nolabait betetzeko. Praktikak Elbirarekin egin zituztenen esanetan, indartsua zen, eta andereño gaiak ez ziren ausartzen ez zer esatera.
5: Juan, bere metodologiarekin ez ezik, metodologi hori praktikan jarri bertzutenekin ere oso zorrotza zen.
7: Ba, jala diote denek, ez, oso zorrotza zara eta kaso ere ultra ortodoxoa bere moduetan, pasioz bizizuen bere ofizioa, bere pasioa zan eta berak uste zuen bere moduan lan egiteko horrela behar zuela izan, ez da, ikusi du ere zenolako profila, berak ere, nola esan, andereñoaren arketipo hori irudikatzen zuen eta hori birsortu nahi zuen beste andereñoen ganez, emakumeak ere denak, eta nolabait ere ama izateko beste modu bat modura gaso ere irudikatu liteke, eta bai, denek dioten moduan, bere lana zan pasioz, eta lehengo gauza behar luke behar zuen izan, eta hortarako batira urtebeteko esperientzia hori, bere zurruntasun hori, nola nahi ere aipuan entzuten dan moduan, askotan pasio hori ere ez dakibu ezotetan berak zituen beharrak ere asetzeko modu, ez, nolabait zentzu ematen zion bere bizitzari, ba bere bizitza andereño eta bakarrik andereñoa izatea zelako, ez, kakotzen artean. Eta nor daki, hor besterako lan arkeologiko bat egingo, egin beharko genuke zen nundik edaten zuen andereño horren zurruna, zorrotza eta ortodoxa izateko behar hori.
5: Zer, berek, bazituen halako referenteak?
7: Bere referenteak, behintzat nik irakurri duan hortan, baziran garaiko pedagoga esanguratsuenak, ez da, berak nolabait edan zuen batetik garaiko pedagogia berritzaileenetatik, baina baita ere hori bere errealidadera, bere testuingurura nola esan, ekarri nahi zuen. Berak azkenbatean hiru ardatz zituen, erlijioa, euskalgintza eta herrigintza, ez? Eta berarentzako azkenbatean mundu mailan, Europa mailan ematen ari ziren berrikuntzak ere bere, bueno, esparrura ekarri nahi zituen, eta zentzu hortan berak aitortze ez bazuen ere aintzindaria ere zala esan liteke, ez? Berak esatezun etzula ezer berririk asmatu, baizik eta garaian garaiko berrikuntza geurera ekarri baino ez zitula egin. Nik ez nukela korik esango, ze uste dut bai ala bai egokitzapen hoietan eta berak lan egite izan zuen modu hortan egiaz berritzaile izan zala, bederen euskalgintza eta herrigintzari dagokionean.
5: Ardatzak aldatuta, irakasleen rola ere aldatu zuen, Juan?
7: Bai, azken batean, ordura arte, eta oraindik egun nola esan, badirudi irakaslea dela dakiena, eta arek ez, transmititzen du edo botatzen du ez dakiten horien buruak betetzeko. Eta bere fokatzea gehiago zan, aitortzean nolabait bera errestatzaile bat zala, ez? Eta nolabait berak hor aldi zen zuena da, aurrek beti ere zentroan jarrita, eta hori egun oso normaltzat hartu ezak egun hori garai hartan edatzen horren normala, bere bizipenetatik, esperintzatik, familian bizizuenetik, bere hirietan bizizuten eto horretatik, bizipen hori lehenengo pertsonan jartzen zuen, eta hortarako bera zan errestatzaia, ez? Ezan ordurako logika hori goitik berakoa edo esango genuke. Eta bere lan egiteko modua ere zan oikoena, lurrean botatak, esperimentazioak, txangoak ere oso...
5: Urgulera joten zen, ez da?
7: Urgulzan bera entzako, nola esan, testu inguru ezinbesteko bat, baliabide pedagogiko ezinbesteko bat, eta baita ekartzen zituen bere lagunak zituen garaiko hainbat eta hainbat euskaldun zar, edo beren euskalkiak ere aurroiek entzun zitzaten.
5: Kontuan hartzeko da baita ere, Elbirak aniztasun funtzionala zuten ikaslek ere hartzen zituela?
7: Ba, oso, bueno, aipatzekoa da zenola Miguel Mari Egia Kareagarekin egin zuen lana, ez da, 25 urtez, Down sindroma zuen aurra, gerora ere gizondu zan aurrura ere, baina urtetan nolabait berak Elbira aldarrikatu zuena zan, behar bereziak zeuzkaten pertsona hoiek eskubidea ere bazutela ikasteko, eskubidea eta gaitasuna ere, ez? Eta baita ere gaina talde orokorrean ere zertatzarena. Egun gauza hoiek normaltzat eta eskubidetzat jasoak dauzkagun arren, ez dira beti horrela izan, ez? Eta Elvira berak ez bazi, esaten bazuen ere, ez dala itzindari izan, pentsa ez, hori garai hartan egiteak zenolako bueno, aurrera pausoa edo aldaketa suposatu zuen.
5: Hezkuntza eskubide aldarrikatzen zuen, nonahi, eta hezkuntza nonahi ikusten zuen, zadibidez, eskola garaian patioa edo eskolazkanpuko tartei ere garrantzia ematen ziren.
7: Bai, bere bizikoa eta gurasoak ere implikatzen zituen, ez, bere kuadernotxoekin eta bestela, oharrak bidaliz bere semealabeen bitartez, bere gurasoak ere irakurri eta bueltan erantzun zezaten, berarentzako azkematean aurra behin zentroan jarrita ikasketa prozesua ezan mugatzen bere etxeko pareta horietara, baizik eta ikasketarako aukera ziren bizipen guztiak, ez da? Jolas garaian ere izan ditezkeen gatazkak, talkak, txanguetan aurkitu izakezun dena delako animaliak, landareak, denak ere balio dute gainera, ez bakarrikan nola esan, ez? Animalia ikusten duzulako biologia lantzeko, baizik eta matematikak, edo historia, edo dena delakoa, ez? Eta berak ere gaina oso presente zituen bestelako ezagutzak,

0: esaten zien, andereinoak den-dena ez daki, eta urrengorako ikasiko du. Baita ikasi ere, naiz eta horretarako baserritarren berezko jakinduria edota ataungo jakintxuaren gana jo behar izan.
1: Berak ere abaresgarriago egiten zuen nolabait bere formakuntza, ez? Aurren bitartez, ikasleen bitartez berak ere ikasten zuelako.
2: Bai, noski, azken batean ni uste irakaskuntzara dedikatzen diranak edo garenok irakasteko ikasi behar duzu, ez? Hor, azken batean dialogo bat aktibatu beharra dago eta ezer polita baldin badago irakaskuntzan da zer horrek ere ikasten dezula. Dialogo hori eteten danean nik uste bestelako zeozertaz ari garela eta nik uste Elbira Zipitrak hori nabarmen adierazten zuela, ez bere, nola esan, bere bizitzan zentroan irakaskuntza zegoen, ba seguruenik bere proiektua tarteko berak ere asko ikasi eta bere bizitzare aberasten zuelako.
1: Elbira Zipitriaren kurrikulumean datu asko daude, baina askorentzako harrigarria izango da nornori nork formaren sortzaile izan zela bera.
2: Bai, berari aitortzen zaio, ez? Ordura arte, nola esan, euskeraren, euskalkien bueltan eta nola orden bat edo zen nola irakatsi zitekeen lantzerako garaian, ordura arte guk egun horren normaltza daukagun nornori nork formula hori agente, paziente eta recipiente zen gaztelaniatik hartuta, ez? Eta hortan ere berriro, behin eta berriro diogun moduan bera aitzindari edo berritzai izan izala uste batzuen ere izango izan ba, pentsa, ez? Hori formula horri zenbatera ino zenbat pertsona euskaldun du dituen, familia euskaldun zar edo euskaldun berrietan, ez?
1: Nortez, eta zenbat burua uste, eh?
2: Zenbat burua uste, abestiak ere egin izan dira horren bueltan, ez? Umoretik bizkatori sufritu pairatu dutenei bat tira, beste buelta bat emateko, baina tira, bai, hori aurrera asmakizun hori bere da eta aitortu beharra zaio.
1: Euskal gintzen garrantzi handikoa izan da Elbira berak egin duen ekarpena, baina harritzeko bada ere, euskara batuaren aurkazegoen.
0: Elbira Zipitriak ez zuen begionez ikusten euskara batuaren kontu hori. Bere ustez, euskara jatorraren kalterako asmakizun bat besterik etzen. Ez zuen inondik inora pentsatzen euskara biziberritu eta indartzeko modua izango zenik. Aldiz, euskara galtzeko bide egokiena zela pentsatzen zuen. Ondorioz, euskara batuaren arerio porrokatua agertu zen eta bere indar guztiekin egin zuen euskara batuaren kontra. Ikastoletan, euskara batuaren aldeko iritzia nagusitu bazen ere, Elbirak tinko jarraitu zuen berean, baina azkenean bakarrik geratu zen.
1: Normala den moduan, garai haietan euskaldun zarraskorentzako oso arrotza zelako euskara batua.
2: Bai, pentsa azken batean Euskal Herriak daukaten berezitasun bat da horren testu inguru esparrura txikian zenbat euskalki edo dauden, ez? Eta egia da badela aberastasun bat, baina transmisiora begira edo nik uste orain historiak edo ematen digun emaitzetik nabarmena dela batuak egindako ekarpena, ez? Baina bere garaian beraren zatori irudikatzen zuen nolabait euskarak zuen anistasunaren galera bat bezala. Eta bai, amorratua zan euskaltzale amorratua, pasioz eta bizi zuelako euskalgintza, baina amorratua ere bereziki azken urtetan amorru bizi haserre bizi izan zuelako, da bueno, ikastole bizi izan zuen nondik norako hori, eta ba, euskara batua zen nola gaiendu zen, nola baita esango genuke euskalkien gainean, ez da.
1: Ez da bezala iritzi bir berekoak ziren asko orduan, eta iritzi berekoak ere topatu ditzakeko egun.
3: Eta baina orduen, euskeraz, etxe barruan bakarrik, Kampuen erderaz inbizan. Orduen.
4: Bai, dan erderaz. Hori duk egukupenie, ez dakiula euskeraz irakurtzen?
5: Oin, batu hori azidan ez gio oso diferente da, desde luego. Hori azte mazea lehizen. Pentsau inber dezu zetik asko, ez da zuen zenditzen zetik oso diferente itxan da.
4: Idazten da irakurtzen, nahi kosta itxezat. Eta askotan pentsatzen, irakurri berdia bata jarduzet irakurtzen, da bi irubiderrez, irakurri ber ulertuko balde mazioze.
5: Hori ere ez dugu gugenten ditzen, zote guguri edugu, eta hor itz asko dienten ditzen ez txugunak.
6: Oitu iten da, baina hasieran oso zaila intzit zaiten,
7: Azaren gerra urretiko Xabier Txota haren moduan beste liburu asko. Hale gidatzi ziren, atxe barik eta beste oingo modismo barik.
5: Eta oso artifiziala ez, eta atxe, zopak izu zer izan za momentu hartan atxe sartzea.

0: eztabaida morduan garaiaietan euskararen norabideak nora jo behar zuen erabakitzeko talka handiak euskaldun zarren artean.
1: Bai, eta egun ere, ez, nola esan, azken batean euskera bizi mantenduko badegu, bizitasun hori nola aktibatu eta pentsatu beharko genuke, ez, eta hor badago belaunaldi arteko transmisioa, ez, eta nola esan, askotan, bueno, ortodoxo eta heterodoxoien talkan, ba, batzu igual arreta deitzen die bro esatea gazteek txobearrean, ez, eta hiru letra berdin, baina askorentzat igual emozionalki ozeano bat edo badago tarteko, baina igual ez da horren besterako, eta onartu beharko genuke euskera biziko bada, ez? Tagian, beste nola esan, gainbera do dekadentziaren diskurtsoa begiratzen dugunean, edo esaten dugunean, Elvira Zipitraren garaiari erreparatzen badiogu, bagian ez gaude horren geizki, ez da? Ez du esan nahi lan egiteko askorik ez dagoenik, inolaz ere, baina agian umoretik, ez? Amore eman gabe, eta nola esan, ez? Transmisio hortan pixka gure humoretik helduta eta gazteek egun esaten duten moduan, akaso pentsatu harko genuke euskaura edo farmeatzen hasi behar dugula euskara bizi mantentzeko, ez da? Baina tira, nortaki. Ba, argi dagoena da, guri dagokiguna dala saiatuta saiatzea, Elbirak egin zuen modura, eta nola esan, askotan esaerak dion moduan, lorea edo landarea bizi dedin aziak hil behar du, eta Elbira Zipitrea azia izan zen zalantzarik.

0: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Bilboko Aldezarrean, Artekale, Dendarikale eta Zamudioko Ataria Plaza dira. Atzo arratsalde iluntze parteko euri erauntzien ondorioz kalte gehien izandako guneak. Etxabeak, tabernak eta dendak garbitzen eta kalteak zenbatzen ari dira gaur goizean, jabeak. Hauxe, bitxidenda bateko jabeak negozio barrura sartutakoan aurkitu duena.
2: Sartu de ez berroei sentimetro dolan sartu de, eta, bueno, ba, eskara egon presteute honetarako, ze, bueno, ba, ordenadorak eta CPUak egon direz bean, eta, bueno, ba, gauze batzuk estropea bineakuz. Eta, karo, egurre be, ba, oinemo ningo dau, horri ikusten dozu moduen, ba, karo, egurre eta egurre, ez direz oso kompatibleak. Baina, ba, bueno, hau da buena.
1: Gaur goizean argindarrarekin arazoak izaten ari dira Bilboko zazpikaleetan. Katalunian berriz jada bi dira euriten ondorio zildakoak, bat Montornès del Vallès herrian hilda, bestea Torderan eta Pineda de Marren beste pertsona baten bila ari dira. Barcelona eta Gironako hainbat eskualdek alerta gorrian jarraitzen dute. Eguraldi asko zobearekin Lazkaon martxan da 50. kilometroak festa. Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia sortu zen Bailarara, Goierrira itzuli da. Han ikastolen ekarpena goraipatu berri du Irantzu Amundarain Lazkaoko ikastolako lehendakariak.
3: Ikastolak herritik sortu ziren, klandestinitatean. Guraso talde batek euskeraz ikasteko eskubidea genuela sinetsi zuelako. Diru eta baliabiderik gabe aurrera eramandako proiektuak izan ziren ikastolak. Baina realitate bihurtu ziren proiektu ere bai. Eta gaur egun Euskal Herriko 7 lurraldeetan ditugu ikastolak. 115 ikastola ditugu Euskal Herri osoan. Eta horien lana, irakasleena, gurasoena, ikasleena, funtsezkoa izango da biharko Euskal Herri Euskalduna lortzeko.
1: Hemendik aurrera festa giroa izango da nagusi lagunetan banatuta denetariko ekitaldiak prestatu dituzte San Benito ikastolako kidek. Esan sindikatuak salatu du Santurtziko udaltzainak mehatxuak jasaten ari direla Ander Saenzen eriotzagatik. Gogora ezagun, gaztea joan den ekaina hiltzela udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu eta handik biegunera. Komunikatu batean, esanetik diote, familiak egia jakiteko eskubidea duela eta gertatutako argitzea exigitzen dutela beraiek ere, baina ez ez duela justifikatzen polizia agenteak eta Santurtziko alkatea bera Itziar Karrozera jeltzalea jasaten ari diren mehatxuak. Nazioartean Irango atzerri ministroak Abas Aratxiko hartarazpen egin die Ameriketako estatu batuei. Gerrarentzat ez dela irtenbide militarrik existitzen esan die.
4: Hamsenon dar rostoi diplomasi
1: eta diplomaziaren bidea defendatu du. Eta berriz ere gurera etorrita minbiziaren aurkako ekitaldia gaur Gasteizen eta Bilbon. Araba martxan minbiziaren aurka lemapean, goizeko 11:30 da itzordua Amazuriaren plazan Bizkaiko hiriburuan berriz, Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa oraintxe hasiko da Guggenheim Museoko zabalgunetik atera eta bildutako diru guztia Zamudioko zik biogune zentrora bideratuko dute Bularreko minbiziaren inguruan ikertzen jarraitzeko. Errepide eta nazional 628 autoilara sortu da Hondarribiko sarreran eta eguraldiari dagokionez odeiak urdinguneekin tartekatuko dira, baina eguerdi aldera eta arratsalde hasieran ostarte zabalak agertuko dira. Baliteke arratsaldean eta gauean aremeka zaparrada bakan batzuk egitea, bereziki barnealdean. Temperatura maksimumak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri. 12:00 gehiago.

0: saioaren hasieran iragarri esan dizugu moduan markatu iragarri ez adierazi dizugu moduan uarke gainezk egin dute azken orduotan eta uholdeak eta urpilek eta keragin dituzte Bilbon eta Bizkaiko beste zeinbait herritan. Joan gaitezen berriz ere Bilboko aldezarrera, bertan dugu Gontzal Mendibe lankidea eta han topatu ditu ba, euritek eragindako pare bat lokal ez da Gontzal egunon.
1: Egunon, olatz, bala da, amaretan agurtu dizudan toki berean jarraitzen dut, hemen somera arte kale zamudioko atea batzen diren biribilgune horretatik gertu, eta lehen ez bezala badira ja orduak eta minutek aurrera inala, agertu dira lokaletako arduradunak, garbik eta lanetan, eta ba, ondorio kalteak kontatzen eta zenbatzen ari dira, lokal batzuk argi gabe ere geratu dira, eta gu igotzekin gaude, Zuluaga bitziteiko arduradunetako batekin, Igotz, nola duzu zuen lokala?
2: Bueno, ba, urera segonda, ure eta lupetza, topegu sartu garenean, eta, bueno, ba, argien arazoa daube bai, ze lokalak eienak esteke, bueno, etxeak eta esteke ez argirik, eta, bueno, guri torriaku, eta zigara garbitan, denengo lupetza atara, ure atara, eta, bueno, oin ikusten aperra, ba, ze... Zer pasean edo zer deko guntxartu edo estropeute edo.
1: Bitziak eta libratza lortu duzu,
2: Bai, bitziak ez teki arazorik. Beha, bueno, beste gauze asko dauz, bitzitegi beten be, ba gauze asko dauz. Eta, bueno, ordenadora, grabetakoa, eta gero terminalak, eta horrik azgabiz. Bueno, lehenengo gurregaz, gure zikitu, zehostan txan emoningo dau. Eta gero hasiko gara ordenadorak eta ikusten aber ze beste daño dauen.
1: Non harrapa zintuen euri jasa horrek?
2: La bola negra ikusten, osea, que bitizu. Telefonoa zelan egon zan momentu horretan.
1: Ba, zutare egon zan. Ez da lehenengo aldia gertatzen zaizuena, orain dela urte batzuk ere gertatu zitzaizuen. Ez da egite kale honetan ematen den arazo bat den?
2: Bueno, ez da oikoa. Lehena egon zian ugoldeak eta laro eta iruen, eta orduen bai egon zirala. Bai, ostantzean ez da oikoa hau gertatzea, ba, egon gozan hain baten eostrui dute, edo ez da hit. Ez da hit, nik egizan ez da izaitik izin den, bai, ez daku pasau, ez da hit. Akorduen olan beste baten, beste behin, oindala urte asko, pasesan be, olango antxeko bat, aputxo bajutsua hoa. Baia, bueno, normala ez da.
0: Igotz, imaginatzen dute, bueno, aldameneko lokalak eta kalean dituzuen gainerako lokalak eta dendak antzeko ibiliko direla?
2: Bai. Uh-huh. Bai, bueno, ba, gu baino txut. Guzikan argi etorriakut, beha, bueno, gure alboko guztiek argi bari deuz, eta hori, ba, bueno, ba, beste arazo bat da. Ze azkenean, gu, bueno, ba, argi egaz alduzu ikusi, eta, bueno, ba, garbitako beho beto iten duzu, eta alduzu, uste, ba, joan probetan ordenadorak, eta, ia ondo doazen.
0: Ba, kalteak neurtzeko eguna gaur, garbiketarako baita ere.
2: Garbiketa,
0: horrena, eta gero kalteak ez zenbatu.
2: Eta zikitu, bai, hori kalteak ikusteko, ba, beako dire, segun betxuk, ia egurrek zelan reakzionetan dauen, ba, asko zabaltan bada, edo gitxi, edo zelan ateak eta kajoiak eta horri gauzek direz. Agein sufritan da hori nako lango urek.
0: Ba, Igotz, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartetxu bat hartzeagatik. Eskerrik asko Gontzal eta gero xe egingo dugu bat, bai?
2: Venga, ba, eskerrik asko.
0: Gero arte, bai.

0: gaitasuna momentu batean aparkatuta utziko dugu takatxe batean eta gure liburuen tarteari helduko diogu Janire Atxurra hemen dugulako Maiaren bueltan. Janire, egunon, aspaldiko.
1: Zelan, aspaldiko.
0: Demora pasada, eh?
1: Oh,
0: Neko zitzen genuenetik, noiz izan gozen hori guba horretik?
1: Ekainean edo.
0: Zer moduzko hilabetek izan dira hauek?
1: Onak esango gu. Pertsona oso optimistina, eh? Gero, gabetan, elotara noin irezatot, uff, gauza larregi buru, baina egun izier, rumore honek ona.
2: Asi que ondo.
0: Umore honez, morena, etorri zaigu, zekolako kolorearekin. Esan dugu, abuztuko kolorea da, hori indik urrian ere baduzu, eh?
1: Bai, eske preocupanti da ondi nio, urrien prakamotxakin noiela.
0: Bai.
1: Zitakipa.
0: Bueno, gurekin izan zintukun azken aldian, zure proiektu berria aurkeztu zenigun, justu podcasta.
1: Bai.
0: Naturaltasunez eguneroko kontua iburuzko proposamen eta gomendiak egiten dituzu bertan.
1: Bai. Jo, gentike, jende asko ez da ikusten, nire amak esatzen, zuzko niño ez topetan? Bat da, YouTube-en, eta da, zerin, guau.
0: Ikusi. Guau eta YouTube-en.
1: Bai,
0: eta zer jarri behar du jendeak.
1: Justu.
0: Eta horrekin nahiko.
1: Horrekin nahiko. Bi denbora aldideko, ja?
0: Ai.
1: Eta laua tal izango di. Da, ostras, ba, benetako. Arrotasuna bat esatot, benetan, nik oinarte inotan gauzarik onena da. Amar minituko bidizuk izango di, baina di bakarrizketa txikizek izango bat zinbodun. Eta betu nina zela fana podcastak lau ordukuk. Lehenako nire youtuber favorituk ikoban, bi ordu eta berrogei minituko hori da zenoan. Boa, pertzulotiz hartukot. Nik erua da luzea, gerua da naizaot. Baina honen niri di amar minituko
0: gomendioak.
1: Bai. Gomendizuk eta neure historiz ja...
0: Azure historiz
1: surrealista.
0: Bale.
1: Eta oso bar, eskoso barregarria.
0: Eta zer nolako harrera izan dute?
1: Ba...
0: Eko bideo hauek?
1: Ba, nik ez dut uste oso handiz, Karo, guau numeru nik ez dakile da, YouTube-en ikusto da...
0: Ez duño, jendeak zer betesetan aldizu edo...
1: Ah, bai, jente gitzek ikusten da, baina ikusten da benak ezatezte oso nadala, eh? Da igune, jente ezko ezazte bene bentan, enabil guai jena ikiarren ezaten, baina egune alegretatzola. Bai. Da postena, bitu, bi pertsona badibe, da batan iraitxe da besti dirama, ba postena, benetan be.
0: Zendo. Tira, ma, proposamenak egiteren ez duzu berria, horre egiten duzu, justu podcastea, baina amara unara saiora horretara tortzen zara, gomendioak ematera, gure buktukerra zara, liburuak ekartzen dizkiguzu 15ean behin, eta gaurko saioarekin, gaurko gomendioarekin zabalduko dugu ikasturte honetako gomendioen zerrenda, ez da?
1: Bai.
0: Eta zein da gaur aukeratu duzun liburua, zein da gaur ekarri diguzun liburua?
1: Bueno, lehenengo eta bat, esangot, barrize badan hon horrentzuten da bena, nik irakurtatu zela jentik ezat ez tezan liburuk. Nik inoz ez dut elegitzen liburu bat, ze oso txarren horretan, eta asko juzgetot. Nik espatxate guztan portadigulo eneban erosiko, edo sinopsi jatzeko espatxate guztan eneban erosiko, edo zelako motako liburu dan jakingo eneban, baigulo eneban erosiko, adibidez poesia. Nordun esan dut, amendik aurrera, horre barrera danak apurtzeko, nik bakarrik gomendatzez dena.
0: Bueno, gure entzulek ere gomendiorek balin badaukate, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakira idatzi ezatela, eta aurrez irakurretaz balin badaukaba, bueno, akaso janirek izango utartetxo bat irakurtzeko, ez da, eta hemen komentatzeko.
1: Bai, eta ordun, ongo azteku da, datorren nudan ez gara hemen biziko Ane Zubeldiana.
0: Ane Zubeldiana. Eta zer iruditu zaizu?
1: Ba, ez que esan dutena, ez totalez irakurten, zeren buruz doien, hasi nintzen liburu irakurten, da bigarren atalin ja pixka sospetxetan hasi nintzen, ez da, esan eman, uf, ja, galduena, ez dut irakurri, txarto irakurriot zer, eta gero konturetu nintzen, ipuin liburu badala. Eta niri horre gehien guztaten
0: dizkadi.
1: Bai, zer niri guztatez historiz ja motxak arindoi esenak, adibidez atalape liburu normal bat bada espada, ipun liburu bat atalape motxa guztatez, eta...
0: Gaina hori, batzutan oso ondo datorkigu, ez lanetik topera egirizten gara etxera...
1: Egunin bat irakurri zenke, da gero pentsau, da horren buruz berbaen, eta bat espaisatzu guztetan, ba, pixka atezatuzu, benga, pare bat horri irakurrikotaz, da gero beste barri bat azten da, niri hori pira guztate. Eta ja, laugarren edo posgarrena da, menea mara unan irakurtoguna ipun liburu bat. Eta hau pila guztatet, eh? Ez que ez daukete beste zerrezateko. Gainera ikutzen daugai bat nire asko guztetai jatera. Ze klaro, nire zenintzen irakurten da lehengo eneban hartzen ez da. Zeren buruz doien edo zelan lotzen izen historiak. Eta esperientzik ezazte da idazlik dana sosegatik egin dabela. Itz bat ez da hor kasualidadez edo gure barik idatzike. Dana da 8.000 biderrez pentsetit. Osa, pentsaute. Dardun epe 8.000 biderrez pentsetotaz gauzak. Eta nik ustot liburu doiela gauzan amaieran buruz. gauzan amaieran.
0: Gaur dema dute aman komunean zerbait.
1: Nik usto baietz, gero berak esango eskuan egia hori holandan, baina nire teorizi botakot. Nire teorizi da, amaitz egiten adela berba, gauzan amaieran buruz. Jente asko horitzako guztetan honen gauzan buruz berba ekize, igul psikologikokik gauzak mobitzetzoz barrun. Baina, amen helburu baik egiten dago berba, bizi baten amaieri zer da, erizotza. Etapa baten amaieri zer da, ba igual, nera bezarun amaieri. Edo zure betiko etxi txibiozu da mudantza bat behal dago izen traumatiku. Ni akortana, psikologu nengunin, ni bilurra motesten nire etxi izti Bilbon, da zatezen, klaro, ez hori bet dolu bat da. Uh-huh. Bestera bateku, baina bai bada dolu bat, zure betiko leku bat izten zaz. Eta horren gauzan buruzekin dau berba, gainera epoka desberdinetan, berrogeiko amarkadan aldau izen, oin aldau izen, eta etorkizun distopiko baten be, bai bada historia bat. Eta sei historia di, motx-motxata, jentiri atzera botate da liburuko lan lodiz edizenin, hasi genaitzu eta zan hau motx-motxada, tita irakurten da, eta hori da polike, bakotxa, gauza baten buruz doi, hilo bategaz hor juntaute, baina epoka diferentitan, personaje diferentitan, estilo desberdinetan idatzik ebe bai, hori bena jute zan, esan dutan alem, nigun ni poesia, ni nire kabuzen eban irakurriko. Eta hemen dekegu atal bat poesiana, da pillo ba gustau jate, inorrez botati atzera. Niak hortan Amorante Frantzesa irakurri noen inpozean, horri bardinen bibider irakurri bineban ulertzeko, nondik emotesten airik, txarto. Ze oso gatsa itxizate hori irakurti. Baina, hemen dauen atala poesiana, igul ni, zeiretatik nire favorituena izen da. Horreik esku berba, ba, bikote harreman baten, amaieri. Uh-huh. Eno, espoiler gizatxera.
0: Hori da, espoiler raskorik gabe.
1: Eta dize, bai. Hori da liburu.
0: Hori da liburua eta hori eta zuk baduzu esaten bezala zure teoria. Amaieren inguruko liburu bat, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bilduma bat. Ala ez beldia marrina idazlea egunon.
2: Egunon.
0: Ala, ondo esan aldu berak. Amaieren inguruko bai. Liburu bat alda.
2: Bai, beste asmatu zu bai. Eta behar dut nik idazten bitartean ez nuela horretan pentsatu, normalean gauza batzuk asko pentsatzen dire, baina askotan ez dakizu ondo zertan ari zeren eta zertaz ari zeren, eta gero ikusten diozu zentua, batez ere irakurleek esaten dizutenean.
0: Gero egiten dituzu loturak. Bueno, agurtu zaitugu, baina zaitugu zorion du, zoriona, atorren udan ez gara hemen biziko liburuaren aurretik argite hartu zenuen kontra poema bilduma gatik eskuratu baituzu aste honetan, 2026ko poesia gaztearen Miguel Hernández saria, ane ez dakite zuzten harrapatu zintuen albiste honek?
2: Bai, izan da, este oso bitxia, ba, nekilako oso ondo non sartu, eta, bueno, bai, ez ustean, ba, zail ikusten un, ba, nekin autarraia nintzela, Euskal Zaindiak proposatzen dituelako hainbat lan, orduan, zuk bak izu, aurkeztu zaituzten edo ez, baina, ba, bueno, oso zail ikusten nuen, ez dute inoiz euskerazko lanik saritu, sarik eta horretan denago, eta bueno, zaila iruditzen zitzaidan, ordu, bueno, ba, oso pozik eta ba, benik aterrizatzen albisteak.
0: Non harrapatu zituen, albisteak?
2: Ba, harrapatu ninduen lanean, ba, justo Mejillon Tigreko Eiderrekin eta Arkaizkan horrekin, hemendik iruaztera, pues ya eman aldi txiki bat daukagu hemen arrasaten, eta ba, hori prestatzen harrapatu ninduen, orduan, ba, oso polita izan zen ere, ba, justo literaturari esker ezagututako lagunekin jasotea deia.
3: Inguru giro beroan beraz, gainera diozu, ane, euskaraz inoiz txaritu ezten liburu bat dela, itzuli, oraindik itzuli ezten liburua da gainera?
2: Bai, bueno, sariketarako itzuli nuen, ba, epaimaiak eukizetzen erdera.
3: Uh-huh. Zuk itzuli zen nuen?
2: Bai, ni lanbidez itzultzaian ez, eta baina poesia itzultzea, bueno, erituzen munduko gauzari dibertigarriena. Eta orduan, ba, bueno, hor jolastu nintzen testuakin eta gaztelerakin, eta bueno, ba, orain ea bidea egiten duen erdera zarritaratzeko, baina benik hori, ba, egin beharreko bidea.
0: Tiran, esku artean dugun liburua ez da poesia, ez da poema liburu bat, poesia duen arren,
3: atal bat
0: bintzat bai. Zein generotan, kokatuko zenuke?
2: Ba, a ber, narratiba da azkenean, ez? Eta janirek izan duen betzela, ba, ipuimako eta gai desberdin bat jorratzen du, eta nisaiatu naiz, jorratu nahi nuen gai bakoitzari aurkitzen forma egokia. Eta orduan badaude hiru ipuin edo direnak pixkat formato klasiko narratiba normalago esango dut. Eta gero beste hiru bat dago eguneroko moduan, argazki batzuekin, bueno, argazki kuadro huts batzuekin, gero badago bezat poema forman, eta gero azken bat, ba, holako audio, bueno, bai, eguneroko audio moduan edo idatzita. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, postura izasko, hasi zera jarri izko, eta zaten, bueno, aia, ba, igual, ez gustatu. Eta nik gero zezako.
0: Eta... Pasatzen zinu izan ire, horrelak horik. Zuk esatea, amu, no, ez zaitasko gustatu, eta gero idazlea sartzea.
1: Ba, a ber, normalin, joe, batene esan eban oso, ba, esan, niri gauza txarrak esati etxate guztetan, haitek beti zatezten gauza txarrak esatekutan ez esan ezer, da ezer espauk ezu politxe esateko, ba, igulo beto zaz isilik. Ze nonok beran bizot guztiak esekien dagoen inlan bat, jo, ni neukino, horregatik ningin oz, ena urrun helduko kritikak etxen, ze, bai kostea eta esko ze, azalin ipintzena, ezin jot, da baten bai esan eban, jo, babitu, ba, pixkat pesau eixate ez dakizer, da, meni rati zen esan, da, idaz lire txakon asko guztau, da hortik aurrera esan eban, bueno, ba, ez paukete zer politxe esateko, eno izerre esatera, baina, eske, bestelan, ene ban eze bezango, hori bai, ene ban esango gau ezer txarra, baina ez zebez hona bez. Vale. Naiz jote zebez, esan?
0: Orduan, janire esaten bot, janire isilik sumatzen malma duzu,
1: Orida. Bai,
0: hortxe duzu epista, Zatu etzaila enzien.
1: Bai, ze, gauza txarrak esati, etxate begitzen zen nik dekeda nire eskubideri. Gainera, sozer proiektu bat sortu zunin zuri dana inbeste, non hori ilusinua ikentzi, kritika destruktibu ni ena horren alde. Ez que, ez, beharrezkuk di, destruktibuk ez.
2: Ez destruktibuak, ez konstruktibuak, nikon hartuko nituzke.
1: Horretxa egipa, baina
2: nese. Batez ere, bai.
1: Hori da. Osea,
2: gainera,
1: esan.
2: Ez aitortu behar duela gauza bat dela, ez nekiela zuzinela. Gazte honetan egonez zure, ez deskurritu zure kontua eta zure bideo pila bat ikusten. Eta kristen grazia egiten. Eta nekien zuzinela. Esan dutena zure izena ezakize justu, guau, no seke dutena dut. Aia, mapera da.
1: Ez que igun nire bide jo keko zitxezatu zuen, eskutxau egin akurten baki, ez dakit ba.
2: Que bat, listo, gracia egin dira ze benetan.
1: Bai, ba.
2: Ez dut eter txarrik ezateko nik ere.
1: Bai, baina, alo, ez tozten, hori, zatot, hobeto isilik ezer zatarra esan baina nire iritze.
0: Bueno, esan duzu, gustatu zaizula.
1: Bai.
0: Zer gustatu zaizuk egin?
1: Niri? Gioi idazten egon genin denpora guztin igul tonteri da igul ez da oso galdera sakona, baina geizien guztau jaten atala izen zan, aparte de poesia da beste bat ikena bena etorkizun distopiko baten buruz, bunkerra baten buruz, eta galdera bodun ipinine ban zepioa guztau jaten hori atala da horretxerik bueltak emoten egona da protagonistik esaten dau, euren buru aurkezten, imaginau, bunker baten, etorkizun distopiko baten, ez da, zure buru aurkeztu biozu. Da, ze esan gozu, da, nik esan eban, ostras, esan biot, TikTok errana zela? Leiken abe? Lehen guixengo nintzen bunkerretik urtetera, dardun esan atzen, idaz lide gartetu bitzen, ia berak zelan, zu zelan presentuko zinen, bunker baten, etorkizun distopiko baten. Zelan dengo zendur.
2: Ba, nik uzutera beliko nukela nere baza segurua dela esotea itzultzaian eitzela eta izkuntza ikiala. Bizitza realean ere batzutan gertatzen zait zene galetzen dira nera zertan egiten dudan lan eta karo, ba, nina iz erdi itzultzaia autonomo klasiko bat, erdi farandulera, baina garaian arabera, ba, gehiago nabi farandulan, edo idazketan, edo ez dakitzen, eta orduan zaila egiten zait, esplikatzea, eta orduan zuzenean jotzen dut, oza, esan edut, elkarrezketa azaleko batean, non persona horrekin ez dudan harreman asko zaila gaukiko, ateratzen dut nire txartel erresa dela, ez itzultzaia naiz, eta orduan jendea lasai geratzen da, azalpen horrekin, eta ematen dut asko persona funtzionalagoa gizarte honetan.
1: Bai.
2: Eta ja,
1: ez que hori da, neuk bezala. Zer esango neuke. Baina eskolako xe liburu guzti dat ez. Lagunekin konversazio bat atara laben liburu bat. Da horretxo bat ikustau jate, da horretxeri bultak moten honen zen. Egon atzeren guatala salako da. Kale, atzeren guatala da nin hori segatzi jatzu, ez da? Da, beste galdera bada, Zu bazekizu ze ordenetan ipiniko zenduzen atalak. Ze oso garrantzitsu da segaz aztogun, da segaz amaitzogun. Ze adibidez, bitu neuribe bunkeran egun lehengo kuixemazan edo bigarrena, etxaten amengatuko, da beti galdetuot. Osa, ipuin liburu baten, zelan elegitzu zu ordena?
2: Ba, nahiko bukaeran erabaki nuen. Ze karo, joan nintzen idazten, ere bai, denboran nahiko espaziatuta, zenotze, igual, idazten un ipuin bat, gero beste lan bat neukan, handik iruia betera beste bat, eta hola, ez? Uztut horrek, liburu honi mesede egin diola, ze azkenean pixat aztutan neukan aurrekoa, eta ardun beste mundu baten zertuko aukera aukidut, eta ardun teko bereizita daude ipuinak eta ipuinen barroko munduak. Mm. Eta bukatu nuenean gutxora, edo jan egonean azkena idazten, esan un, lehenengo ipuina da, idatzi nuen lehenengo, eta azkena da, idatzi duan azkena hori bai. Ah. Eta gero barruan, ba, lehenengo hiruek daukate tematika pixkat familiaren bueltako tematika bat, pues lehenengoa da nera jonak kontatu zian historio bat bere haurtzaroari buruz, eta hortik tiraka eraiki dudan fikzio bat. Bigarrena nere familiak eta familiaren memoriak presentzia daukate, eta hiruarrena ba, laulen guzinean arteko historia bat. Orduan, ba, hiru horiek elkarrekin jarri nitun, eta gero bigarren zatian, ba, pixka bat... ba, badago bat dena pixka zientzia fikzioa, persona bat joaten dena bueno, jariatzen du galako lika edo lirdinga bat, eta doa bizitzatik lika horren barban, eta ordon bigarren zatirak utzi nitun pixka bat, bari, zientzia fikzioa, destopia, ba, pixka bat formalki ere zirenak pixkatola, eta poema hori esan duzuna gustatu zaizuna, ba, izan zen kapritxo bat nahi nuelako idatzi, oza, nik beti izaten nun enula maitasunari buruz idatziko, eta ordon erabaki nun idaztea, oza, a tope con el amor. Digo, es que nahi dut idatzi historia bat, maitasunari buruz eta musikari buruz. Eta orduan, ba, bueno, poema hori ateratzen dena, ba, espero dudana, jendea proiektatuko dela historia horretan, bere maitasun historia eta austurekin bai. Onerako.
1: Ni super Instagrameroko esaldiek, super sakonak, super corazón roto, indirecta, directa. Es que horretan
2: ikusatzen
1: dut. Ni fia usaten, ni horretan, es que, me encanta. Ni super sartu tenengun, egite esan.
0: Aipatu ditugu, askotariko ipuñak direla, oso anitza direla, ankariari daukionez, pertsonaiei daukionez, atzetik aurrera ibili gara, multzokatu ditugu. Guazen horreneko arean zatitxo bat entzutera.
4: Trenaren abiadurak tramankuluaren pixua eta nekea salatzen ditu. Eta puska batera, zenbatzea zere aspertu zarazu. Hankak tilindan dituzu. Galtza motzek agerian uzten dute zure eskuineko belaun urratua. Etzara lurrera heltzen oraindik. 8 edo 10 urte dituzu. Leiotik begira zaude, erritmo zehatzean jotzen duzu kristala atzekin. Eta ikarak hartzen zaituenean nahi gabe egin ohi duzunez, eskolan errenkadan jarrita beste mutikoekin batera kantatzen duzun doinua abesten duzu, baina apeka. Aitak herrira bidali zaitu, aitona laguntzera, emaztea baitu, hiltzorian. Ez da zure amona. San Sebastianen igozara, eta buruz dakizkizu, jakin beharreko izen guztiak biderako. Burgoseko muga igaro eta puska batera, Quintana Pailan jeitsi behar duzu. Gero, aitona etorriko zaizu bila, eta arekin joango zara, Fresno de Rodillaraino, oi bezala.
3: Hoxe, Ane, zuk aipatu duzun aitona kontatutako historia hori, ez da? Zenbat du, fikziotik eta zenbat, errealitatetik?
2: Realitatea, ez nuke, uneko 15. Ez, berak kontatu zian historia hori, zela, ba, joan zela behin, bere atxonaren bigarren emaztea hiltzorian zegoenean, aita bidalizula Burgoseko herri hortara, gure, bere familian herria da, Fresno de Rodilla, existitzen da, 13 biztan lehitu.
3: Izan zara, eta... bide batez?
2: Bai, joan nintzen, eta uste nun, deskurrituko nula anezakiz, eta besteria herri bada.
1: Romantizadun bizan, herri
2: bai, hori da. baina, bueno, eta ordun berak premisa hori eman zian. Eta, ba, a ber, dut, idazten dugun pertsonek, gutxi gora bera badakigu susmatzen, non dagoen historio bat. batzutan da sensazio baten edo oroitzapen konkretu baten edo argazki baten, eta kasu honetan Aitonak emantzian lerro bateko sinopsi horretan nik zen hemen historia badago. Eta eukin un bueltaka denbora asko ipuño, bueno, historia hori, eta azkenean ba ondorio estatu nun oso historia egokia zela hitz egiteko aur batek nola egiten dion aurre lehenengoz eriotzari, ez? Mm-hmm. Eta gainera, nere, ez zera esango dut, nera Aitonak Gerra Zibila bizitu izan zuen, orduan ba, eta nera Aitona izan da beti, ba, persona bat, neko beldurtiare zut horregatik. Eta orduan nahi izan un, ariketa hori egin, gerturatzeko bere gana, bera izan zen aur horretara gerturatuz fikzioaren bitartez. Esan edute, gero ba nea Jonak euskeraz justu daki, eta ordun ez naiz iritsi berari itzultzera, eta egia esan oraintxe bertan kostatzen zaio igual ulertzea realitatea, eta pena daukat ez durako irakurri, baino aldi berean besaten on irakurri izan balu esango zian esto no fue así. Bueno,
0: eta zuk zer erantzun zenio ke orduan?
2: Bueno, es que fikzioa da.
1: Ah, es que hori xe da magia. Es que... Hori da zen sortzuna gerora. Gainera gai hain potenti, eh? Le lengua eta potenti da, eh? Bai.
0: Bueno, gainera kak ez ditugu galetuko. Es este, jendeak irakurri barko du. Atorren dudan ez gara hemen biziko sei ipuñez osatutako liburua. Janire, norbaiti gomendatu barko bazenio, zein gomendatuko zenio, que mundu guztiaren zako da?
1: Nikolan ipuin liburuketak beti gomendatzotaz euskeraz irakurten hasi nahi daben jentiri. Bebai jenti nahi daben aprobau beste estilo batzuk. Bada jenti bakarrik historia narratibu irakurten dabena, bada jenti bakarrik gaur egungo, dialogo asko dauen liburu, ni hasiera nolaku nintzen, eh? Ni lehena bakarrik erderaz irakurten eban, eta guzti daten romantze kutre bakarrik dialogo dauena. Eta hola ipuin liburuk esan dotana, irakurten hasi nahi da bentzako jentintzako, nintzako bikainek, edo nontzako, eh? Baina zototan, ahoi, guletxatzu guztetan lehengoa eta laselan idatzik edo, bai bakizu urrengo historizik diferenti da. Uh-huh. Dordun, zeure estilu topetako, harin neoriteko, gainera motxada, denporarik ez tekegun jentintzako, bai. ba horrentzako, eta disfrutetako da, deskubritzako, gogudekon jentintzako, egizesan.
0: Ba, hortxe duzu, disfrutatzeko liburua, disfrutatzeko bai. Moduko liburua, atorren udan ez gara hemen biziko. Ane, Zubeldia Magriña, idazlea eskerrik asko gurekin tartetxo bat hartzeagatik, gurekin hitz egiteko tartetxo bat hartzeagatik, eta zorionak berriz ere, eta Janire Atxurra, gure buktokerra, hitz egingo dugu, atorren udan ez denez, hemen dikana, amabustegurera, hitz egingo dugu berriz ere, bai?
1: Bai, eskerrik asko.
0: Azte politia pasan.
1: Eskerrik asko, ane.
0: Agurra gu.
5: Ana bilduko da ubikatza. Egun danek, erdugu karabinero ketu horretik.
4: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITB-ren eskutik.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
10: Euskaditik mundura, bazatuz, lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grin eta ilburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxten Fundazioa, Goia denderantuko Euskal Kirolarekiko kompromisoa.
11: EITB-ren eskutik.
12: Euskadi Irratia.

0: Astea martxan da ordengo kilometroak jaia, Lazka Ukikastola kantolatuta egun osoko festa duzue bertan, aurtengoa berezia da gainera, izan ere duela 50 urte hasi zen kilometroak jaia ospatzen Lazka on bertan. Beasaingo Alkartasun Lizeoak Lazka Ukikastolarekin batera jai bat antolatu zuten, ondoren etorriko zenaren inguruan gehiegi pentsatu gabe, pentsa, 1977 izan zen hori, eta ibilian, bueltan da kilometroak jaia Lazka ora edizio biribila ospatzeko. Jaiak hasita behar du, goizeko 10 izan baita ekitaldi instituzionala, eta hortik aurrera bada Lazka on zerregina, Mailu Odorio zela dugu Lazka on bertan, Mailu zerronako giroa dugu?
1: Ba, giro ederra, eh? Eguraldia ederra, eguzkia ateratzen hasira eta berotu ere egiten du pikin bat, eta giroa berriz, ba, esandakoa, ederra, jendea pixkanaka gerturatzen ari da, eta hemen, ba, prestatu dituzten gune desberdinak jendez betetzen ari dira. Ikusi ditugu familiak, ikusi dugu jende heldua, aurrak ere asko, gaztetxoak ere bai erronka dute, badakizue, azken urte hauetan kilometroak jai honetan erronka izeneko, ba, bueno, jokoak eta martxan jartzen dituztela pixka bat gazteak, ba, jaian murgildu daitezen, modu osasuntxu batean, eta horretan ari dira, ba, momentu honetan, lau gune prestatu dituzte, hori da, ikastolan dago gune nagusia, eta, bueno, ba, musika nahi duenak badu, orain, ordu honetan aukera, edu zardoia ari delako gune hauetako batean kontzertua eskaintzen, izango dira trikitilariak, bertsolariak, herrikirolak, bueno, mila gauza.
0: Mila gauza, eta zuen hon zabiltza.
1: Bai. Baninago, badakizue, aipatu duzuzuko latz, kilometroak jaiak, 50 urte betetzen dituela. Eta hori dela eta, Lazkaoko ikastolako ikasleek, batxilergoko ikasleek, ma, oso ekimen berezia prestatu dute, oso politia, denboraren tunelean jendea nolabai sartuko dute, edo proposamena behintzat hori da, ezta? Denboraren tunel batean sartzea, sei tunel prestatu dituzte, eta, bueno, ekimen honen nondik norakoa kontatzeko, hementxe ditugu gurekin, ba, horretan aritu diren bi gazte, Amalur Agirrezabala eta Mara Naldaiz, egun hon bioi.
2: Unan.
1: Beno, denboraren tunela, zer da hori?
2: Bueno, ba, gu euskera batzorden parte eta kilometron 50. Edizioa dela eta, ba, nahi genion eman garrantzie, ba, urte guzti hauei. Eta hortako prestatu ditugu sei tunel eta sei tunel bakoitzen, ba, amarka bat azalduko da. Eta seigarren tunela izango da etorkizunea behi da. Eta hor nahi diegu eman garrantzie, ba, gazte izan ere, ba, gugea etorkizune. Eta, oixe.
1: Lan handia eman dizue, augustia prestatzeak, Amaldu?
2: Bueno, ba, zehose indeu lana, baina, bueno, dan azkenen pertsona askoko talde bagea, berroi gare eta laguntza asko dauke, asike, pixke, ba, indeu.
1: Bueno, zuei lehenengo amarkada, bueno, hasieran gaude, olatz, hori ez du esan, lehenengo tunelean, bai, lehenengo tunelean, 1977-tik 1986-ra, dijoan tunela da hau, 1977-an egintzen lehenengo kilometroak jaia hemen bertan, eta, bueno, hortik abiatuta esan dugu, 1986-garren urtera arteko kilometroen nolabaiteko errepasua egiten da hemen, ez da?
2: Bai, jarri du, egur bakoitzen, ba, hamarkada bakoitzeko argazkik eta nun zan eta zegunetan izan zan daula, eta ba, kilometro bakoitza azalduz, ba, informazioa jarri deu, nahiko bisuala, ba, argazkik eta hola erabiliz, eta bertan bazaltzen da urtea, leloa, eta nun izan zan da pixka bat helburuk.
0: Uh-huh. Imaginatzen dut, Mailu, ez dakite baiek entzuten hauten?
1: Ez dakituzte entzuten, baina bueno, nik egingo dizkiet galderak, zuk egindako galderak egingo dizkiet.
0: Imaginatzen dut honek ere, balio izango ziela, bueno, ba, pixkate kilometroen ibilbideaz ikasteko, ez, azkenen amarka egin berrezen dute lan hori, ikerketa lan hori, eta imaginatzen dut horrekin ere ikasiko zutela dezente.
1: Bai, hola txegaldetzen du, ez da, ikasiko zenuten zerbait zuek lan hau egin duzuen bitartean, atzera behira jarri zarete, dokumentazio lana egin behar izan duzu, pixka bat nolakoa izan da prozesu hori, eta zer da geratu zaizuena?
2: Ba, urte bete ongea lanen, udan ongea bilerak eta antolatzen, eta, bueno, ba, ikusi deu lan asko indala urte guzti hauetan zehar, baina guaindik ere, ba, badaula etorkizuna beda lan bat iteko, euskeran alde, eta, ba, pixka bat hortan jarraitzeko gogoi piztu zaigu ez.
1: errepasatuko dugu, hemen dagoena, sartuko gara tunelean. Jende asko dago momentu
0: honetan. Nolakoa da tunela, esan dut egurrezko.
1: Bueno, esan, no? Bai, egurrezko egitura bat da, eta tunel antzeko bat esango dugu, pasadizo bat, eta egur bakoitzean ba, jarri dute panel bat, eta panel horrek eramango gaitu ba, kilometroaken edizio desberdin batetara, ez da?
2: Bai, hoi da. Adibidez, hemen daukeu ba, 9. kilometroak izango zala, ba, 85, eta izan zan Zumarra aurretxu eta Legazpin, eta izan zan, ba, ba, horriak 6 baten, eta zoi, ba, Zumarragan, eta bai, ba.
1: Bai. Bueno, ni geldialdia egin nahiko nuke, hemen daukagu Donostian egintzena 1973an, 1971an Arrasaten, baina hemen hola, berezia 1977koa da, ezta? Pixka bat pentsatzen dut gainera 50 urte bete diren honetan, Lazkaon duela 50 egintzen hori, bueno, modu berezian landuko zenutela, ezta?
2: Bai, azkenen lehenengoa izan zan, eta hoi ba...
1: Ari dira, bueno, esango dugu. mai batean egon behar dute, Marak eta Malurrek, ai, eta sigiluak jarri behar dituzte. Ze, bueno, honek denboraren tunelak gero badu nolabaiteko saria edo zozketa, ezta? Kontaiguzu pixka bat hori ere, zer den jendeak egin behar duena, etorri sigilua jarri?
2: Ba, ere eskorri batzuk, eta eskorrietan dare, tunel bakoitzeko adierazita. Eta gukiten deu zigilo batekin, ba, zigilo hau, eta inbarra dau, ba, danak betetzen dituzunen, ematen ez duizena eta numeroa, eta gero zezketa baten sartzea, eta gero saltzen da ba, kilometratako merchandisinge, kamisetak taula.
1: Jende asko etorri da zigiloa jartzera, eta momentu honetan esango dizu, Mara eta Malur nerekin daude, hemen izketan tunelaren barruan, eta tunelaren hasieran dago maia, eta jendea, ba, bueno, horrari dira, bakoitza bere paperean zigiloa jartzen. Beraiek ari dira, jendea etortzen da eta taka egiten du.
0: Ah, vale.
1: Jotzen du, paperan zigilua jartzen du, eta kasik orduan beharri gabe.
0: Zigilua jartzeko lana jarri diete, eta guk lanetik atera ditugu, ez?
1: Guk lanetik atera ditugu, bai.
0: Beste lan batzuk jarri dizkiegu.
1: Bai. Eta hemen ari ginen, ez da, Lazkaokoa ze berezia izan zen?
2: Bai, esan bezala, ba, lehenengo izan zen, eta ba, lan handie egon zanatzen, ze lehenengoa izanik, ba, asteko hori beti izaten da, asirak beti izaten diezaiek, baino danan elkarlanen, ba, azkenen atea zan, eta, bueno, ba, 50 edizio izan diguen arte, asike.
1: Zuek uste duzu ez, zuek egin duzuen lan honek, lagunduko diola jendeari, ba, kilometroak jai hau beste modu batera ulertzen?
2: Bueno, ba, nik uste dut, ba, igual bisualagoa eta igual ba jendei gehi erakartzen diola, ba, azkenen argazkiz beteta dago, eta informazioz beteta, eta familikin datortzeko, ba, nik planona iruditzen zait, eta tunel guztik pasatzen, ba, ondo pasaik ezula. Gaztek baita lanen ikusita, ba, igual beste herritako gaztek ere laniteko lanoi, ba, gogoi sartu zaie, eta nik uste dut, ba, ipolitea da baita.
1: Bueno, gure eraman gaitu beste urte batzuetara, Hemen agertzen diren pegatinak, logoak, ezagutzen ditugu. Badugulako adin pixka bat, Urte batzuk baditu. Urte batzuk baditu gulako. Bueno, 5 tunel dira, 5 hamarkada, 6. Etorkizunera begira jarri zarete, zen mezurekin.
2: Bueno, ba, gazten etorkizune dala, ez? Eta, ba, Euskadan alde gure lana aukeula iteko. Eta, oi, aldaketan parte izateko gure bai.
0: Ba, hortxe aldaketaren parte izateko utziko ditugu. Lanean utziko ditugu Mara eta Ama Lur. Lana badute eta horre, bueno, beraien tunel horretan. Gaztek izango dira aldaketaren parte etorkizunen. Eta hortxari dira lanean etorkizuna euskalduna izan dadin. Mara eta Ama Lurri eskerrak eman mailu. Eta
1: bai, eskerrek asko bioi.
0: Gero xego, gerarte.
1: Hemen ebiliko gara, gerarte.

0: abesti antzuterakoan pentsatuko zuen horbaitek, hauek zoratuta da biltza, ala? Horrenik lau jabete falta dira eta inauterietarako. Ba, behar badan zertxuait zoratuta ibiliko gara, baina abestiaren autuan nahita egindakoa da, eh? Inauteriak otxailean hasiko diren arren, hemendik gutxira urriaren 18tik aurrera, aratu usteta murgiltzeko aukera izango delako, Euskal Herriko zenbait txokotan, Gontzal, egunon berriz ere?
1: Kaixo, latz, berriz ere, ba, bai, aukera izango da, eta hori, ba, benetan behan zerki taldeari esker izango da. Zuk esan bezala, urriaren 18an Sopelan estreinatuko dute bidutzian zerki berria, eta eman duzu pista, Inauteriekin zerikusia dauka. Bada, ba, laura salduta, aurrentzako sortutako antzerki hau, Inauteri gau baten inguruan kokatzen da, beldurra lantzen duen obra da, eta guk azalpen luzea eman dezakegun arren, segurunago Patrizia Urrutia antzerkaren zuzendariak, gu baino azalpen hobeagoak eta zehatzagoak emango dituela. Ba, hori jakinda, ostiralean egin genuen berarekin itzordua, berrizeko kulturetzean, bertan ibili direlako entzaiatzen, eta zer esango dizut, ba, aurrentzako izango da antzerkia, baina Patriziarekin izan dako sola saliata gero, ba, neuk ere obraz gozatzeko, niri ere obraz gozatzeko nahia piztu zitzaidan. Patriziak berak azaldu digu nolakoa den familientzako sorturiko obra. Patrizia, egunon.
2: Egunon.
1: Bidutzi sortzen dabil, laster erdituko duzue, 18an, baina azgeite zen entzuleak okatuz, nola orkestuko zenioke obra oraindik ezer estakien entzule bati?
2: Dibertigarria, optimista, liluragarria eta unkigarria. Hiru urtetik orako aurrentzat eta familientzat zuzendutako humoresko sorkuntza originala, antzerkia, musika zuzenean eta txotxongiloak uztartzen dituen antzeslana izango dela eta hori izango litzateke holan pita baten laus
1: beldura eta umorea dira aurraren ardatzetako batzuk. Ume izen garenean denok izan ditugu gure beldurrak, nola eramaten da hori umorera?
2: Ba, itxu, hain zuzen aurtzaroan beldurrasko ematen dira, ezta? Eta batez ere adintarte batetik bestere igarotzerakoan beldur horiek oldartu itzen dira, ezta? Eta jolasaren bidez haurtzaroan ikasten dugu hoiek beldur horiek kudeatzen, ezta? Ta bueno, guk egingo duguna da hain zuzen beldurtzera jolastea. Eta bueno, ba, entrenamendu moduko bat egiten badugu eta danon artean elkar laguntzen badugu, bakoitzak dekoguzen, ze helduok badekoguz gure bilurrek, ba, kudeatzen entrenamendu moduko honetan, ba, posik.
1: Zuk sortutako tekstua da, zerraitik egin dizu autu hori? Akaso zuk ere izaten aldituzu bueltan txikitako mamu horrek?
2: Ba, tarteka bai, gero, ez da, gero, toketan jako, esatia, ba, geure barruen dauen neskatila txikiari, ba, lasai, ez da, elduaren, oza, elduak eskutik eltzea neskatia, eta esatia, venga, hau, onega saldo, ez da? Eta tarteka bai, eta tarteka bai, ba, geure inguruen ikusten dugu zen, aurrengan edo, ba, direla seme alabak, direla loak, direla, ez, aurreta gazteengan, somatzen dugu zen, hori, ba, bildurrei begira, ezta, eta horrei erantzun emoteko, erantzun emoteko gogorretatik edo sortzen da, ba, bidutzi idazteko edo abian jartzeko impultsoa bebai.
1: Bidutzi txikiak erronka bat dauka antzeslan honetan, gaberdia baino lehen norbait ikaratzea. Zergatik jarri diozue hain egiteko berezia?
2: Bueno, ba, ipuinetan bezala, ze ipuin klasikoen gramatikara nolabait ekarri dugu antzerkira bebai, ze ipuin klasikoek bebai, ba, betetzen dute erritu transizionalaren paper hori bebai, ez da? Azteko bide horretan, ez da? Eta, ba, ipuin klasikoetan bezala, ba, beti protagonistak egin behar dauz iru saiakera, ez da? Bere erritu transizional hori lortzeko, ez da? Edo, bueno, iru saiakera. Ikusten dugu, ez da bezala lortzen gauziek lehenengotan, ez da? Eta, bueno, ba, hori buruen, ba, gure bidutzi da muztro txiki bat, eta inbar dagoena gau horretan da, berak bakarrik, beste norbait ikaratzea lortzea, eta horra aurkitzen dugu ilauteri gauen erdien, posik eta gogotsu bere erronka betetzeko, eta liberean, ba, bera, bere, ikaratuta, berzen aurkituko dauan, eta horre aurkituko dugu ze mosorroak, munstroak, danak, bueno, ba, ilauterietako kaos edo anabasa horretan, danak elkarrekin, elkarrekin topetan, elkarrekin dantzan, elkarrekin tirabiran edo.
1: Bidutxik areio nagusi bat izango du, Eureka doktorea, bidutxe harrapatu, aztertu eta Nobel saria irabazi nahian arituko da medikua, zein da bere papera?
2: Gaiztuana. Hermenegildo Eureka doktoria da, zuk esan bezala, oso gaiztua, bai, puin klasikotan bezala, barri da hori da, gaitza, aistatu nahi du ikartzeko, ulertzeko, Nobel sari irabazteko eta bere larruarekin beroki bat egiteko bebai, beharrezkoa bada. Eta bere abadoa laguntzaile batekin, Aitor, bebai da, gazte bat, ba, nola baitetzekela zerrekin momentu horretan bere bizitzarekin, ikasi lanean jarri, eta bueno, ba, horre praktika batzuk egiten da hor Eureka doktorearekin, eta bueno, bikote komiko oso divertigarria osatzen da bede, bai, biek elkarrekin, eta Aitor

0: eta beldurren gaiari helduta, ba lehengo eta oraingo umen beldurrak antzerakoak diren galdetu diogu zuzendariari. Entzun ezagun bestak beste bera ausnartzea.
1: Edo zein herritako plazan gerta ziteken eta lan hasten da bai ikuskizuna, ordeko gusan irutsetxongiloek alako sarrera ematen dauzkue historiora eta dauzkue hori. Orain kontatuko dena aspaldian gertatu zela. Ba hori, herri bateko plazan, iauterian gauean, ez da tarduan orgorrasten da dana, eta iauteriak ez dira aukeratu dugu antzerke egoera hau, ba, oso egokia delako hitzekin behar dugunari buruz hitz egiteko. Ez da zerbait, beste zerbaitetara, beste zerbait izatera igaro behar denean horri buruz, tarte hori buruz hitz egin behar badugu, eta beste zerbaitetan bilakatu, osea, azte prozesu horretan edo bilakatze prozesu horretan, baina uteriek bebai batetik aukera hori emate dozkue, denak beste zerbaitetan bilakatzeko aukera daukelako, ohiko ordena bebai irauli egiten dalako, eta bebai badaukielako hori ba itun kolektibo erraldoia delako, ez da irudimenak eta kaleak hartzen dituelako, ez da irudimenak, jolasak, nolabaiteko ordena edo ba hori iraule egiten delako egun horietan, ez da?
0: Obrak aurren beldurretara begiratzen du, aldatu aldira lehengo umeen eta oraingoen beldurak edo antzekoak izaten jarraitzen dutela sumatzen duzue?
1: Wow. ba, nik esango nizuke, bueno, orain, gure umeek eta gure gaztiek aurre egin behar diote etengabe munduaren akaberari, ez da? Nola bai sentzazio hori daukagu, ez? Baina, bueno, bildurre potol hori ez gain astean edo hori batzutan ume izatetik edo hori ba ama edo baitarekin lo egitetik bakarrik lo egiterako pausu horiek edo nerabezaroaren hurbilkera edo eltze hori, ez da, bebai hirugarren badago beste hirugarren pertsonaia edo laugarren pertsonaia bat, zera, amaika pertsonaia egiten ditugu hiru aktoreok Ainararen pertsonaia dena bere kasuan bebai nabarmentzen da edo nabaria da, ba, momentu harrapatzen dugula momentu batean bildurra motzena, ba, astean izuzen, ez da? Ume izateari usteari, ez da? Bere munduan gehien gustatzen jakona dira iauteriak, eta iauterietan mozorratze eta jolaste hori, eta batian bere lehen guiera ukadeltzen jako, eta badaki, baduka informazio guztie, badaki naturala dela, badaki normala dela, badaki baina justo gaur ez, eta justo gaur eta nik jolastu nahi dut, baina ja nagusi izan bat, oza, ez dakit ataka horretan aurkituko dugu Ainara, eta bueno, azkenean hiru gaztiek edo hiru aurre eta gaztiek nolabait elkar lagunduko dute, aurkituko dute modua elkar laguntzeko, bakoitzak kudeatu behar duena edo onartu behar duena onartzen edo, bai?
0: Hiru urtetik gorako aurrentzat da bidutzi antzeslana, baina familia osoari zuzenduta dago. Nola lortzen da aur batek eta heldu batek estena berean gauza berarekin barre egitea?
1: ba, nik esango nuke, ba, batetik erreferenteak dagoz adin tarte ezberdinetarako. Gero badago eta hori, eta igual gauza beraz ez dute danek barre ingo, baina eukiko dabe danek edo bakoitza bere dagoen unetik sosek oihartzun ingotza. Eta ingo du barre, ezta? Hori bebai bai puñetan bezala berriro ere, hemen ez da morale jarik egongo. Baina bakoitzak behar duen hartuko du dagoen bere bizitzan dagoen unetik eta morerekin gauza bera gertatuko da, ezta? Bakoitzak barre egingo du agian berarengan oihartzun gehien dauken erreferentziarekin, ezta? Bai.
0: Musikari ere garrantzi handia ematen diozue zuek. Zertan lagunduko du musika, zer biatu duzue musikaren bitartez?
1: Gurean, beti benetan beteatroko sorkuntzetan, musika eta antzerkia oso estuki lotuta doaz, hasiera batetik, bat

Zuetan testua idatzita egun aurretik ja badagoz abesti batzuen zirriborroak eta gero abesti horiek bilakatzen dira batzuk pertsonaia, beste batzuk historio, beste batzuk hasieratik bukaerara agertzen dira eta bueno, musika bada bebai lehen esaten bagenuen ilauteriak direla itun kolektibo bat, ez da irudimenaren alde, musikak bebai jolasten du paper garrantzitsu bat koesiorako, ez da, eta taldean gauzak sentitzeko emozioaren eroale bezala, ez da? Tardone, indouze abesti jostagarri, tuntunak, ikaragarriak, bebai, eta esangurot. Eta oso aberatsak, bebai, euren izaeran abesti danak, koherentzia bat aukie, baina oso aberatsak, eta uste dute gure artean, bai pertsonaien artean, bai aktoren artean, eta bai publiko eta antzeslen artean konektatzeko beste modu bat badela bebai musika eta bestiak kasu honetan auskalen bolaten bat bukatzen dugu danok elkarrekin abesti.

0: Urriaren 18a gero eta hurbilago dugu, aste pare bat baino ez da gelditzen. Imaginatzen dut Gontzal, prestaketa lanak amaituta, bidutzi osatzen duten artistak atzera kontaketarekin hasita ibiliko direla.
1: Ke iaia egin nahi dituzte, berrizen ibili dira, Durangon ere ibili ziren bertan aste guztia entzaiatzen, aste hau hartuko dute sopela bidera egiteko eta azkenengo asteak bertako kulturetxan emango dituzte, eta zuk esan bezala olatz, ba, urri honen 18an emango dute lehenengo emanaldia, sopelan, kurtzio kulturetxan, eta ostan etoriko dira Eibar, Elorrio, Durango, Bilbo, Zumaia, Edo Hernani, eta horren ostean, ba, 30 emanalditik gora, Euskal Herriko txok, kulturetxe eta areto desberdinetan, eta norbaitik ba, historioak erakarri badio, ba, benetan beantzerki taldea jarri interneten eta bertan eskura daitezke sarrerak.
0: Ba, esan bezala aurrera 18tik aurrera, Euskal Herriko hainbat antzokitan gozatu dalko duzue, bidutzi obra ziru urtetik gorako aurrei eta familiei zuzendutako humorezko antzerkiaz.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, borroka da giltzalemapean etxebizitzarekin negozioa egitearen aurka manifestazioa abiatuko da ordu honetan Bilboko plaza eliptikotik. Lab sindikatuak deitu du protesta, atzo Donostian, Gasteizen eta Iruñean egin bezala. Bien bitartean, Espainiako gobernuak etxebizitzaren arazoari aurre egiteko prestatutako bidekretuek kongresuaren ezezkoa jaso ostean, Pedro Sánchez presidenteak gogoeta egiten segitzen du, hauteskundeak aurreratu edo ez erabakitzeko. Eta testu inguru horretan gaur, Sumar mugimenduak bilera egingo du. Bilera telematikoa izango da, 12:30etan hasiko dute. Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Arrego eta Pablo Bustindui ministroek eta mugimendu osatzen duten alderdiek hartuko dute parte. Bien bitartean EH Bildutik Oskar Matute kongresuko diputatuak adirazi berri du, Ezker Subiranistak herritarren eskubideen defentsan lanean segiko duela Madrildik.
2: Guk ez dugu Airbnb edo idealistako putreen deiri jaso aste hontan. Ez, jakin badakitelako ez ditugula espekulatzaileen interesak ordezkatzen. Guk jendearen interesak ordezkatzen ditugu. Kaleetan ikusten ari garen indar itxaropentsuaren eskutik, etxebizitza eskubidea posible egingo dugu. Garrantzitsua delako mobilizatzea, noski baietz, garrantzitsua den bezala kaleetako aldarriak politika publiko bihurtzea. Eta guk konpromiso horri eutziko diogu.
1: Bezelakoan Lazkaun Gipuzkoako ikastolen aldeko 50. kilometroak gaur bertan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak euskara indartzeko beharraz marratu du.
3: Euskara indartu behar dugun ikastetzea, etxea, kalea, eta gizartea behar dugu eremu guztietan. Euskara maitatzea garrantzitsua da, baina ez da nahikoa. Erabili egin behar dugu, transmititu egin behar dugu, eta erabilerarako aukera errealak eta sendoak sortu behar ditugu danon artean. Belaunaldi berriek euskaraz bizitzeko gaitasuna eta konfiantza behar dute.
1: Eguraldia lagun, Gipuzkoa osatik joandako jende ari da festaz gozatzen Lazkaun.
4: Azpeititiken.
5: Hernanitik. Normalean urtero etortze gara. Ni ez naiz gozatzen aber txiki-txikitan etortzen nintzen, baina bai, ohitura handiak agun.
6: 2003 izan zen hemen. Bai, joe, ordu notzea reintzon gaur aldearreko giroa dau. Baina, bueno.
7: Egun politxe esatu.
6: Bai, egun politxe, eta giro landutare politxeagoa.
8: Arrasate, aretxabaleta eta eskoditzatik, Arizmendik astolatik etorreare lanera ona, bai.
1: Nazio artean gaur, Brasil arretagune presidente aukeratzeko hauteskundeak dituzte Lula da Silva, egungo ezkerreko presidentea, eta Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eskuimuturreko presidente ohiaren semea dira favorito nagusiak. Ez dirudi hala ere bietako inork gehiengo osoa lortuko duenik, hortaz, urriaren 25 bigarrengo itzulia beharko dela uste da. Justizia soziala eta segurtasunaren aldeko lana defendatu ditu Lulak.
9: Con a fuerza do povo y las bendiciones de Dios, haveremos de reconstruir este país. Viva a democracia! Viva el pueblo brasileño!
1: Bolsonaro berriz gastu publikoa murriztu beharra eta merkatu librea babestu ditu.
10: A única chance de o Brasil voltar a ter uma democracia é com Flávio Bolsonaro presidente.
1: Gurera itzulita errepideetan arazorik ez, eguraldiari dagokionez, giro nahasia, baina lasaia agintzen digute gaurko Euskal Metetik egunaren amaieran, litekena da zaparradaren bat botatzea bereziki barnealdean, baina ordu askotan ateri egongo da, eta eguerdi aldera ostarteak gailenduko dira. Temperatura altuenak 20 eta 25 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.
11: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihurtitzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Gozatu udazken zaporez, sagarraren usta garaiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuko atera familian taierra sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
4: lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta iburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, Goia denderantuko Euskal Kirolarekiko kompromisoa.
7: EITB-ren eskutik.
14: Euskadi Irratia.
15: Amara una. Olat Balda.

0: sartu atera etengabean gabiltza, aurten bertan ospatzen baidia kilometroak eta bertan baita gure lankide Mailu Odriozola egitarauak dituen bitxikeri guztiak biltzen. Euskalduna ari da kalaka urberrien bila erroak eraldatuz kilometroak dio aurtengo aldirako sortutako kantuak. Tira, ba, aizeki bikaina iruditu zaigu urberrien bila dabiltzen horiekin hitz egiteko, ez daigone?
1: Hori da, zorionez, amaika dira eta lan horretan dabiltzanak. Berbeon esaterako berriki jarri dute martxan Euskara Kirol eremuan sustatu asmo duen egitasmoa. Bermeoko udalak luzatu die erronka eta kirolariek nola ez hor dago hartu.
0: Ba, Euskara sustatzeko esan duzu.
1: Euskara sustatzeko, azalduko dugu.
0: Baina zertan datza, bai, nota iguzu.
1: Bida, elburua, entrenamenduetan, alagletan, zelaian, Euskara sustatzea da, haulat, gurasoak eta entrenatzaileak hartu baitira aurrek gerozta gehiago jotzen dutela gaztelaniara.
0: Eta hezkuntza ohiturak aldatzeko zer egin daiteke? Ba, galdera horri erantzun asmoz gonbidatu ditugu Euken Sánchez, Bermeoko futbol taldeko bozeramailea eta Iker Romero Urdaibai Eskubaloi taldeko zuzendaritza taldeko kidea. Egunon bioi?
2: Egunon.
0: Euken, zergatik dira entrenamenduak, aldagilak, zelaiak eta armaiak hain garrantzitsuak euskararen normalizazioan?
2: Azkarean, ba, guretzat oso garrantzitsua da, gienetan umeentzat, ba, euskara sustatzea. Zeraitik, gaur egun ikusten dugun moduan, ba, gehiago galtzen ari da euskara. Eta herri honetan, azkanean, kultura oso garrantzitsua da, eta guretzat euskara ez da bakarrik gure hizkuntza, sino gure kultura ere bai.
1: Eta horretarako kirol taldeek Iker, nolabait, ba, behar beharrezkoak zarete, ez?
3: Bai, bai, azkenean ume eta gazte asko mugitzen dugu, da euker esan da den moduen, beraie pudua eta gu eskubaloian, ba, ikusten dugu gero eta euskera ditziago erabiltzen dutela umea, ba, kirol arloan.
1: Egoera ikusirik, egoera kezkatzen zaituzte, eta hori horrela urritik aurrera zenbait neurri hartuko dituzue, zer iritzen xeatzen baditugu, euken esaterako, lekukoak kirolariei emango diezue, haiek euskaraz giratu ditzaten beroketa errutinak, ez?
2: Ba, eguk prestatu dugu PDF bat moduan, non daude gure beroketa eta lusaketa errutinak erreraz jarrita eta gero euskerara itzulita. Holan ez dakitenak, gero entrenatzailak, ba, dakaun entrenatzaile kanpotarrak erabil dezaketen.
1: Izan ere, orain artean pentsatzen dut, gida hori izan ez dutenez, gaztelaniaz egingo zutela?
2: Karo, azkanean kanpotarrak direnez, ez dakide euskeraz hitz egiten, orduan gaztelaniaz egiten zuten entrenamentu guztia.
0: Eta bada esmatu behar izan duzuan edo iztegian begiratu behar izan duzuen itzik euskara zerabiltzera ohituak ez gaudelako?
2: Azkanean ni euskaraz bizi izan dudalako, nik euskaraz badakit hitz horrek eta nik euskaraz ikasi dudat. Orduen niretzako ez da izan gatza, itzultza, baina azkanean berarentzat bai ala gatza.
1: Iker, entrenatzaileak euskaraz hitz egitea gauza bat da, eta taldekide batek beste taldekide bati euskaraz egitea beste bat. Gazteak beraiek bihurtu nahi dituzue hizkuntza eragile?
3: Bai, bai, azkenean klubean hiztegi bat egin dugu, euskarazko hiztegi bat, non hitz teknikoak azkenean hitz asko erderaz hartzen ditugu, bermuta da holan, da azkenean nahi duguna da, ba, hitzaiek euskaraz egitea, ba, toki aldaketa, eskintxua, da horreleko hitz teknikoak, sobretodo.
1: Kampuan egin dituzuen, eraldaketez mintzo gara, kasu honetan ba hori ez, entrenatzaiek nolaiteko lekukua utziko diezue la kirolariei, baina armaietan ere hartu dituzuen neurriren bat edo beste. Euken, Bermeo futbol taldean esaterako euskarazko animazio esaldien zerrenda osatu zue, okerrez bagaude, zuk zeuk idatzi dituzu, nolako izan da hartutako lan hori?
2: Baskanean ikusi dugu ez dela karrike arazoa jokalarien artean, baita zaleak ere erdera pia bat erabiltzen dute animak ematiko zakaitik. Azkanean fuerzelaietan gehiengoa erderaz da. Orduan guk talde moduan, bueno, ni bozera maie moduan, hartu dutun lana, ba, esaldi horik entzuten ditu danak erderaz, ba, euskara itzultza eta eure bialtza.
1: Adibiderik ematerik baduzu,
2: ba, azkanean gauza erreza bat, como vamos, vamos, ba, aldu esan aupa, aupa, ero no dejar, aldu esan ez utzi, holako gauzak.
1: Eukenek itzuli ditu esalde horiek, eta Iker, zuek berriz Urdaibai Eskubaloi taldean kantiko edo abesti bat euskarara ere ekarri duzue?
3: Bai, bai, oindala urte pare bat, senior taldeko jokalari bat, ba, abesti bat asmatu zuen, eta zelaietan abesten nabe, sobretodo seniorrak, neska jolazte da benien, senior mutilak, eta ja gazteak bebai azira abestuten, da hau bebai erabiliko dugu, ba, familiei botateko, da, beraiek bebai partiduetan abesteko.

0: Iker, dirudinez jokalariek azkar ikasi dute kantua.
1: Bai, bai, azkenean beraiena da, da orain klub osoari zabalduko dugu.
2: Uh-huh. Eta gurasoek zer esan dizuete, eh? Aldaketa eskatu duten gurasoek izan dira?
1: Gure aldetik, ba, guraso asko bai egiten dabe euskeraz, da animate euskeraz, beste batzuk ez dabe itzen, ba, azkenean, ba, ja, horreko astean bilera bat egin genuen, azaltzeko berreku dala zer iniziatiba sartu garan, da jentea pozik dago.
2: Beste neurri bat ere aipatu duzu, udalerriko kirole referente euskaldunekin topaketak egitea. Iker, zergatik da ingarrantzitsua gaztek kirolari euskaldunak aurrez aurre ezagutzea?
1: Ba, azkenien beti ikusten dugu kanpoko jokalariak, eskubaloia, ba, beti ikusten dugu igual noruegakoak eta lan da, eskubaloi jokalari oso ona deiktugu, hamen basauriko Dani Gorka Nieto, gero Maitan Etxeberria bera jolaztea bena, da azkenien euskalduna dira eta partidu internazionala jolaztea da, eta guretzako oso garrantzitsua berai, ba, beraiek ere doa izatea, ez bakarrik kanpoko jokalariak.
3: Ez baita gauza bera euskaraz egin behar da esatea, edo horren duzun kirolari bati entzutea euskaraz egiten. Euken eta Maitzen joateko badago beste neurri bat, agian Armaiako kantu batek baino oihartzun txikiagoa duena, baina egunerokoan oso presente dagoena. Entrenatzaile euskaldunen eta familien arteko komunikazioa, alegia WhatsApp bidez mantentzen duzuen komunikazio hori, aleginduko zarete are gehiago euskaraz izan dadin, ez?
4: Azkanean, hori bai oso garrantzitsu da, gaitik azkanean guk euskaraz dakigu, entratxeak euskaraz dakigu, aitak eta amak ere bai, eta azkanean ez dakit zer gaitik, ba, erderaz bidaltzen dugu WhatsApp mezuak. Orduan, guri asmoa da, aurtonik aurrera ez, aurton bakarrik, euskaraz bidaltzea ahalden dena, eta ez dakienak, ba, laguntza eskatzea, ero, itzortzaile bat erabiltzea.
2: Uhum. Ba, Euken Sánchez, Ermeo Futbol taldeko bozera maia eta Iker Romero, Urdaibai Eskubaloi taldeko zuzendaritza taldeko kidea. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta ea laster batean euskarazko oihuak iruz eta ostenago entzuten ditugun Bermeoko zelai eta kantxetan. Mila esker bikote.
1: Eskerrik asko zuei.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Satoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
8: Mira ama bilduko da oikatza. Lugun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
7: Inurre Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Euskadi Irratia.
11: Amaraunan. Esto Karmairu.
2: Baramburu.
12: Hola, aspaldiko.
2: Egon, eta aspaldiko. Zer modu zibil izara?
12: Oso ondo.
2: Bai?
12: Oso ondo egi esan eta ona itzultzeko desiatzen, jurrikitan.
2: Eta ona zatoz Lazkaotik.
12: Bai, Lazkaotik zuzen
2: gainera. Zuzen zuzenean, kilometroen jai horretatik.
12: Bai, ala da.
2: Zer moduzko giroa izan duzu?
12: Ba, giro mundiala deu. Eguraldi uste nahi da, momentu, zeurik ez dauku, lainotuta eta euzki pikin bat ere bai. Beraz, nik uste gaurko une berezi eta biribila izango da.
2: Eta lanak jarri ezkizute ez da?
12: Bai, lan pixkin bat ere izan deu, baina bueno, gustoz eniko lana da.
2: Zer egin behar izan duzu?
12: Ba, arropa batzorden ibili naiz, eta ondoren gaur goizen ere bertan irratin egon naiz.
2: Eta arropa batzordean zer egiten da?
12: Ba, arropa batzorden aurtengo kilometrotako arropa diseinatu deu, arropa
2: merchandising osoa. Hori da,
12: hori da. Eta hortan jardun deu.
2: Hortan ibili zara.
12: Bai.
2: Bueno, gaur bestelako kontuen inguruan itzein godu, geroxio godu bat berriz ere Lazka horekin, mailu Odorio Zola lankidearen bitartez, baina aurrez heldu diezaiogun Estokar Mairuri, Amaraunako estilismo tarteari, eta gaur dena dela estilismoa zarituko garaina, ez hainbeste, ez?
9: Ez hainbeste.
2: Ez hainbeste, gaur ligatzeko kontua ekarri dizkiguzu.
9: Bai, nik gaur kontan olatz gai sakon bat ekarri dizuet, izan ere gai serioi buruz ere, izain dezakegu,
2: bai,
9: udaneako balio deu. Olatz, zuri sekula gertatu zaizu, norbaitekin geratu, eta arekin hitzeiteko garaien, zaletasunek partekatzeako unen, ostra! Zenbat ez gauzatan koinziditzen deun, eta zenbat gauza ditugun aman komunen, eta hori pentsatzea. Sekula gertatu zaizu?
2: Neri ez. Neri ez. Esan behar dut, neri ez zaidala inoiz gertatu. Beti parekoak esaten dut, bueno, ba, kaso, elkarren artean, ba, izango dugu zerbait komunean, deskubretuko dugu, ez?
9: Bai.
2: Urren gozitaren batean.
9: Bai.
2: Ez da gertatu, baina egia da osoikoa dela, eh?
9: Bai.
2: Kaderrian askotan entzun izan dut hori.
9: Bai, izan ere, azken urtea hauetan gainera, asko ugaritu den profila da performative mailarena.
2: Performative mail.
9: Bai.
2: Gizon performatiboa.
9: Gizon performatiboa.
2: Eta horrez zer esan nahi du?
9: Gizon performatiboa egoeraren arabera aldatzen den gizona da, bere gustok behintzat, segunetan orekin geratu den testuinguruaren arabera, alde batera edo bestera jo dezakena.
2: Nola?
9: Bai.
2: Gustuen araberakoa.
9: Gustuen araberakoa. Demagun, zu mutil batekin, eska batekin, dena delakoarekin geratu, eta askotan, pertsona horrek aurretik investigazio lana eginen du.
2: Ah,
9: eta badaki, no, vale. Modo batera edo bestera, zuk nondik jo dezakezun. Eta berak ere, ala egiten du.
2: Orduan bere nortasuna nolabait pixka bat egokitzen du, ez da? Egokitzen jaten da.
9: Ala da. Orduan nik gaur olatz lau profila aurkeztuko dizkizut, zuk eta gure entzulek kontu handiz jokatu dezaten,
2: vale.
9: Hemendik aurrera, horlako egoeran baten aurrera.
2: Gizon performatiboen artean, badago sailkapen bat, ez?
9: Bai.
2: Et lau profila ekarri dizkizuzuzuk?
9: Bai, lau profila hauek moldakorrak dira.
2: Ah, bale.
9: Beraz, hauekin ere, kontuz. Hau larrialdi kontu edata.
2: Vale,
9: Lena.
2: Lena, bota.
9: Kultur zale, xamurra edo sentibera. Honekin, normalean, edo oroar behintzat, lehen zita tabakaleran izango da, Donostin. Edo horrelako leku modernitoren batean.
2: Vale.
9: Berarekin geratu eta seitun urrutitik antzemango dezu zein dan. Panazko galtzak, eta artilez eginiko jertxea daramatzalako. Jantzita. Eta gainera, tote bag edo telaz eginiko poltsa bat ere bai. Berarekin eseri, eta badaki, zuk irakurketa atxegin dezula. Orduan, seitun gai aterako du. Eta ondorengoa galdetuko diztu. Irakurri dezu Uxue Alberdiren azken novela. Eta, zuk noski irakurri dezu. Eta berak, hau galdetuko dizu. Zer helarazi dizu, liburu honek, zer sentitu dezu honekin.
2: Burure etortzen zaizkit bat oinok ilego, eh? Horrelako bat oinok ilego burure etortzen zaizkit
9: bai. Nik uste, baiet.
2: Oie, neko zabalduta daude horiek, eh?
9: Bai, eta askotan zinefiloarekin ere nahastu daiteken profilara, beraz.
2: Zinemaldien ere agertzen dira horrelakoak, eh?
9: Batzuk izan ditugu. Bai, joixe. Hau lehena.
2: Hori lehena.
9: Ondorengoa.
2: Bigarrena.
9: Musika zale alternatiboa. Ok ere, ointxok bezala ez nilo, okitan, topatzen dira. Hauek ere, kontu zolatz badute eta estetika zehatz bat. Galtza zabalak, oinetako gastatuk.
2: Bale?
9: Eta ondoren kamiseta ere, demoraren poderioz, xaretu dena, eta musika talde batena da.
2: Hori esan marrez da,
9: ha?
2: Musika talderen batena, galtzak askotan izaten dira, zera, bakeroak, ez?
9: Bakero
2: desgastatuak edo vintage
9: bai.
2: Tankerako, ez da?
9: Bai, lebisek badio, ba, ez dino,
2: hombre.
9: Bueno, zesanik ez. Eta berarekin eseri, eta seitun galdetuko dizu, aizu, Merina Grisen azkeneko albume nolako iritu zazu. Eta agian, hor berak, bado, beste alde batetik irteteko aukera, zezuk Merina Gris atxegin ez badezu, galdetuko dizu. Eta mirua, zer? Azken jira, amaitu da. Zein godute hemendik aurrea. Ordun batetik ezpada, bestetik izango da.
2: Lortuko du.
9: Lortuko du. Eta gainera, musikazale alternatibo hauek, badute manipulatzaile kutsua ere. Ordun, hauei, arreta berezi ipini, olatz.
2: Bale, hauekin kontu zibili behar.
9: Bai, gainera askotan izaten dute uno, superioritate, sentsazio edo sentimentu hori. Ordun, zuk ez badezu atxeginean musika, kontuz.
2: Bai, ez askotan izaten da, bueno, zuk ez duzu ulertzen,
9: ez? Zuk ez duzu ulertzen,
2: zuk ez duzu ondo ulertzen, ez dakizu zer nolako lana dagoen horren atzetik eta ez duzu ulertzen.
9: Hori da.
2: Horrelako izaten dira.
9: Bai.
2: Bueno, hirugarrena.
9: Fantasio zuena niretzat, mendizalea.
2: Bale.
9: Mendizaleak... Zita antolatzeko garaian proposatuko dizu larraitzen geratzea. Izan ere Instagramen ikasi duelako, igandero txindokira igotzen zarela. Orduan, ez taularraiz bezalako lekuik arentzat. Geratu, eta jantzita behintzat Salomonekin ikusiko dezu. Badaki, zuk hori atsegin dezula. Orduan, galtza teknikok eta jaka ere alamuzkoa.
2: Baina hauek sekulako inbertsio egin marko dute, ez? Ligatzen hasten diren orduan. Hemen... Zer, egokitu behar badira, eta norberaren gustetara egokitzen baldin badira, eta gainera neska batekin edo mutil batekin, baino gehiagoarekin ateratzen baldin badira,
9: hor... Zerako presupuestoa. Hemen diru eda, hola, atzatzazula guzte. Atzatzazula guzte.
2: Esango nuke.
9: Bai.
2: Oiek mendizaleak.
9: Bai, vale. Eta amaitzeko.
2: Botam.
9: Herritar jatorra. Zuberarekin geratu.
2: Bueno, ondo, eh? Ondo. Herritar jatorra, ondo.
9: Nik uste profil onargarrina hau izan daitekela.
2: Bale.
9: Herritarrarekin geratu, herriko tabernan noski, eta lehen hartu emanean zuk badezu susmoa hemen zerbait badala. Herria sartu, eta dana ikaso egin die. Ez daukezue aurrea ikeik. Bati ezpada, lehen guzui, izebai, launei, danekin itzeiteko gogoa dauke, eta gaina baita zua orkestekoa ere. Hau dezer oso xamarra egiliteke.
2: Hau ba...
9: Ez delako,
2: bai.
9: Eta ostra agian zu ere ez zaude momentua proposelean. Ordun, herriko tabernara sartu.
2: Hau da, herriko sozialena, ez
9: bai,
2: da? Hau da, mundu guztiarekin hitz egiten duen hori.
9: Bai.
2: Bale, bale.
9: Sartu tabernara, eta segitun mugikorra ipiniko dizu, ui, mezu bat. Eta, pantailan amonarekin argazkia dauka.
2: Ai. Horrekin puntu egite bazten ditu,
9: eh? Asko, baina... Hori da bere trikimailua, amonarena.
2: Ah, bale.
9: Ze handik ordu atera esango dizu, jo, barkan antzazu baino amonarekin erosketak ikia jomberren dauket, izan ere bihar bazkari edauku familikoa, eta amonari ere bertan laundu beharren nau. Ordun, handik ordu atera, zita bukatu, muti amonarena jun, eta amonagakoa kokotea ino dago, bere biloba ikustez, ez tolako entenditzen zergatik beakin horren beste denbora pasatu behar. Ez entenditzen, baino...
2: Baina botellak erakutsi behar du.
9: Botellak
2: erakutsi behar du. Bera, hombre... Orduan, amona ligoterako erabiltzen du.
9: Bai, hala da. Eta hemen zerrendan sartu ez dudana, baina orain txeotu zaidana. Eskalatzailea.
2: Bueno, baina eskalatzailea mendizalearen antzikoa da, ez?
9: Bai, zuk eskalatzailei buruz zeiritzi daukazolatz. Izango zenuk ezita bat eskalatzaio batekin.
2: Ez dakit, sektak moduko bat da hori, eh?
9: Horregatik. Agian mendizalena ez da horren mugimendu sektarioa.
2: Ez, baina eskalatzeiena bai.
9: Eta txirrindulariena.
2: Bueno, hori ja, beste kontua da. Bueno,
9: baina, eskalatzailearekin bigarren zita behintzat rokodromoni izango da.
2: Hori seguro. Esan dugu, hauek plantek egiten dituzela nolabait berein nortasuna egokitzen dutela gustuko duten mutil edo neskarekin ateratzeko, eta planta horiek noiz amaitzen dira? Aurreneko zita, migarren zitan, behin harreman hasten denean, nazkatzen direnean, noiz erortzen zizki kapa hauek guztiak?
9: Ba, olatz, nahi zuri bezala gertatu zat, eta sekulazita bat izatea konberintzet, inork ez do ligan olako interesik izan.
2: Inoiz ez duzizan ola moda kontuetan ez dakita ditua den norbait, edo ez?
9: Sekula ez.
2: Hori izango da, beste lako profilago egiratzen dituzulako.
9: Hori izango, olatz.
2: Imaginatzen dut, ez?
9: Baina nahi ere gustauko litzaiak egunen baten, norbait izatea aurretik nere profil eta nere gustu bidatu dituna eta pikin bat nigana egokitu dela.
2: Ez dugu zarte izan, eh?
9: Ez neska.
2: Kasu hortan ez. Bueno, entzuleren batek izama du horrelako, bueno, sorte ez dakit esan, baina performative mail edo gizon performatiboa.
9: Bai.
2: Mesez, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakila jatzi dezela, bai. Eta kontatu diezagula, noiz erortzen zaizkion kapa hau guztiak, alegia, sortu duen pertsona jorren, bueno, kapa guztiak.
9: Egiedan adaulat gure entzule asko jada ezkonduk izango dila,
2: bai,
9: beraz,
2: bai.
9: Agian eurek ere bizi izan dute performative mail bat ezagutzea eta agian berarekin ezkontzea.
2: Na, noski. Bai.
9: Orduan, zuek noiz konturatu zineten, zuen senarra emaztea, ez ala olakoa, eta mekatxiz lama.
2: Alegi, ez zitzaiola gustatzen.
9: Ziri esartu ditu hain gontan. Noiz oartu zineten hortaz.
2: Ez zitzaiola bat ere gustatzen mendira joatea adibidez.
9: Hori da.
2: Aziera, mail, aurreneko bizitata mai, eta gero ja, ez mendira, ez zinemara.
9: Ez zinora.
2: Ez zinora.
9: Eta kontuatzeako behan du. Beraz, esantzazu ezuek ere noiz bait hori gertatu zaizuen.
2: Inigo Aramburu, performative mail edo gizon performatu duen inguruan gaur. Inigo, eskerrik asko, lazka orain duzu buelta orain?
9: Bai, ala joango naiz, kotxe bueno, hartu eta setu naiz bertan.
2: Magueren lazka horagoa segidan, iragarki batzuk eta kilometrotan izango gara bueltan.
10: familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25tik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica kalea 15.
6: Euskadi Irratia.

0: Gabonako azueltan, kilometroak jaia ospatzen ari baitira bertan, mail Berriozola, zer moduz doa goiza?
1: Oso ondo, zoragarri doa goiza, giro aparta dago Lazkaon, eta, bueno, jendea gerturatzen ari da, pixkanaka guneak jendez betetzen ari dira, eta lehen esan dizuete denetarik gazteak daude asko, familiak ere bai, aurrak, eta jende heldua ere bai, denetarik, denak etorri dira festa girora, eta beno gu hementxe gaude, ikastolaren ba, aurrek aldean. Barrutikan kanpora atera gara, hemen ditugun hiru gonbidatuekin hitz egitera.
0: Hiru gonbidatu
1: ditugu, eta hauek emango digute pixka bat edori nahi genukegu behintzat, eman diezagutela, Lazkaoko ikastolaren, edo egin diezagutela argazkia. Gurekin ditugu Irantzua Mundarain, ikastolako lehendakaria da bera, eta gaur hemen tokatu zaio urpegi ematea nolabait, eta erakundetako ordezkariekin eta egotea. Luis Mari Aldanondo ere hemen da, irakasle izandakoa, zuzendari lanetan ibilitakoa, eta izema kontu kontatzeko, ez da Luis Mari?
2: Bai, batzu bai.
1: Batzu bai.
0: Mailu, barkatu, bai. Hemen txeru gorendik, bai, irugarra matu ere badugu. Bota.
1: Bai, horregaitik, Maritxu Dorronsoro ere irakasle izan dako hemen txedugulako gurekin. Olatz?
0: Bai, ez, bai. Zemarri zuen, Irantzua Mundarain eta Luis Mari Aldanondoren izenak hemen ituela alboan apuntatuta. Dai. Eta hemen txe aldamenetik pasatu zaitin nigo aran buruta esan dit, oie, nire familiakoak dira.
3: Egon, padrilla.
1: Egunon, Inigo, egunon.
3: Luis Mari, ez dautzen alnazu.
2: A ver.
3: Luis Mari, egunon. Baldak ez du.
2: Bai.
3: Hau txakatik ez dautzen alnazu.
2: Bai. Bale.
1: Ederra egin dugu. Gaur Inigo hemendik ara bidali dugu, eta ni etorri nahi zona, pentsa, Ez dakite kanbi hori edo aldaketa hori ona ote den,
3: Seikun nahi zueltan.
0: Seguiten izango da guetan, joan horretik, konta iguztu zuk zure bizipenetatik abiatuta nolakoa gogoratzen duzun, ikastola?
3: Egi esan oso horritzapen politiek ditut Lazkaoko ikastolan, izan ere nere lehenengo andereinoa irakurtzen eta idazten irakatsi zidana bertan dazuekin Maritxu Dorronsoro. Eta asko zor diot Maritxuri. Oso kutune dut Maritxu, eta oso une politia hauekin konexioa egin eta hortaz horreitzea.
4: Nik ere bai, Inigo, nik ere bai.
3: Eskerrik asko, Maritxu.
0: Tira, Mailu, bildu dituzun, ikastolako kide, eta irakasleen bitartez, hor nolabait ikastola ezagutu nahi genuen, ez da hori zen asmoa.
1: Bai, Irantzu, eta zuri egingo dizugu galdera, zuzara momentu honetan Lazkaoko ikastolako lehendakaria. Nolakoa da Lazkaoko ikastola?
5: Lazkaon daukeun ezaugarritako bada ikastetxe bakarra ikastola dala. Ordun Lazkaoko ume guztik hemen daude matrikula alta. Ordun Lazkaon ez da herri txikia izan, 1200 ikasle baino gehia dauzken ikastola bada, ia Gipuzkoako haundietakoa. Ordun hori ikastola haundie.
1: 1963an sortu zen, oker ez pagaude behintzat, mantentzen dira garai hartako helburuak oraindik ere.
5: Helburue beti izan da, ikastolan helburue beti izan da euskal kultura eta euskal nortasuna mantentzea, eta noski euskaran alde, euskal hezkuntza baten alde lan egitea, eta euskaraz ikasteko eskubide hori bermatzea, ez da, ordun. Nik usten dut, helburu horiek beti berdinek diela eta beti iraungo dula. Era batea edo bestea, modu kaldabindie, garaiek kaldabindie, baina helburuen nik usten berdina izate jarraitzen dola.
1: Luis Mari, zuk 11 urte pasa dituzu hemen ikastolan lanean.
2: 11 eta irakasle bezala beste gehiago.
1: 11 zuzendari bezala, ez baitugu esan?
2: Bai.
1: Zure lotura ikastolarekin handia?
2: Bai, alein egin genituen, begarraien.
1: Zuk gogoan izango duzu, duela 50 urte hemen ospatu zen kilometroak jai ura, ez da?
2: Bai, Jose Miguel Barandiaran buruzala, hartu zen hemen, behasin di barrena, eta gehi jente desente bildu zen. Eta ordungo jendetza baetan, no? Gaur egungo bezalakoa, baina jendetza desiente da garai hartako eta hasera izateko.
1: Hasera eta nor pentsatuko zuen gero zer etorriko zen horren atzetik, ezta?
2: Bai, nik uste dut federazio bete-betean asmatu zuela, ba beste herrialde eta zabaltzekin, eta kilometroak aurre egun dauken arrakasta eta euskerarekiko lotura, ba beste lurraldetare banatzea.
1: Urte asko pasa dituzuzuk ikastolan, esan dugu zuzendari bezala, irakasle bezala, urte zailak ere bai, pentsatzen dut.
2: Bai, hasieran danontzat zantzien zailak, bai zuzendari bezala eta bai Andreño bezala eta danok zerrein izan dugu garai hortan. Eta gaur egun, ba, bueno, egina dago behintzat eraikuntza eta nundi norakoa. Eta oain behar da, ba, oi mantendu eta indartu, eta batez ere euskararen erabilera zabaldu.
1: Bueno, nola ikusten duzu, Maritxuri egingo digu orain galdera, mm-hmm. euskararen erabilera, hori jarri digu mai gainean Luis Marik. Maritxu, nola ikusten duzuzuk?
4: A ber, niri pena izugarria ematen dit gure ikasleak izan direnak, orain gurasoak direnak, eta beraien artean erderaz ikusten ditudanak. Seme alabai eta txakurrei bai euskeraz, baino beraien artean, ba, eta hori guretzako da izugarrizko mina, osea, bihotzeko mina handia. Baino, ba, hori horaxe dau. Oldarraldi alde guztitati datorkigu, eta orduan, ba, hoiei frente nola egin, ba, hor dago gure lana.
1: Bueno, ikastolaren ez dakit oinarrietako bat izaten da herriarekiko lotura hori lantzea, ez da? Herrigintza hori da, bueno, azken hilabete hauetan zuen ahotan eta entzun izan duguna. Zer nolako lotura du Lazkaoko ikastolak herriarekin esan diguzu? Ikastetxe bakarra da, bueno, herriko aurrakona etortzen dira, gaztetxoak ere bai, baina lotura hori. Irantzu.
5: Bai, ni ikusten dut erabatekoa dela. Egi esan, Lazkaon daiko herri moitue da, gauza asko antolatzen die, eragile asko dare, eta nik uste dut ia danakin daukela ikastolak harreman zuzena. Bai, dantza taldeek, musika taldeek, beste eragile kultur taldeek, danak, eta esanguratsu da urte guztin zehar denak parte hartu duela, gaur bertan danak presente zeren, eta danak beraien babesa eman digute, eta hori guretzako oso, oso pozgarria da.
1: Bueno, eskuntzan gauzak ikaragarri aldatu dira.
2: Bai, bai noski behiatz. Nik uste dut, oen dio zerregine badaukela ikastolak, beste leku batzuta zabaltzeko. Ikastola izan da, beste instituzio guztietara euskararen indarra eta kultura zabaldu duena. Eta hori mantendu eta geroari ere, ba, hori begiratu beharko zaio.
1: Umeak aldatu dira, gazteak aldatu dira, gurasoak ere aldatu dira, eta irakasteko modua ere aldatzen joango zen, Maritxu?
4: Bai, bai, izugarri, bo, hasieratik ni 75 hasi nintzen lanean, hemen Irantzu ikasle izan nun.
0: Bai,
5: bai, bai.
4: Eta, bai, hasiera hartatik ez genuen inungo materialik, ez zegoen ezer, ez testolibururik, ez ezer, orduan, oraindik ere txotxakin da potxokakin animitzen ginen, eta geroa, ba bueno, oain jundaia, bueno, ba bai, ikasleak asko aldatu dira eta gurasoa. Lehen gurasoen implikazioa genuen laguntza edo zer gauzetarako, zeren etzan bakarrik klasea ematea. Udalekutara joatea, gurasok ere joaten ziren. Beraien lana gurea, eske kontinua zen eta oraingoa ja, ba justu igual beste extremo batera joan gea. Eta hor daukagu kriston erronka.
0: Ikastolaren menpea uzten dutela alegia.
4: Totala, totala, eta gehiago, ba, ezin dutelako. Askok eta askok behintzat.
0: Ikastola ere aldatzen, barkatu mailu, bai, ez, galdetu nenuen, ikastola ere aldatzen joango zen, azpigitura aldetik ere izango zuen egokitzapenen bat azken urteotan.
5: Bai, bueno, Maritxuk esan duen bezala, ni kasi-kasi hasieratik nabil ikastolan, eta eraikin asko pasatu ditut, eta guain aurren garen eraikin aurre, ni ordun nola zan, EGB, seigarren maian honen intzan, honea ordun pasa ginen, eta izan ginen lehenengo promozioa bupetako hemen ingendunak. Bai, eta ordun dio ja eraikinek nahiko fijok die. Lehen hau publikazan eraikine ere orain ikastola da, eta gero dare, ba, Mikel Armantentzen da, baina nik usteet, hiru eraikin horiek darela, ez da? Bai, baina lehen hau, ba, garajetan, hasi ginen, parrokin, udaletxen.
0: Eta garajetatik egin duzu bidea.
5: Hori da, hori da. Guen behintzat, ba, hiru eraikin dauzkeu, fijo, eta, bueno, momentuz beteta.
1: Ben hau, zemagarren kilometroak da hemen, Lazkaon...
5: Laugarrena.
1: Laugarrena. Lauak dituzu gogoan zu, Plismari?
2: Bai, beste batean gendu Nordizita Lazkaon bitarten, 2003 baitare Lazkao berriro nintzen, eta oain, laugarrena.
1: 2003ko ura gogoan duzu,
2: Bai, batzak ondo erregadi auta izan ziren, eta gu ere bai, baina horixe izan zen, eta gaur behar duen erregadioa aurretik egin izan balo asko zobe, baina euskaren erregadioa behar deuguk.
1: Horre lehorte desentekoa deuta.
2: Bai, bai, hor, hoi busti behar da asko, ja, eta busti eta indartu, eta landara berrik busti hori hartzen badue, ba, honin.
1: Ze politia.
0: Busti aldi honek ere lagunduko duela, gaur jende tzabildu delako Lazkano. Karrezpanago, Mailu, zuk ere izan duzu tartetxu bat han bildu den jendetzarekin hitz egiteko, ez da?
1: Bai, bai, izan dut tartetxo bat, eta jendea pozik etorri da, festarako gogoarekin. Ez dakit astiri dugun esan didatena entzuteko.
0: Bai, baduko.
1: Bueno, ba, entzun dezagun, zer esan digun hemen jendeak.
6: Etorri da, oia, ba, umekin egune pasatzea, emate honen seguraldi ona ingo do, eta, ba, bueno, ekitaletan parte hartzea, kontzertuk ikusi, puzgarritan ondo pasa, denetik itean.
7: Donostitik, hemen nola festa dian, pues, hemengoak dian eri lenguzuak eta nire ama.
8: Arratxaldean guazeneko kontzertura.
9: Hore, tatik, oso ondo pasatzea, eta, ba, euskeraz asko hitz egitea. Ba, horako ospakizanetara, kilometotara, eta herri urratxera, eta hola. Ba, hemen dauden kontzertuak eta barri ikustea. Eta, abertxoak edo.
10: Lazkaon bizi nahi, senara Lazkaokoa, eta umek ere bai, Lazkaokoak.
1: Bueno, orain barra baten atzean harrapatu zaitugu.
10: Bai, goizetik, daramago hemen. Dana prest daukeu eta gogokin gaude. Gustatuko litzaidake ba kontzertu batzuk ikustea, gero umekin ba baita beste kontzertu batzuk dare, umekin jungo naiz edo nere kabuz ni nahi detena egitera.
0: Bueno, norberaren planak egiteko,
1: Bai. Galdetuko diegu, ze plan duten, Maritxuri esaterako.
4: Bueno, ba, nik hau bukatu eta txoma batean noa lanera, osea, que... Ana urkitzuko nazu, etortzen bazeate.
1: Esan dugu irantzu goiz-goizetik lanean dabil, arduradunekin, erakundetako ordezkariekin, hemendik aurrera zer irantzu?
5: Ba, lehenengo etxeagun da playera jarri behar dugu. Eta gero ja, ba, protokolokokin bilduko naiz, eta lauetan daukeu balorazio bilera, eta hortxe.
1: Egun guztian egon behar duzu ezuek zain, ez da? Zaintzen giroa. Eta Luis Marik?
2: Bai, adierazi nahi dut, La Pueblakin beraldiko lotura izan da Lazkao ikastolak. Eta aurreako jun eta rikuta galditu nintzen, zenbat euskera itzekion dan La Puebla da Labarkan. Ikera garri itzekion da. Ikastola bakarra da, batxierroa dauke, ingurko herriko getotzen die, eta Lazkan urte desentea dantor die euskera indartzea. Ikera garri itzekion da euskera.
1: Ira, pozgarria da hori.
0: Pozgarria da, bai. Pozgarria da hori ikustea. Landari eguztitzen ari garela ikustea. Bueno, orain dik 11 jarduera eta 11 kontzertu daz gozatzeko aukera duzue Lazkaon. Festa giro ederrean murgiltzeko. Arratsaldean esaterako eskabidean izango duzue Nafarroa 1512 goxuan salsa esan ezin goazen Eider Saez jende mordoa Lazkaon kilometroen jaiaz gozatzeko. Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria eta Luis Maria Aldanondo baita Maritxu irurogeita magostetik irakasle ikastola horretan. Eskerrik asko irukote, gurekin hitz egiteko tartetxoa hartzeagatik, eta Mailu Odriozola, eskerrik asko zuri ere, Lazkaoko giroa ekartzeagatik.
1: Beno ba, ba...
5: Eskerrik asko zuen.
0: Boka duzio bat hartu, atxede pixka bat hartu, eta gero izango dituz eta lanak aurretik.
2: Ba, eta zukerea leginekin.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Eskerrik asko, agur.

Ko kilometroetara hortxe dut igone urtaza lankidea parez pare baiet baiet esaten txese jatera kontzertiren batez gozatzera gozategi zadibidez ez dakit Igor Martinez de Lezea ere iritzi berekoa den ez ez jara monik egiten bueno, joango liratekenak gure urrengo onbidatak dira, eh? Aioran parantza eta Aitor Alduna ere gustura etorreko lirateke gurekin eta

0: Aitor Altuna, aioren parantza, egunon.
1: Egunon.
0: Gaur sartzeko arazorik ez, maiaren bugeltan dagoeneko. Urbaso ekarri diozu, Aitor. Baso bete ekarri diozu aierari. Zendo, eh?
1: Zara de itxuan, Aitor.
0: Ez que, zendo portatzen zareten batzuetan, eh?
2: Bai.
0: Ez da bidan arzi aurretik.
1: Ni normalean hobeto, eh? Asko ez da iztagoan ez da jora baino.
2: Detalistagoa, bai. Zertxona hobea ez dakit.
0: Ikusi dut, hori, urekarri diozula baino ez duzu normalean urik edaten, eh? Ez da baiatzen hasten zarete, aurretik igual bai. Baina behin ez da baiatzen hasita, ze politikariek, fijatu naiz, eta politikariek urgeiago edaten dute, elkarrezketetan.
1: Zeitxatzeko, disimulatzeko.
0: Izango da.
2: Bai, ez zan egon baten bat almendra bat jantzuna, eta...
1: bai, koronavirusko
2: bai,
1: gerentea, Espainiako koronavirusan gerentea.
2: Almendra bat jantzuna.
1: Bai, bagun normalean beti edaten dugu, sartu baino lehen, eh?
2: Bai, urpila bat, tututututututu, eta ja,
0: behin hidratututa.
1: Pitxer batzu daude hor, bai, behin bat puzkatu genun, bietako batek, ez dut esango zene, baino ile gorria zeukan. Eta...
2: Enaiz, oso pertsona, bueno, enaiz, ez baldara.
0: Bueno, aiora, nik esamarretzut, iruz palau puzkatu ditu dela.
2: Ah!
1: Pitxer!
0: Ah, bai, produktzari...
2: Ibiltzen danari pasatzen
0: zailo. Euskadi Irratiko produkzio taldeari esamar diot. Baietz, ni izan ezela, bai, askotan horrutzi ditut, apurtuta.
1: Eta zentzen, apurtutako agero horrutzi beste nondoan. Olatz, olatz, guk abixatu ingenun.
2: Nik enun abixatu, aitarrak abixatu zuen. Ai, ora puskatu, bezaizte?
0: Zein abixatu zenioten.
2: Gorkari.
0: Enori?
2: Gorkari.
0: Eta gorkari aztu egin gozitzaion.
1: Zintzango batzen zen.
2: Hortik pasatzen egin
1: zen. Zintzango batzen zen.
0: Baina ez dugu normalean iturriko ura daten duzu, ez hemen iturriko ura jartzen
1: dugu. Iturrikoa, iturrikoa. Botellakoa
0: beti, ez?
1: Bai, hombre.
0: Bueno, aiorek dio ez ez.
2: Nik botellakoa edaten ez.
0: Hortan ere ez da bidatzen.
2: Aitor.
1: Aiora.
2: Aitor.
1: Meze, ez que nahikoa.
2: Nola aldu esan... Zilu guaztero etorri eta beti deseado segon.
1: Nola aldu esan pertsona batek, beak edateula botellako ura.
2: Nik nahiago ez botellako ura.
1: Ta hoi bakarrik edatezu?
2: Albaet bai.
1: Etxean?
2: Erositet.
1: Locha, un día, aiora.
2: Teatikan.
1: Ai, ama, es ridiculoa. Ez dalako posible.
2: Es ridiculoa?
1: Ah, es ridiculoa. Ez dalako posible. Eukita, txorrotako ura hor, eote erosten astero botillak, ez da zilegit.
2: Zilegit ez dakit, osasungarriago ziur.
1: Osasungarriago ingurumenaren zat? Ama lurraren zat, aiora?
2: Barkatu, nik ez ditut plastikozko botillak erosten, kristalezkoak erosten ditut, zepuzte ustezu. Argumentu ekologista ezen ez zuela erabili, ola eta ola, eh? Ondo behiratu berrezu, zertatzea.
1: Aiora, oia gezurra, eta bi, bidria benetan reziklatzen dela, hori ez daude frogak horrenak. Ez dakigu benetan bidria reziklatzen den, aiora.
0: Eta hiru. Zemot irabazen duzu higien, aiora?
1: Eskarrik asko.
2: Bueno, ba, irulan edo lauzpabos lan dazkaten ontan, ba, botillako gura erosi dezaket. Ai ba, ze, ezin, ui, eta gara Netflix danek ordintzezute. Ba, nik ura eroste, eh?
1: Osa da, besten gainetik egoteko behar bat asetzeko, eskuragarri dakazun, produktu erosgarri bakarra.
2: No, ze ondo iteitun esaldiak izan honek, eh? Azten da izenak bat abestean aletik zehatzen, pum, eta aditzan zai, zesango, eta pum, ja, bukatu
1: eta.
2: Eta izten, aditzakin, aditza iriste gaianeako, nik jatzak izertaz zaidan.
1: Atzera karga izela.
2: Eta hola irabazteu, zaiten du, atzera kargakin irabazteu pertsona horrek.
1: Atzera karga izela.
2: Ulertzen dute bere argumentua.
0: Euskalteiko irekasle izan dela, eh?
1: Bai.
2: Ez dut ezer ulertzen.
0: Eta hori gainera, ez dela horrein dikasi, bere argumentu historikoekin,
2: argumentu historikoak. Argumentu historikoak nik ekarri genetun honea.
1: Ikustez zuez.
2: Eta argumentu historikoak nik ekarri dut, gaina badukat bat.
1: A ver, kontatik guztu, aira.
2: Argumentu historikoak, a ver, Aitor, zuk zeu uste ez du? Ur guztiak diala botileratzeko

0: benetako galdera, Aitor, zein da? Zer da nobea? Zeur da nobea? Ba, ura, berez, obea da botilaratutakoa, bestela ez zuten botilaratuko. Hau da, botilaratu dute zerbaiten gatik. Mineral gehiago dauzkalako.
1: Bakiztu zer dakan gehiago, botilako urak, bisfenol A eta eftamlaloktoak.
0: Zer barkatu?
1: Ez dakit zer dian.
0: Ez da ez zer.
1: Baina irakurri eta oso txarrezkiala. Eta mikroplastikoak ebaia jora. Aizea eaten, plastikoa.
0: Zeu zerren gatik dira, obeak. Berez, eta horrek, berez, botilako urak obeak dira. Gero, osatzen da, zuk ordainuna ez unuragatik, ala ez, edo bat, edo bestea, baina obea da botilako ura, ez da bai daren galdera hori da, gorazteizut. Bai, obea da.
1: Zerzez, oaina
0: zituzea ur mineralen kontra juten, Europako tradizio baten kontra juten?
1: Ez zineguna, Euskal Herriko entzulei eman mezu negazionistak. Botilako ura ez da obea. Aiora, ez hartu parte konspirazioan, porque gora ziko zeak, ez eke txoriak ez zela existitzen, lurra planoa da, talako
0: gote. Txoriak ez zela
1: existitzen. Bai, jendea hor dago, aiora, jendea hor dago, talaguntza behar dut, ez duke nahi zuere, zerrenda hortan sartzeko beharrik egoterik. Botilako ura daka zapore txarra, askotan, eta ez da mineralen gatik, edo gongarriagoa alako edo.
0: Eta txorrotekoak ez dauka zapore txarrik.
1: Nere txikoak ez.
0: Bai, neski, karo, ez, aterako ja argumentu emozionala, zutze uste ez du, Aitor? Ze, ez dela bizi inguru erabat privilegiatuan, ez daukazula erabateko ur privilegiatua zure eskura. Eta beste nun bait bizi balin bazea, eta ez dakizu ur hori edangarria danala ez, ze ez dezu botilako ura dango, botilako urak ez du existitu behar. Zein da zure argumentua orain?
1: Aia saiatzen iduzten pertsona txarra naizela.
0: Ez que ezakit, nik uste pertsona honek nahi du jendea gaixotzea, berak aukitzea, eta deshidratazioz hiltzea. Hori da pertsona honek nahi duna.
1: Nik ez zain, ai, ora. Nire etena da, jendeak edatea txorrotako ura. Ta ez gastatzea plastiko alperrik.
0: Ez dut.
1: Gero, taberna batean, zaue bazkaltzen.
0: Ze manipulazio zikina.
1: Zorelagunekin, ezakitze, eta galetzea izu zerbitzariak, ura, nezu, eta bai, mesez, pitxarreko ura. Orgatzea oso ondo. Ta esate du zerbitzaria, jo, eske jende hau kontzientziatua
0: dago. Ez, jende hau da xurra. Hori da pasatzen zaiona. Bere lagunekin baldin badin joa, ez dutela urik hartu nahi, zean gatik xurra dialako.
2: Zortzi gaina eta gero txorratako gura, ez da, pitxerra.
1: Bai, pixka jisteko.
0: Karo, eta orduan, beak eskatzen dunean pitxerra, ze bestek ez dut eskatu nahi, eta Aitorrek eskatzeu. Aitorrek eskatzunean, eta esaten dionean kamarirak, bai, badugu pitxerra. Ba, oso ondo gelditzen da kuadrilaren aurrean, eta orduan puntuak irabazteitu kuadrilismoan jarraitzeko eta validatua izateko.
1: Zauriak.
2: Zaporea aipatu duzuela, egia da, motilara tutako uraren artean, bueno, aldeak badaudela, bale, marken artean, eta txorrotako uraren artean, ez zaizuela iruditzen batzuetan txukaldekoak eta komuneko urak ez duela zapore berdina.
1: Bueno, egia, bueno. Komuneko txorrotak, inkluso dutxakoak esango nuke,
2: Dutxatik gura
1: dutxatik gara dezu. Zaten zartzen pixka bat, zaten zartzen pixka bat.
0: Zaten garria dutxatik gara naiz.
1: Bai.
0: Zeta?
2: Bistan da.
0: Bai.
1: Egia bereziki zapore desberdin badutela.
0: Tarizatik
1: hori egia, baina berez ez dugu hortik edaten. Nik uste...
0: Zari gabe, baina zei edaten, ez zizkiz, daki guztai gian edaten. Zte pasadan obi hoietatik. Ez daki guztai ikutu dun.
1: Nere ustez kontua, ura dala, ura, eta jeneak emateo dala hor mistizismo bat, eta olako magia bat, ba, bueno, ba, ura, txorrotakoa izan, edo izan, ezakizte iturburutakoa, zezitugu markak esango aiora. O, eskatu igo latzek, sartu baino lehen baino, ba, esan dituzu.
0: Pelotismoa, hola ez, Aldetik ez dautzeko latzek, puntu guztiari bazkan.
1: Daude, botia atzuk.
2: Eta urbedeinkatuaren inguruan zer iritzi duzu, eh?
0: Urbedeinkatuan, bira, ni informatu naiz kontu honekin. Eta botilatu zen lehenengo ura da bedeinkatua izan zana.
2: Abai?
0: Bai, Leon Laugarrenak entzuzen ere.
1: Eta?
0: Erritu greziar eta judutarretik dator. Eta bedeinkatza zuten ura botilatu zuten gero saldu alizateko.
1: Eske dirua batzen denbora guztien aiora. Ordakaz zera esartuta zuk buru nahezula dena diruakin ordaindu eta konpondu eta ja txorotako ura ordaintzezu zure zergekin eta baina hori eta listo. Ez dakazu beste ez gastatu alperrik.
0: Nei oin kuriosia dakatzen, niko oin probatu nahez.
2: Obre dela esan diozu.
1: No, diru gutxikoa. Zesan du bos lan, alitu eukizei ere. Kontua, zema zen.
0: Ba, batzutan eukizan ditut zei ere. Ez, nik dakat kuriosia da, baina junet, Aitorren dutxara, ur hori probatzea.
2: Pues, probatu darko dugu.
1: Bastante ona, eh?
2: Aitor, eta justotzen kontuarekin, adibidez?
1: Bai, hor egia, aitortu behar dizuet, nina txortan aldekoa
0: beti.
1: Baino

0: izotzak, etxean itean izotzak emateate kriston nazka. Etxeko iturriko ura alda edan, baina zin da izoztu.
1: Zergati?
0: Etxeko kongeladorean, zure izotzen kubiterakin, izotzak egiteko gaiuarekin, kriston azka mateu gero, kriston azka
1: mateu. Baina zergatik.
0: Kriston zapore arraroa. Ka, batzutan aldu izan, kutsatua onduan daukan da beste likagai izoztu bat.
1: Izan daiteke arraiarekin, adibidez. Artzen
0: zuen zazula, bapatean este aguita kon jelos, koktel de gambas, ez? Eta gero urtzen dira oso azkar. Ordu, nao, txorrotaren alde uneko eun, baino, aitortu behar dizuet, izotzak beti zorrokoak.
1: Eta gazdun ura, orain modan dago. Gazten artean, ba, alkoholik ez dateko, ba, jende asko gazdun ura hartzen du, ura gazarekin. Bai.
0: Horren inguruan ez dugutzen jari urota biok.
1: Entzaya. Ez da gure estiloa.
0: Hori da. Ez dugu adostu lehenago, baina ez gaude
1: ados. Ez dugu itzain, baina ez gaude ados. Osea, banekin ez gondela ados eta dos gondela ontan.
0: Ta jendea horrek nazka matei gula.
1: Bai, zergatik.
0: Ez gaude lako ados.
1: Tapatzen ari dia.
0: Ba, jende asko ez da ondo burutik.
1: Bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori da, orain esaten dan red flag zoietako bat. Baina zergatik?
0: Nazka matei gulako. Osea, ez duzu beharrik eratuko gura gasakin. Gura gasakin da gauzak. Ja, pasazena.
1: Retentziosoa.
0: Bai.
1: Zatik ez duzu ura eskatzen zin maz. Baso bat ur.
0: Nekoa da.
1: Hemen ez da gasakin eaten.
0: Eta bestela ananazuku bat.
1: Zatik ez duzu ananazuku bat nahi.
0: Tal cual.
1: Zatik eskatu behar duzu ura gasakin.
0: Ura gasakin.
1: Eta ordaindu 2 euro ura gasakin eateko. Aldezunean ura eskatu txorrotekoa. Eta listo.
2: Ordan txorrotekoa.
1: Ez, baina ordaindu behar balin badezu. Bai. Ordaindu insalus bai. Edo betelu edo markaren bat esaten nahi nahi guztiak.
0: Beste ba.
1: Aukeratu bat, emat. Solan de cabra zer esan.
2: Bona isiloko gara, aioren parantza, iturraltu una marka gehiago ez esateko. Ez gerrik asko bikote. Mira, tengo ere bakoa, zalbiztegia gainean ditugu eta datorren larun batean itzuliko gara goizeko 10:00 ordura arte, ondo segi.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foruplaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goaixe apa. Goaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

しくお願いします。よろしくお願いします。

Dark Knight.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá! Rapá! Rapá! Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Bardo berriak ondun ifusilalak ateak, oiez erron dan bai da bilbele beltzak.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Ez jate zasulik lait moen bat ere, han ezagitzen diatan isko hande ere, itxua iso ginez aberraz bai ere, ez konturen ahalnik ez erran deuz ere, ez konturen ahalnik ez erran

Enik ez zibezala lan, jana hitz Gostak hori bitiri, jara hitz Hene alde hasin nila, jem zitz Arruaren txokuan oskien argitz Arruaren txokuan oskien argitz

Francesca, non ha mai chiesto di più.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira. Zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira.

zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira. Zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

정답입니다.

Devo sguardgen della casa quan la llicència tinguem.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek iradaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurtzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrile, izan zaitez,

0: giltzarria. Leitxukuezu guaxe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

zureganan naramaten oiek aizearen egalak dira. Zureganan naramaten oiek aizearen egalak dira.

naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira.